Dostlar, bugünkü verilişimizdə burada başa çatdı. Gələn verilişəcək sizləri Allaha tavşırırıq. Şad qalın, səlamət yaşayın. Hələlik.

Salamlar. Saygılar aziz və hörmətli izləyicilər. Mən Ziba İstar Muzik verilişinin 49-cu bölümü ilə siz əzizlərlə birlikdəyəm. Verilişi başlatmadan öncə bildirmək istəyirdim ki, İstar Muzik verilişi 50-ci bölümdə sona çatacaqdır. Bu veriliş sona çatdıqdan sonra musiqi və klip tanıtımları ilə bağlı yeni bir veriliş başlayacaqdır ki, bu verilişdə klip yayınlarının fərqli şərtləri olacaqdır. Verilişimiz yeni bir adda və fərqli senaryo ilə eferimizdə olacaqdır. Yeni verilişdə musiqi xəbərlər gündəm və mağazin hadisələrdə nəzərdə tutulubdur. İndi isə gələk bu həftənin klip tanıtımlarına. Babək Nəhrin 3-cü klipini İstanbul şəhərində çəkdi. Klipin musiqisi İmec Kampani və şeir isə Əli Şahidə aiddir. Qaratelli, Şirindilli, Yüzük 2, 50-50. Birlikdə izləyək. Bu siz, bu da Babək Nəhrin. 50-50.

Müctəba Ağarızayı səs adda klip çəkdi. Bu klipin sözləri Şəhriyar Naibə, muziki isə Perşiyən Sanqa aiddir. Birlikdə izləyək. Müctəba Ağarızayı səs.

Məmməd Əsgəri, söylə gülüm. Bu işin aranjmenti Mənsur Kərəmiyə aiddir. Bu ifanı da birlikdə izləyək.

Ali Şükufer, Yeni ifası Sevgilim. Şer u musiqisi özünə aiddir. Arrangement isə Nima Hakaniyə aiddir. Bu klipi birlikdə izləyək.

Verilişimizi Aylan Dans Qrupunun gözəl bir rəqs ifası ilə sona çatdırırıq. Bu siz, bu da Aylan Dans Qrupu. Birlikdə izləyək.

Salam, Astar TV tamaşçıları. Mənim adım Qəmər xanımdır. Mən Əminə Dilbazinin şagirdi olmuşam. Və belə bir aforizm var. Xalqın ruhu musiqidədir və rəqslərdədir. Mən də Astar TV vasitəsilə sizə Azərbaycan Türk rəqslərini bir-bir öyrədəcəyim. Bu verilişdə biz sizə Sarı Gəlin rəqsini öyrədəcəyik. Sarı gəlin rəqsi 3 hissədən ibarətdir. Biz bu hissələri sizə göstərəndə əvvələ hərəkətləri göstərəcəyik, sonra musiqi ilə göstərəcəyik. Sarı gəlin nə ifa edir? Sarı gəlin məhəbbət göstərir. Sarı gəlin sevgi göstərir. Sarı gəlin həsrət göstərir. Və sarı gəlin yanıq göstərir. Necə alınmadı bu sarı gəlinin, deməli, evlənməyi. İndi də başlayaq, birinci hissəni sizə göstərim. Özdə addımları mən sizə deyəndə 1, 2, 3, 4, 5, onları siz eləməliyiz. Sarı gəlin musiqi başlayır, introdüs, başlanğıc, onu biz dururuq, gözləyirik ki, musiqi gələndə. Apozit deyirlər. Deməli, yəni özümüzü hələ utana-utana biz gərək özümüzü açaq. Ona görə də bu addımları biz 2 addım, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sonra musiqi açırsınız üzünüzü, sonra 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dönürsüz və saçın ucun hörməzlər, saçın ucun hörməzlər, saçın ucun hörməzlər, belə edirsiniz. Sonra gəlirsiniz bura, qala və göstərirsiniz gülü sulu dərməzlər, gülü sulu dərməzlər, belə. Sonra dönürsüz və həsrəti göstərirsiniz. Neynim aman aman, neynim aman aman, sarı gəlin. Bir də göstərirsiniz bu tərəf, belə. Gəlirsiniz balaca, burada gənə və dönürsüz. İkinci hissiyə hazır olursunuz. Deməli, burada Azərbaycan rəqsini ifadə eləyəndə, ümumiyyətlə hər rəqs, gərək sağ tərəfə eyni hərəkət eləyəsən, bir də sol tərəfə eyni hərəkəti gərək eləyəsiniz. Bu, xoreografiyanın rəqs deməli, qanunlarıdır. Ona görə də biz çalışarıq ki, bu səhnəni iki yerə bölək, bir sağ tərəf, bir sol tərəf. Və biz çox hərəkətləri eləməliyik ortalıqda və hərəkətlər gələndə sağa, sola eləməliyik. İndi isə bir də mən sizə göstərirəm, necə lazımdır başlanğıc, sarı gəlinin başlanğıcı. Bu deməli, kəlağaydı. Hərəkəti saxlayın, mən necə saxlamışam əllərimi. Gəlir, dananana, musiqi, hə? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, açırıq üzümüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, dönürük və saçın ucun hörməzlər, saçın ucun hörməzlər, saçın 3 dəfə ucun hörməzlə, belə, sonra fıranırsınız, gəlirsiniz bura və gülü sulu dərməzlə, bir də dala, gülü sulu dərməzlə, neynim aman aman, neynim aman, belə gəlirsiniz, yenə gətirsiniz, həsrəti göstərirsiniz, bir də bunu, bir də həsrəti göstərirsiniz, bir də bunu. Və
fırlanır sus, dayanır sus. Bu birinci hissedir. İndi isə biz bu hərəkətləri musiqiyinə indi ifa edəcəyik. Buyurun musiqini verin.

0: tutardık. Deməli, qızlar, qadınlar, kim bu məyinlə bu rəqsi öyrənir? Bir də gəlin bu rəqsi bir-bir göstərək bu hərəkətləri. Yenə başlanğıc. Bunu biz bir də eləsək, heç də bizə sərf eləyər, yaxşı olar. 3, 4, musiqini gözləri qutar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üzümüzü açırıq. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qalxızırıq əlimizi. Sonra yavaşca belə, yavaş-yavaş fırlanırıq. Sonra bu saçın ucu, saçın ucu hörməzlər. Bir də saçın ucu hörməzlər. Sonra saçın ucu hörməzlər. Belə açırsınız özünüzü, belə eləyirsiniz. Sonra bu birləşdirən... Biz birləşdirəndə salırsınız aşağı iki addım. Deməli, dala. Uca gülü sulu göstərirsiniz. Bir də iki addım dala. O bir siyər gəlir. Gülü sulu açırsınız. Sonra qəşəng bir də fırlanırsınız və saxlayırsınız. Buna deyilər pauza. Bu pauza. Amma bu həsrətdir. Bir gəlirsiniz, yəni bir, iki, üç, dörd, beş, altı salırsınız aşağı. Və fırlan bir, iki, üç,
1: bir də
0: pauza, bir də gəlirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Yenə gəlir səhnənin ortalığına. Ki, sonra biz bu hissəni biz qutardıq. Keçirik o biri hissəyə. O biri hissə biraz mürəkkəbdir. Ona görə ki, orada gərək 3 dəfə biz fırlanaq, 3 dəfə, 3 dəfə ilə fırlanırıq, dururuq, yenə 3 dəfə fırlanırıq, dururuq, bir də 3 dəfə fırlanırıq, dururuq. O biraz çətindir, amma gəlin çalışaq, gəlin bunu eləyək. Elədikcə görəcəksiniz, həm hər dəfə bir yaxşı-yaxşı çıxacaq. Ona görə ki, başlanğıc belədir. Elə bil çətindir, ayaq ağrır, əl ağrır, amma onu davam eləsəz, görəcəksiniz ki, çox gözəl, çox əla alınır bu hərəkətlər. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaxşı, bunu qutarandan sonra, deməli, gəlirik uca bu belə rəqsə. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, belə. Yaxşı. İndi yenə təzdəndən başlayaq, görək nətərlə alınır. Bu musiqini verin bir də, zəhmət çəkin, bir də musiqini verin, başlayaq.

hazırlaşdırır özümüzü. Belə naz-nazla, utana-utana çıxırıq səhniyə. Və çıxdıq ortalığa. Gəlirik. Gəlir qalxın.

Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç.

Hasta özünüzü. Saxladıq. Bu ikinci hissəni qutarırıq. Deməli, biz indi, mən sizə birinci hissəni ilə ikinci hissəni göstərdim. Biz indi gələk bu hərəkətləri birləşdirək. Və başa salmaq lazım sizi ki, necə ilə bu hərəkətləri eləməliyik. Deməli, bu gəlir, bunu siz bilirsiniz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 açırsınız və 2 addım yavaş, 6 addım tez. 2 addım yavaş, 6 addım tez. Deməli, bu 2 addımı yavaş, 2 addım yavaş eləndə 6 addım tez, bu hərəkət burada olmalıdır. Deməli, bir də 1, 2, gəlir bu hərəkət burada. 1, 2, 3, 4, 5, uca gəlir burada. İkinci dəfə yuxarıda olmalıdır. Sonra biz, qəşəng, bu əl aparır bizi, fırlanırıq. Sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3, üçüncü dəfə belə qəşəng eləyir, açıq göz dərməzlər və bu ayağı qaytarır qaba yerinə, iki addım gülü dəririk, sol dərməzlər, göstər, bir gənə üç addım gülü dərməzlər, üç addım, sonra bir də biz bunu fırlanırıq və həsrəti göstəririk. Sonra gənə gəlirik, səni mənə verməzlər belə, dörd addım gəlirik, aşağı gənə dörd addım gəlirik. Belə, sonra yenə 4 addım gəlirik, belə gəlirik. Amma bu 4 addımın sonra 1, 2, 3, 4, sonra əlimizi açırıq 1, 2, 3, 4. Bir də 1, 2, 3, 4 gəldik, sonra əlimizi açırıq 1, 2, həsrətdir də bu, həsrətdir. Həsrətdədir qız. Belə göstər. İndi, deməli, biz sol əlində soğa eləyirik. Yenə 1, 2, 3, 4, 5, 6 salırıq. 1, 2, 3, 4. Burada saxlayırıq. Burada yenə pauza. Sonra başlayırıq 11-ci hərəkətlərə ki, 3 dəfə biz fırlanırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu oldu ikinci hissə. Axırıncı, üçüncü hissə biraz uzun olur, amma qəşəng çıxır. Deməli, belə, qızlar, gəlin bir də bu hərəkətləri bir də eləyək, sonra yenə musiqi ilə, musiqinin üstünə qoyaq bu hərəkətləri. Bir də, 1, 2, 2 addım, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, açırıq üzümüzü, sonra gəlirik həsrətlə, göstəririk ki, hamı necə, gəlirik belə, hə? Sonra fırlanırıq.

Yaxşıdır, fırlanırıq və saçın ucu hörməzlər. Can, bir də göstəririk. Üçüncü dəfə göstərəndə bu saçın ucunu hörməzlər. Belə eləyirik, sonra ayağımızı qaldırırıq, iki addım eləyirik, açırıq əlimizi. Bir belə, belə göstərir, gülü dərmək olmaz. Bir də belə, gülü dərməzlər, belə. Yaxşı, sonra fırlanırıq və həsrəti göstəririk. Səni mənə verməzlər, bu gəlir, belə gəlir. Bir anırıq, fırlanırıq, fırlanırıq, dururuq, gənə həsrəti göstəririk. Bir də belə gənə o birisi tərəf, burada gənə fırlanırıq. 1, 2, 3, 4, sonra 3 dənə rəqs eləyir, oynadı, o hissə qutarır. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gəlir, burada dururuq və sonra uzaq başlayır musiqi, ona deyirlər, yola düşürsən. Onda yola düşürük, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Belə gəlirik, dayanırıq. Burca başlayır, üçüncü hissə. Gəlin, indi sizə mən iki hissəni verim. Üçüncü hissəni biz gərək oyun üçün hazır olaq. Hazır olmaq üçün biraz çətindir üçüncü hissə. Ona görə də mən sizə iki hissəni göstərirəm. Üçüncü hissə biraz uzun olur, amma biraz çətindir. Deməli, siz ucaq başa düşdünüz necə lazımdır? Səhnəni bölmək, sağa, sola, ortalıqda. Siz gördünüz ki, mən bu kəlağayını açanda, deməli, bu səhnənin deməli, birinci hissəsidir. Onun, deməli, birinci hissəsidir. İkinci hissəsi, səhnənin ikinci hissəsi. Biz bölürük, diagonal gedirik. Deməli, 1, 2, 3, 4. Gəlir bu diagonal. Bu diagonaldır, burada. Səhnəni bölmək üçün lazımdır, onu bilmək lazımdır. Diagonal gələndə bizim burada yolumuz var. Burada deməli, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Üçüncü dəfə belə elir, özümüzü açırıq, qalxızırıq əlimizi və durur yenə ortalıqda. Çalışırıq, ortalıqda duraq. Ona görə ki, ortalıqda duranda, deməli, gəlir gül. Gülü geri göstərir burada. Sağ əl, sonra sol əl göstərir və yenə fırlanırsız, olur pauza. Belə durmaq pauzadır. Sonra gəlirsiniz ki, həsrətən, həsrətdir, gəlir yenə, bölürsünüz səhnəni. Səhnəni həmişə bölün, bax indi. Sağ tərəfdir, indi sol tərəf bölürsüz səhnəni, belə qəşən gəlirsüz, bir də eləyirsüz. Sonra da üç dəfə siz, deməli, fırlamaq lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ilə də qutarır. Sonra da biz yola düşürük. Belə gəlir səhnəni, dananay, nananas, gəlir, ona deyilər yola düşmək. Yenə belə yola düşürük, belə, və yola düşürük, belə. O ilə də qutarır ikinci hissə. Yaxşı, gəlin mini musiqiyə salaq bir də. Bu ilə də mən sizi ilə bugün, deməli, qutarıram bu hissəni. Ümid varam ki, siz bu hissəni neçə dəfə baxarsınız və öyrənərsiniz. Bir də ikinci hissəni sizə göstərəndə, deməli, siz bu hissəni qəşəng ifadə edə bilərsiniz. İndi buyurun, gənə musiqini mənə verin. Qəşəng əllərinizi tutursunuz belə, ayaq bu yanda, yavaş-yavaş belə. Amma bu rəqs səhnədən hərdən olur ki, səhnə heç yoxdur, elə səhnədir. Community Center-da. Elə onda, ona görə də belə qəşəng. 1, 2, 1, 2. Diagonal gəlir.

Səsrəti göstərirsiniz. Gənə pauza. Gənə. Gənə o bir. Bir, iki, üç, dörd. Bir, iki, üç, dörd. Bir, iki, üç, dörd. İndi yola düşürük. Bir, iki. Musiqini görürsünüz?

Всё. Qutarırıq, saxlayırıq. Burada 3-cü hissə başlayır. Hə. Deməli bu rəqs üçün əlbəttə bədənin hərəkətləri qəşəng, belə deyim, nazlı olmalıdır ki, bu alınsın. Evdə güzgünün yanında əllərinizi belə açırsınız. Belə qəşəng barmaqlarınızı tutursunuz aşağı. Bu əl burada sınmalıdır. Bu da əl burada sınmalıdır. Ki belə qəşəng dur. Belə olanda ayrı cırır dalınır. Biraz belə olmalıdır. Və əlinizi qəşəng belə yavaş-yavaş açırsınız. Aşağı, yuxarı, güzgünün yanında. Görəcəksiniz bütün nök necə düz eləmirsiniz. Orada da onda düzələr orada əlləriniz. Bax belə güzgünün yanında. Sonra belə qəşəng belə eləyirsiniz güzgünün yanında. Belə eləyirsiniz. Görürsünüz ki, sifət necə göstər, gözlər necə, baş necə durur. Bu hamısı lazımdır. Hər hansı Azərbaycan rəqsini götürürsünüzsə, orada o hərəkətlər var. Orada o belə qəşəng, nazı sındırmalar var, hər şey var. Amma sarı gəlində sındırma yoxdur. Orada çox lirik, çox belə acı-acızına, deməli, musiqidir, həsrətdir, yanaqdır. Ona görə də orada biraz ayrı cür alınır. O da ki, sarı gəlinin rəqsi bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Sarı gəlin, yaxşı ki, indi biz zəfəri almışıq, Qarabağı almışıq. O sarı gəlin neçə illərdir onu rəqs eləyəndə hamı, deməli, ağlayırdı. İndi isə hamı sevinir. Ona görə ki, biz zəfərimizə çatmışıq. Deməli, çalışın, eləyin. O birisi səfər mən 3-cü hissəni sizə göstərərəm və məncə o rəqsi siz alınar. Siz də məclislərdə, evdə, bayırda, harada istədiniz, o musiqi gələndə çıxın, utanmayın, göstərin bu rəqsi. Hamı vali olsun. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. İnşallah yenə görüşərik o birisi səfər. Sağ olun. Yaxşı qalın.

0: Çox hörmətli Azistar TV kanalının, ozanlarımızın verilişinin həmişəki tamaşaçıları sizə mən çatdırmışam ki, yəni hər həftə bizim Aşıq Musiqi Məktəblərinin nümayəndələri, mən dəvət edirəm, yavurluqlarına gedirəm, videolarını çəkirik və siz onu Doşənbə günü, İran vaxtı ilə saat 22-də tamaşayız və bilirsiniz də, onun tikrarı da Seşənbə günü, gün ortadan bağlaq saat 10-dadır. Mən aşıqları sizə təqdim edirəm, amma bir yol aşıqlarımız da olacaq. Aşıqlardan başqa bir sizi bir tanış edəcəyəm, topuzumuz necə hazırlanır, sıfırdan ta 100-əcəyən aşıqların sinəsində necə nizamlanır, qərar tapır. Onu mən bir aşıqların sazlarını bağlayan xariqatan bir usta sənəkarın qulluğuna gəlmişəm. Yaşı az olmağına baxmayaraq ona mən ustad deyə bilərəm. Niyə? Həm saz ifasılığı gözəldir, həm Koroğlu səsi var. Allaha şükür, o aşıqların da ki, o sinənəsində qorquzu sazı maharətlə bağlamaqda. Nə qeyirəndə 4-5 dənə yaxsı saz bağlayan olsa, deyə bilmərəm ki, birincisi, amma 5 nəfərin içində, yəni barmaq sayı saz bəndə olsa, biri Əhməd Qışlarıdır. Əhməd Qışlar nə dərsən? Ola bilər bizim Azistar TV qararını ozanlar verilişindən, tamaşaçılarına, salamına, əyilmədən, düzəlmədən, müəssəsi var mı?
1: Cavada bilirsən, Azistar, mən Azistar TV kəlifəsinin ozanlar verilişinin tamaşaçılarının üçün hamısını təşkəs salamlayıram.
0: Çox sağ olun. Ne ustad, mən istəyirəm görəm, bax bu saz. Yəni sıfırdan necə başlanır? Ta gəlib ona sim çəkirsən, pərdə bağlayırsan, aşıqlar onun sinələri var. Onu bir öz təxəssüsü ilə necədir onu mənə, yəni mənə yoxsa maqtar, mən də baxım, görürəm, onu kamerasiya dostlarımız onu görsün. İndi buyur, o hardan başlanır?
1: İndi gördüyün kimi Naysa, burada ağaçlarımız var, kanlılar alvardır. Bunlar meşədən kəsilir, girdəkan, yatıl. İkisi də işləm, biri qolda, biri çanaqda. Bunlar doğranır, gəlir bu vəziyyətdə vərəq-vərəq olur. Bu üzlüqdür, bu qabırqalıq. Lens dəskalında kəsilir, belə vərəq-vərəq olur. İndi bunun düzlüyün əyməsini necə əyirsiniz? Qabırqaları burada otda tuturuq, istidə belə əyirik. Sonra gəlirik burada. Bu girdəkan qolluqdur, həmən kəsmişdik. Bu beçədir, belə yonulur. Haftalar bildir, beləsi 11-9, indi ustaların qalıb əliyin işinə, səlqəsinə. Belə qoşulur, gəlir. Vaxtın ağzından görə mən çox cüzüyətə getirirəm. Bunlar da çanaq qoşulur belə. Qoşulur tam. İndi bu burada üzdüq qalıbımız var, iki dəmirdə. Ağaç yanıb onun arasında qəşək pişir, üst, aşağı, hərarət dəyir. Bunun içində yağ var, şirəsi var. Bu belə sümük kimi olmalıdır, səs verin olmalıdır. Gəlir qoşulur burada belə çanağa, ondan sonra qol yonulur, simcil qoşulur, tərək qoşulur, pərdə qoşulur, aşıq qoşulur, simlər də qoşulur, bizdən tamam gedir aşıqlar.
0: Bu tarzda saz, yəni bu 2 dəqiqənin içində saz hazırlandı. Hörmətli Azistar TV kanalına ozanlar verilişinin tamaşaçıları, bilirəm ki siz necə saza, siz necə aşıqın şiirinə, dastanına, belə əlaqəyəmiz var və onu qorumağa da cəhd edirsiniz, canı atırsınız. Elə sazımız da onlardan biridir. Mən indi Aşıq Əhməddən bir nə soruşmalıyım? Aşıq Əhməd, mən ümumiyyətə çox saz bərdəri mərazəsində müraciət eləmişəm. Belə görürəm, 20, 30, 50, nə bilim, 5 saz mərazəyətim hazırlanıb və dastanlarımızda da var, qurbanıda da var, basına, geri saz mağazasına görür deyirsə, dəxil sazlar var. Ustad aşığın əlindən düzülüb. Amma mən burada düzülən saz görmədim, niyə?
1: Aysa, burada bizim sazlarımız qalmır da. Yəni, zakazımız var, sifarişimiz var. Yazırıq 2 aya, 3 aya. İstəyirlər, götürürlər, aparırlar. Özümüzün çalmamızda da sazımız yoxdur.
0: Ha, nə gözəl. Deməli, əziz tamaşaçılar, dedim də, 5 dənə yaxşı saz bəndə olsa İranda bir aşıq Əhməd Qışlağıdır. Ona görə həqiqətən sazlarının belə almalıdır və mən istəyərdim ki, bunu öz dilindən eşiyək. Bir dən xaric dövlətlərdən, ya başqa şəhərlərdən olsa, Aşıq Əhməd Qışlağının birini saz meyləsi almağa hara müraciət eləsin. Adresi sizi də deyə düzəmin.
1: Adresimiz Təbriz şəhəridir. Məni hamı tanıyır, elə desəz Əhməd Təbriz, logomda da elə Təbriz var, hər yerdə də
0: görür. Mən Afrikada bir Azərbaycanın orada yaşar, yazın Təbriz deyirsən, Əhməd kimlə Pakistan soruşsun. Adresin dəli oradır.
1: İran gəlir Təbrizə.

0: Bizim Furudqadımız var. Furudqaddan biraz bu yola gələndə Mayan körpüsü. Oğul şəhərləşidir bura. Oğul şəhərləşinin özünün əsl xiyabanı bura.
1: O yaxşı gələn indi bir dənə telefondan əlavə eləyən. Sizin telefon nömrəniz olsun.
0: Telefon nömrəmiz 0914-217-3619 mənim nömrəm.
1: Çox gözəl. Aşıq Əhmədin qışlağının telefonu da dedi adresində kim saza meyl eləsə gələr. Özdə xaricdən olsa mən deyəcəm Əhməd onun yarı qiymətinə o sazları sizə. O Əhməd bir dəqiqə bura gəl. Bayaq burada danışırdım. Oxtay neçə ildir Oxtay bundan əvvəl səndə görüşdük?
2: 8
1: ildir. Neçə yaşınız var? 20 yaşında səndən. Onda saqqalı yoxdu. Ustad dedə Aşıq Şinliyin bir şeirini Aşıq Şahbaz Süleymaninin övlərində məşq elədi. O yönü ilə məndə var. Amma biraz boyun ucalıyor bu, amma saqqalla.
2: Zaman seçdi.
1: Amma mesela ne benzerler sen el ağabey? Çorabının değerlerine, boğunumu çorabışımı burada yıkardı. Sazda ne dersin, işleyirsen ya yok yani.
2: Sazda işleyirsen yok. Sazda işleyirsen
1: yok. Onda ben sana dedim benzettim çorabının değerlerine. Sazda bilirim ki yaxşı çalırsan, sazda özel ifad. Elə o çorabı timsalında ve çorabı havalarını.
2: Çorabının ağzı ne işler?
0: Çorabının ağzı da. Misri havası yeyir də.
1: Onda Oxtay səndən bir elə bu Qarqahda Əhməd Qışlağının saz bəndi mağazasında səndən bir Misri köroğlu işdir.
2: Olur, olur. Buyur, buyur.

0: yansın. Olubdur. Bir eyvazın əlləri misri qılın, qızıl qana boyansın. Tutubdur bir eyvazın əlləri. Aziz Sertifi kanalına olanlar versin tamaşaçıları. Ayıp olmaz burada qonaqlar çağırır, Aşıq Əhməd Qışlağı, mən onları təqdim edirəm. Burada bax, Aşıq Əhməd Qışlağı sazmanı da gözəl səsli aşıqlarımızdan gözəl Salusal İfatçı Oxtayla da, adamı dedik Oxtayla da bir 18 yılından qalaq. Onda hələ biraz uşaqdan var, indi puxtələşir. Oxtay oxuyarsan da?
1: Oxumuram.
0: Yox, oxu, mütləq oxu. Oxtay gözəl söz sazımızı çox rəyaqətində davam etdirir. Çox hörmətli ustan aşığımız, Səhən Dava aşıqlarının, İran Aşıqlar Birliyinin Səhən Dava aşıqlarının nümayəndəsi Oruz Nacibən, Əhməd Qışlağının qardaşı, Sazbətdə eləyir, burada çöməyir, Əhmədi Həsən deyəsən Qışlağı və bizim Azərbaycanın çox musiqi aşıq məktəbləri var, onlardan da biri çox tanınmış, yəni bu Urumiyyədən getmədi, amma ustadların ağzından eşitmiş ona hörmət üçün. Borçalı Aşıq Musiqi Məktəbidir, orada böyük dahillər olur. Misal üçün bir komandar, o bir bu sənətdə özünə izası, yol açıb, o sel gəlib, o daşı, bu mağbaran kimi özünə çoxlu ilor varır, aşıqları da elə. Yəni onun yolundan qaçmaq olmur, amma çok ağır bir yoldur. Onun ləyaqətcə o yolu davam edənlərdən biri çox hörmətli aşıqımız Aşıq Muxtar Hatəmidir, özünə qəyəbaşı. O bizim büyünlərin qonağımızdır və Əhməd Qışlağı dəyərlədiyini bilir ki, balacağımız da var. Sənin adın nədir?
1: Buya.
0: Buya?
1: Buya Bədri.
0: Hə, çox gözəl Buya Bədri də siz saz çalışsın.
1: Bəli.
0: Örgəşirsin.
1: Bəli.
0: Sənə saz örgətmək, bağlamaq örgədir.
1: Yox, elə büyün qonaq biz Aya Qışlağı'nın qarqanında.
0: Yəni burada məşq almışsınız demir.
1: Yox, mənim usta gəncəkdən məşq alır.
0: Hə, burada qonaqçımız. Hörmətli Azistar TV kanalının uzanlar verilsin tamaşaçıları, bu qarqatdan biz çıxırıq. Əhmədin evindən sizə bu videonu çəkəcək qalanlarını aşıqlarımızın sazı ilə, səsi ilə, sözü ilə sizinlə bir olacaq. Hələlik burdan sağ olun.

Könül qulluq elə kamil ustada, ustad görməyənin işi xam qaldı. Neçə danəndələr köçdü yurdundan, yurdunda bir neçə ağlı kəm qaldı. Təkəbbür kimsəyə salam eyləməz, əndirib heç kimə ənam eyləməz. Kimsə bu dünyanı tamam eyləməz, çoxları cəhd etdinə tamam qaldı. Ərəb at üstündə durdum deyən,

0: Ne rastım, kestim, vurdum, kırdım diyenler, o Süleyman mülküne yurdum diyenler elə püskürtdülər ki, bir quru çalaba dam qaldı. Nanəcibə dedim, dur buradan üzül, naməhrəmə baxma gözlərim. Süzül Nuh ömür elədi 1900-ü, sanasan elə bir sabah, bir axşam qaldı. Mərətli Allahlıya may nasib elə, səcərələr baş verdi, ay nasib elə. İskəndər atlandı ay nasib belə, nə Cəmşid padşah, nə də Cəm qaldı. Aziz Tartibi kanalının ozanlar verilişinin həmişəki tamaşaçıları bir daha sizi bir şəhərdən, bir aşıq musiqi məktəbindən sizi salamlayıram. Gecənizdir gecə, gününüzdürsə gününüzdə, hər biriniz vaxtınız, bədəniniz xeyir olsun həmişə. Qapınızda, bacanızda, övünüzdə, eşiğinizdə saz, söz səsi əsilməsin. Hörmətli tamaşaçılar, siz bilirsiniz ki, ozanlar verilişimizin həmişə Döşənbələr günü İran vaxtı ilə saat 22-də efirdə olur və bu Aziz Tartibi kanalının rəhbəri Yaşar bəydən mən təşəkkür edirəm ki, bu kanal, bu televiziya 24 saatda bizim mədəniyyətimizlə bağlı verilişlər gedir. Orada idmanlar var, müsabiqələr var, rəqslər var, aşıq musiqisi var. Yəni 24 saatı tikrar burada bizim mədəniyyətimizi qorunmağa bu televiziyanı açıb və biz də ondan fəxr edirik. Hər birimizin tərəfindən Yaşar bəydən təşəkkür edirik. Amma hörmətli dostlar, həmişə Döşənbələr bu aşıq verilişində mən deyirəm ki, bu televiziya nə bir siyasi televiziyadır və ya nə də bir dövlətdən falandan bu cəsi yoxdur. Ancaq Yaşarın özünün o hər aylığı ilə bu televiziya buzur canlı verilişlər və ya başqa bir mədəniyyətimizin sahəsində olan sənətlərimiz burada gedir. Onu öz maliyyə pulu ilə də o hər ay 3000 dolar o mahvariyə verir, bu televizyon orada bu pəncərədən siz bizi və biz də sizə çatdırmalarımız nəyə və ona görə bu televizyon bağlanmasın deyə. Mən deyirəm ki, çox xalqımızın içərilərində şirkətləri olan, karxanalar olan, onların bütün malları, metalları nə istehsal edirlər, onların hamısının təbliğatı. Dünya təbliğat dünyasıdır. Ona görə mən Türk dilli xalqlarımız var, istər Avropada olsun, Amerikada olsun, Afrikada olsun, İranda olsun, bax bu Qafqaz dövlətlərində sizin balınızı təbliğ etməyə çox gözəl bir pəncərədir. Siz götürürüz, bax bu altda yazılan nömrə Yaşarın nömrəsidir. Aziz Star TV də orada yazılıb, ona Yaşara zəng eləyirsiniz ki, sizin malınız mətağınız orada təbliğ olunsun, çox azca puluna. Və heç olmasa hər Döşənbələr bizim xalqımızın çox sevdiği bu şifahi xalq ədəbiyyatının böyük şaxəsi olan aşıq sənətlərinin olsa orada bir cəmaatımız eşitsin, görsün. Heç olmasa aşıqlara görə. Bax bu dispanserlərdə olmasa mən deyirəm ki, niyə yoxdur bizim xalqımızın xəyirləri? Yəni bunların mən bir 30 nəfərinə müraciət edirəm. Hər bir Azərbaycanlı, bir Türk harda dövlətlərdə olur, hansı ərazidə olur. Adama bir ayda 100 cəd dolar. Götürsün də zəng eləsin də Yaşara ki, bax bu televizyon mudam qalsın, bu pəncərədən bizim mədəniyyətimiz yaşasın. Ona görə mən 100 dolar ayda sənə verəcəyim. 30 dəfə. Bu televizyon heç kəsə də minnət olmaz. Ona görə mən həm xəyirlərimizdən, həm karxanası olan, istehsalları olanlardan ora sponsor olsunlar və bizim bu pəncərə həmişə belə işıqlı olsun. Əziz tamaşaçılar, siz baxdınız bayaqların biz, aşıqların sinəsində olan o qopuz, o saz necə bağlanır, hardan başlanır və tam nəhayət onu biz Aşıq Əhməd Qışlağının sazbənd karxanasından onu çəkdik, daha gözəl də gördünüz. İndi burada elə Aşıq Əhməd Qışlağının gəlmişik o istirahatgahında öyündə və çağırdığı aşıqları, ustadlıq balabancını və şəxsən mənim də özümü qonaq eləyib. Bax orada indi mən sizə hansı məktəblərin aşıqları var və Aşıq Əhməd Qışlağı kimləri dəvət edib, onları bir-bir sizin qulluğunuza çatdıracağam, məruf eləyəcəm və hansı havalarla sizin qulluğunuzda olacaqlar, onları siz tamaşaçısı olacaqsınız. İndi mən sizə burada aşıqlarımızı təqdim edirəm. Hörmətli Aziz Star TV kanalının ozanlar verilişinin tamaşaçıları, sizə dedim də burada olan ustad aşıq sənətkarlarımızı, saz ifaçılarımız var, yəni solu saz çalacaqlar və çox hörmətli balaban ustadımız, balaban ifaçımız. Mən bunları bir çox qısa zamanda sizin qulluğunuza çatdırım ki, bu ustad sənətkarların bu tərəfdə mənim sağ tərəfimdə oturan Əhməddir, Əhmədi görək kimləri qonaq dəvət edib və özünün haqqında. Mən sizi bir qarqahda biraz danışdırdım.
1: Evet.
0: Mən sizin haqqınızda adresinizi də, telefonunuzu da və

0: necə o sazı bağlasan, onlar cəmaatımız gördü, bax bu video vasitəsilə. Amma burada aşıq sənətindən dedək yəni. Neçə yaşınız var sizin?
1: Mənim 31.
0: Hansı ərazidə, hansı kənddə dünyaya gəlibsən, ustadın kim olub? Tab bu buraca neçə festivala? Çox qısaca bir məlumat ver, sonra dostlarımızı mən təqdim edim.
1: Mən Təbrizdə dünyaya gəlmişəm, ancaq əslim Qışlaq kəndindən, Qaradağın Mavaslan Mahalın Qışlaq kəndindən. Mənim sazbənd ustadım Mustafa Babaxanı olub, ustad Mustafa Babaxanı. Yalnız sazın birinci başlanışığı getmişəm ustad Həsən Oğuşatlı ilkiləsindən. Orada işləmişəm də, yəni 5-6 il saz işləmişəm, sonra təkmili surətdə getmişəm 400-800 metr bölüm.
0: Çəyinizdən də saz ifasılığını neçə festivallarda olursunuz, içər xaricdə, istər dahilən içində?
1: Çox festivallarda olmuşam, ancaq...
0: Yaxşı məqamlarda qazanıbsan?
1: Niyə, olub mu?
0: Təbrik edir, sən layiqsən. İndi bizim bu müəyyən vaxt var, Əhməd. Ona görə biz dostlarımızı təqdim edək Azistar TV kanalının həmişəki olanlarımız verilişinin tamaşaçıları da onlar eşitindən. Bunlar hamısı sənin qonağındırlar, amma mən bunların hər birindən çox yaxşı tanışçılığım var, bilirəm. Aşıq Nazimən, nə deyib, qaş qabağı olsaydı, nə olur? Dünyanın bacı xərazı sən nə olur? Belə durmuyor. Aşıq Güləş onları.
2: Fikir verirdim ki, görüm nə cür danışır, ona görə fikrim orada
0: deyib. Deyirəm, sən deyəsən, məhkəmiyə verilməsin, öl məhkəməsinə.
2: Mənim günahım hardandır, sən məni niyə bu cür edirsən, mən başlatmıram. Mən iki seri də bu cür mənə danışdırsan, istəyirsən mənim evimə dəva salasam.
0: İxtilaf salam?
2: Hə, o cür.
0: Yox, o həqiqəti deyirəm.
2: Axı, mənim bir günahım yoxdur, mən bir adama
0: bir şey. Mən o bacımın yerini olsaydı, səni qoymazdım.
2: O qədər deyib elə mən qoymayacaqlar.
0: Çox əziz tamaşaçılar, bizim İran Aşıqlar Birliyinin bütün şəhərlərdə yəni bir nümayəndəsi var və Səhəndava özü bir aşıq musiqi məktəbidir. Bir 5 il bundan qabaq İran Aşıqlar Birliyi burada seçki keçirdi və çox hörmətli ustadımız Aşıq Oruc Nacibən mənim həm ailə dostumdur, həm zərafatımız var, otururuq, dururuq. Ona görə mən bu sənəti ilə də fəxr edirəm. Sənəti gözəldir, çox dastançı aşıq. Amma bunun çox mehriban belə bir ailəsi var. Oğlu yaxşı saz çalır, Balaban ifaçısıdır. Sonra Sərvan oğlu var, çox gözəl qaval ifaçısıdır. Yəni bunlar 4-5-i bir dən toya gedəndə Allah görsətməsin. Elə bir 8 il işləyir, deyirəm, zəlzələ gəlir. Ona görə mən ustad Aşıq Oruc Nacibənlə fəxr edirəm, hər yer edəndə. Mən orucu dəvət eləmişəm Aşıq Orucu, bura Əhməd yox.
1: Çox xoş gəlibsiniz.
0: Yaxşı eləmişəm, yox.
1: Yaxşı.
0: Aşıq Oruc Nacibəndin saf tərəfində bizim aşıqlarımızın, yəni qəyə başında olur və qəyə başında sizə bir yaxşı məlumat çox istəmirəm, verə bilmirəm, müəyyən vaxtı nəzərə alıram. Yəni inanırsınız ki, qəyə başlayəndə mənim fikrimcə belədir, hər öyüdə bir saz var. Ən azı 4-5 öyün birindən bir aşıq da var. Amma aşıq ha. Belə sənətimizin layırınca yaşadan. Oruc Nevzan, necə deyirəm? Qoyaq başı. Və orada seçilmişlər də var. Və o seçilmişlərdən biri də aşıq, ustad aşığımız Muxtar Hatəmdir. Muxtar Hatəmi əslində, yəni Borçalı Aşıq Musiqinin Məktəbinin İranda Lakul Ləyaqatçı davancılarındandır. Mən onunla fəxr edirəm. Çox da ədəbli adamdır. Mən şiirdə də demişəm, yəni bəlkə bunun yanında bomba alsasa tərpənməyəcək. Danışığınız adına işi yox. Amma ayağa duranda Allah görsətməsin. Cəhənnəm cöngəsin, yandırıb təkəcək. Mənə çox hörmətli ustad aşığımız, aşıq Muxtar Hatəmdən çox təşəkkür edirəm ki, Əhməd Qışlağını dəvətin qəbul edib və bu məclisdə büyüm vardı. Aşıq 2 həftədən sonra inşallah bu veriliş Azistar TV kanalının Ozanlar verişi adında bu televiziyadan 10 tamaşaçısı olacaqsınız. Siz də xoş gəlibsiniz.
1: Çox sağ olun.
0: Bəlkə ola bilər, ürək sözün ola bilər.
1: Dəvət sizə görə. Bu verilişi dinləyənlərə, baxanların hamısına axşamınız xeyir deyib və salamlayıram. Sizdən də təşəkkür edirəm, Əhməd Qışlağlıdan da.
0: Xoş gəlin.
1: Dəvət sizə görə.
0: Çox təşəkkür edirəm. Elə bu yandan gedirik də, yəni Aşıq Muxtar Hatəminin sağ tərəfində həmişə güləş üzdü, sazı mizan, səsi mizan, ağır, təmkinli, sarqalı aşığımız Aşıq Şəhbaz Süleymanıdır ki, mən həmişə Təbrizdə gələndə bunun ailəsi mənə o qədər qulluq, hörmət ediləcək, valla mən utanıram. Ona görə mənim həmişə sağ tərəfimdədir. Yəni mən 5-cə dəqiqə

0: Ya bana mizanlaştıran yani anjuman eden ve yaradan çalışır ki onu 5 dakika olmasın 10 dakika. 10 dakikanın içinde hazır verir ve benim sağ elim, kollarım, kanatlarımda. Şahpa Süleymane, siz de çok sağ olun. Mecliste varsa sizden de bir sözü olabilir.
1: Çok sağ olun usta, teşekkür ederim. Ben de bütün tamaşaçılarınızı selamlayacağım. Demeli bugün benim yakın dostum, yine yaşımız da biri olar demeli Üstad Ahmet Kışlağı'nın demeli bugün saz akşamına koplaşmışız. Tebrik ederim bu
0: Sağ olun,
1: güzel
0: sağ olun.
1: necə Üstad sənətkarlığın ona. İnşallah ki ömür boyu tanı sağ olsun. Həmişə sazları belə mizan aşıqlarımızın sinəsində.
0: Şahbaz Ahmet Kışlağ'ın sazlarını beğenirsin.
1: Çok böyle, valla çok abi, çok abi, çok
0: Ama
1: abi.
0: diyorsan sen onun bir şey dedin.
1: Yok valla, benden bir saz düzeldi, vermir usta. Vakt
0: Ancak
1: tattırırım.
0: bahasını diye. Ben böyle bir aşıkların böyle
1: Vaksızlıktan oldu ya.
0: aşıklara münasip fikirden yanaşır. Bak Şahbaz'ın o tarafında bizim aşık Mehmet Mollalarının o ustad aşıkımızın oğlu da getirmesidir. Aşık Kahraman ibadı yani Mollalarlı ve bunun atasıyla bizim aşıklarımızı yani aşıklarımız bunun atasına dastanı toy geçirmesinin aksakallığının hamısı şahididirler. Ben de o Mehmet Mollaların oğlu Behramanlı Mollaları ibadını burada olmağına çok şadam. Aşık siz hansı şehirden nesliye?
2: Deməli, Qaradağdan çıxar daima bunu da samahat edir.
0: Yani aşık Kahraman, Cuya Qaradağda ayrı yerde aşık çıkmıyor.
2: Çıxırmıyor, sen de o aşıklarında başı doğruz, mesela doğrudan elə yazı aşıklarında bir işim yok. Biz Əhər məntəqəsində, Malalar kəndində anadan
0: Biraz uca danışın, o video gözəl səsizmiş. Ağlan hayattadır, qeyd hayattadır.
2: Ağlam
0: Neçə
2: hayatta
0: yaşı var?
2: 80 yaş var.
0: Yaşdaşı.
2: Yaşdaşı.
0: Anan da qalır.
2: Anam da qalır.
0: Mənim xüsusi aşıq dualarımı və salamlarımı həmən o həmət ola çatdırır.
2: Çox sağ olasın.
0: Bilmədim
2: mən
0: yani.
2: Səndən minnətdaram ki, bu günlərdə görüşdük. Əhməd sağ olsun ki, bizim
0: sağ olun.
2: Əhməd vasitə oldu, görüşdük. Mən çox şadım.
0: Çox xoş gəlmişsiniz.
2: Sağ olun.
0: Təşəkkür edirəm.
2: Sağ olun.
0: Aşıq, Əhməd, qardaşın nəsən aşıqlıq edir?
3: Aşıqlıq eləmir.
0: İşlərin özün de aşıqlıq eləmirsən Cafer. Neçə vaxt, ha qardaş, sazdan pul çıxır, tutaq yaxşı. Ve bu sazımızı yaşatmağa bir sənətimizi bir məclislərdə, saz sinonda, toyda, düğündə, festivallarda,
4: ne bileyim, küçədə, bazarda, cəmaata bunu kim göstərir ki?
0: Desən olmaz onda nə olacaq? Deməli dünya qaradalacaq.
3: Yuxarı saz istəyən, yaxşı saz istəyən aşıqlarınızın və sazlarına kim yetişdirmək?
0: Burada yaxşı. Aşıq Həsən demeyek de, Sazbən deyək. Sazbən Həsən Qışlağı, Aşıq Əhməd Qışlağının qardaşıdır və orada elə sübdən gedir bu taxtlarını sürtür. Allah qoruda kuvvet versin bağlarını. Sazlar həmişə xalqımızın toyunda, düğününde, mizanlansın, müzrak buranda. Ya bizim o dastanlarımızı danışan aşıqların səsiyle tutaq deyəmiz, sazının səsi ilə mələhətində, o mərifətli dastanlarımıza, qəhrəman dastanlarımıza, siz o sazları xalqımıza çatdırsın. Buna bax.
1: Nə olur sənə?
0: Deyirsə,
1: nə olası?
0: Belə altdan yuxarımızı. Bizim Balaban ifaçılarımız, mən bir çox yerdə demişəm. Balaban aşıqların yanında olmağının səbəbi nədir? Yəni, ümumiyyətlə bizim aşıqlar fikirlərin verirlər, o aşıq muxtar, necə deyirəm, o boğazı necə nəzmil, mizan saxlasınlar və ya fikri gedir o havaya, fikri gedir o sözə və o xallara, güllərə, ona görə axendir ki, o çaldı istədiyi musiqini balaban çalacaq, ona görə aşıqa musiqidə balaban çox köməkdir. Və balaban çalanlarda da çox tanınmış, məşhurlarımız var deyə bilərəm, bax bu İranda elə bir 10 dənədən artıq da hamısına mən qurban olum. Hamısı bizim sənətimizin cəfakeşlərdir. Amma həqiqət demək lazımdır. Misal üçün birdən bizim Xudabəndə var, yanında Cəlil Həmidi var. Və yəni Balabanda intibah yaradıb. Və ya elə Dariyoş Qeybidi, Fəramərz Gözəldi, onun atası Ehtiram Gözəldi, Həsən Namidi, Şakirdi. Və bax burada hal-hazırda sizin

0: Cəmalı ilə tanış olur, edirəm aşıq oğlu Əkbər Sərbazidir ki, həqiqətən Balaban ifaçılığında mən belə laq gözlər ona imza verib və çatlayıb möhür də buralar. Xoş gördük səni.
1: Çox sağ olasınız.
0: Bəlkə bir salamdan kəlamı. Yəni, ürəyində sözüm var, deyə yoxunda keçək.
1: Çox sağ olun, dəvətsizə görə Əhməd də sağ olsun.
2: Sağ ol, xoş gördük.
1: Hamıza minnətdir.
0: Çox sağ ol. Sənin də Balabanın səsini içmək susmasın. Amma balabancılar aşıqlara bəzən çox əziyyət edirlər. Bir balabancı axtarıb tapılır, yazıq aşıq dəridən boğazdan çıxır. Bunlar ümumiyyətlə bilmirəm, bunlar yəni aşığın balabana çox ehtiyacı var. Bir deyir bu aşıq Əhməd olmaz, Şahbaz olmaz, Həsən olar gedəcəyəm də. Bunlar niyə qədər sıxıb boğusuz yazıqlar? Səndə də o xasiyyət var?
1: Yox, yox.
0: Yoxdur.
2: Yox, Əkbərdə insafən yox.
0: Yox.
2: Bizim elə konsertlərimizdə, bu müsahibələrimizdə nə zaman demişik ki, təmin edirəm.
0: Şüya yani, mən bilmirəm, onu sən bilirsən. Niyə qarışsan öz işinə? Əkbər, mən Əhməd, 8-9 il bundan qabaq Əkbərin bir neçə ifasını gördüm və asla-asla belə gəldik, tanış olduq. Bir neçə xarici dövlətlərdə və böyük festivallarda həqiqətən görmüşəm, vali olmuşam. Bir 2-3 ildir daha elə bir ki, o Leyli məzun kimi necə bir-birinə aşıq olarlar. Yəni, bu il balabanına mən o cür aşıqım. Yəni, həsrətim deyəm və əxlağı çox gözəldir, elə siz deyək. Doğrudan da belə olgu olmalıdır, belə bir yol olmalıdır, iz olmalıdır ki, o başqa sənətkarlarda ondan götürürlər. Yaxşı balaban ifaçısı olsun, onun əxlağı olmayandan sonra sən bilirsən, Əkbərin öyü qapısı elə bir ki, bir dənə o maşın parkinin dərvazasında çörək açıq, sırf açıq. Bu, hər adama qismət olur. Allah rəhmət eləsən xəstə qasımı. Bu, nədən bağlıdır? Deyirəm ki, aşıq oxudur. Xəstə qasımın bir şeiri var, deyir, sir vermə nadana, sir vermə pislə. Axır qəbrun ya incəyə, ya pislə. Ot kökündə, ot kökündə bitər, əsli nəyəsə, yoşan becərməyənə çən mənzar olmaz. Əkbərin axı Allah atasını rəhmət eləsin. Çox gözəl ustad, aşıq sənəkərlərimizdəndir. O el içində dolanıb, böyüyüb, başa çatmışdı. Buna görə o mütləq də gərək onun önünə belə bir sənəkərimiz olaydı. Və bizim bu tərəfdə aşığımız, mən, siz xarş edin, özünü məruf ediniz, təqdim ediniz, adı suanınız.
3: Birinci gözəl Allahın adı ilə və yadı ilə, mən də öz növbəmdə Azizlar TV-ni görənlərinə, zəhmət çəkənlərin işləyənlərinə öz dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Mən sazbəndəm və bu hünəri ustadım Əhməd Qışlağdan öyrəşmişəm. Mən də Təbriz şəhrində doğulub boya başa çatmışam, amma əslində Qaradağ ölkəsindənəm, İbəhli kəndindən bir yol. Hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm, dönə-dönə hamınızdan, hamınızdan. Yeri gəlmişkən bir ustad, ustad Mustafa Baba xanədən ki, bunun ustadı olub, mənə sənətdə indi olur baba. Ona da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox zəhmət çəkibdir, ona da buradan öz minnətdarlığımı bildirirəm.
0: Çox təşəkkür edirəm. Aşıq Əhməd Şəhərdə, onun adı famil nə idi?
2: Həsən Qunusəndir, Həsən Duman deyirik da.
0: Həsən Duman. Şunda olan, yəni əlunda olan o fənni, fununu, o sənətdə gözəlliklərin hamısını öyrədibsən, bir əzin gizlədibsən.
2: Yox, əzin gizlədibsən, mən o duman kimi, elə çovaşıb hamısını öyrədibsən.
0: Haxırlıq qanunda var. Hörmətli Azizlar TV kanalının ozanlar verilişi, bax, aşıqlarımız və balaban ifaçılarımızın hər birini xatirəti ilə, nə bilim, onun biografisindən tanış olduz. İndi burada keçək bu ustadların ifalarına, bizdən ayrılmıyor, nə dənə-dənə oxuduracaq. İndi eşidirik ki, nə aşıqların ifalarını, bax, mənim sağ tərəfimdə aşıq Əhməd Qışlağını birinci oxudaq. İstəyirəm deyən bu aşıqlara könlüm istəyən havanı oxuyum, qorxuram Əkbər Sərbazı damlaya. Deməyəndə də aşıqlara deyirsən, nə oxusan, göl istəyən. Bə biz cəmat yazıq deyirik, biz görümüz istəyən qədimdə zakas verəndə deyən aşıq filan havanı oxuda. Bu da çarəmiz yoldur, bir aparıcı kimi nə ayırmalıyım ki. Əhməd. Gülürsün. Əhməd hansı havanı oxumaq istəyirsən?
2: Mənim bilədim deyəndir, Ovşarı havanı oxuyur.
0: Ovşarı.
2: Ovşarı.
0: Oğuz türklərinin böyük qolu, böyük tayfalarının havası və elimizdir. Əhməd Qışlağdan eşidirik siz və biz barabar Ovşarı havasını buyuruz.

0: Mən həqiqətən bir zərafatla başladım Aşıq Əhməd Qışlağını. Dedim bəlkə biraz dolaşdıram eləyim, amma zalım oğlu nə gözəl oxudu. Yəni o uşağın həqiqətən o xalların güllərini mən bəyəndim. Deyirəm sağ ol Əhməd Qışlağı. İndi ikinci aşığımız Həndəvə aşıqlarından çox hörmətlisi mənim əziz dostum Oruc Nacibəndən. Bir Oruc Nacibənd kəndi ilə Əhməd kimi nə gülü usta deyil. O cəmaatımıza təqdim edin.
1: Elə azadlıq meclisindən oxuyurlar.
0: Zamanımızın Dədə Qorqudu, müasir aşıq ədəbiyyatımızın ağsaqqal atası, çox sənətinə valeh şeirlərinin, yəni hər bir kəlməsindən bir poema yazmaq olar rəhmətli Azaflı Mikayılın. Onun yaratdığı çavalardan çox dillər, dişlər əzbər olan Azaflı Dubeytisini eşitədik. Sən də var aşıqlarının çox hörmətli aşığı mənim əziz dostum Oruc Nacibəndin sazında, boğazında və Əkbər Sərbazın o həzin balabanında eşidirik aşıq Oruc Nacibəndin Azaflı Dubeytisi buyurur.

Durum dolanın başına, qaşı gözü qara ceyran. Həsrətindən xəstə düşdüm, eylə dərdə çara ceyran. Mən yanıram, sən də yansan. Söz eşidib, mətləb qansan. Sən ki bir tülək təllansan, niyə uydun, sara ceyran.

0: Deyəcəyəm ki, Oruc Nazibən çox əla, super bu ifa elədi, onu da deyəcək, sərbazı deyəcək ki, onun dostudur. Ya sən özün deyə, mən demirəm ki.
1: Yox, gözəl özün, çox gözəl, sağ ol.
0: Əla.
1: Əla.
0: Heç kəs öz ayranına tuş demir ki, sən özün çalıbsan, mütləq tərifləyəcəksən. Amma mən bundan biləmləyə bilir, daş tərəz, bir tərəziyə düşmür yey. Bir barışdırmaq, bizə də bir barış lazımdır, bir çaydan söyləyətən bir. Mən küsüm ya. Necə dedin?
1: Nə desən xidmətin demişsin?
0: Yox. Nə edim? Oruc Nazibənlə də bir qarabəlləşməyinə qələcəm. Hörmətli dostlar, çox sağ olsun ustadaşığımız Oruc Nazibəndir havasında. Siz də bilirəm, ləzzət aldınız. Amma indi burada keçirik ustadaşığımız Aşıq Muxtar Hatəminin ifasını. Aşıq Muxtar Hatəmi bizim Borçalı Aşıq Musiqi Məktəbinin laf o gözəl ləyaqətli davamçılarındandır. Bu məktəb, yəni bütün sənətlərin atası olub, evin aqsaqqalı olub, dövlətlərin hakimləri, prezidentləri olub, nazirləri olub, krallları olub, dünyanın sahibi olub, yaradan olub. Yəni sənət də belədir, yəni aşıq sənətimizin də bir neçə məktəbləri, məktəblərin də bir-birindən fərqi var. Demirəm, bu məktəb ondan güclüdür, amma mənim şəxsən öz fikrimcə aşıq Xan Əmrahın, Kamandarın, Xındı Məmmədin, Muxtar, necə demirəm?
2: Sadıq Sultanov.
0: Sadıq Sultanov. Yəni, bunların üstündən elə belə sadəcə keçmək olmaz. Hı. Və Borçalı Aşıq Musiqi Məktəbi bir daha bax bu tayda.

0: Azərbaycanda çox aşıqların yolu olub, izi olub. Ondan istər-istəməz çəkir də bu yana. Amma bu yolu ləyaqətlə davam edənlərimiz də var, amma çox az, yəni əsl mənada onlardan biri bizim çox hörmətli dostum, əziz qardaşım Muxtar Hatəmidir. Muxtar Hatəmi Suvay Aşıq məktəblərimizin şahı olan Borsalı Aşıq Musiqi Məktəbinin ləyaqətli davamçısıdır və başqa məktəblərdir. Mən bayaq dedim ki, Aşıq Muxtar, sən nəmir yaxşı Şirvan şikəsi deyilmişdim. Burada oxuyarsan, necə saldılar, çıxdılar, nə elədilər bu balaban ifaçımız Əkbər Sərbaycanın axırda dedi, yox, mən mütləq Borsalı yolundan el çəkməyəcəm. İndi bunu mən bilirəm, hansı havalarda daha laf üstündür, amma mən də qoymayacam belə deyildi Aşıq Muxtar. Səndən dədə qurbanını yaratdıb, Osmanlı divanı istəyə nə dərdir?
1: Çox şüzdürlər, ona dərəz.
0: Ayrıca havada desə fərq etmirsən,
1: hə? Niyə sizin istəyiniz altında, təklifiniz altında olur?
0: Əkbərin haqqında nə demək istəyirdim? Bax, birimizə belə, belə yaxşı, münasib göstərim.
1: Bəyək elə mənim adımı çəkdin ki, mən söhbətə qoşulam, onu da maşallah, Allah sənə verib yaradıcı danışırsan, tez-tez və mən söhbəti o kəsim o istəmədim. Əkbər çox gözəl, belə deyirlər ki, herfey bu balabancıdır. Hər nəyi ifa edir, onu mənimsini bilir. Yəni, barmaq sayıdərdə bilirsən ki, o bir sənətkədir, o barmaq sayıda olan sənətkələrimizdən də bilir, Əkbər Sərbazıdır.
0: Çox sağ olsun. Amma mən deyirəm, ustad, burada bir balabancı var, iki sosiyyəri görəsən, nə ayrarda, onları da deyək. Balaban ifaçılarında çoxlarına, ustad Muxtar, hansını adını çəkə bilərsən, demirəm, ha. Bu deyil, hətmən bu yaxçıdır, o qürür ifaçılarımız, balabar ifaçılarımız inciyə. Bir neçəsinin
1: adları. Ayrı-ayrı dadları var da okuların. Biri ilə Əkbər Sərbazıdır ki, bizimlə buradadır. Biri Əli Rızadır, biri Yusifdir. Təzə dedi, əmələ gəlmək gələnlərdən, gənc sənətkərlərimizdən. Fəram Ərzil Bəyğatını çəkdirdim. Bir də xatirimdə olanlar da incimesinlər.
0: Cəlil Həmidi.
1: Cəlil Həmidi də ustad sənətkərdir.
0: Cəlil Həmidi Muxtar. Yəni, Balaban sənədində həqiqətən intiba yaradı. Hörmətli dostlar, Dədə Qurbanını yaratdığı Osmanlı divanısının havasını bu aşıq, ustad aşığımız Muxtar Hatəminin sazının, 11 telli sazının belə laylasından siz və biz eşidək, görək. Şiir kimdən olacaq, buna toxunmuruq. Muxtarın səsində, sazında eşidirik. Osmanlı divanısı buyuruz.

İstəyən kəsin ürəyi közdən gərək. Ağır olsun, inciməsin, hər quru sözdən gərək. Öz özünü el içində salmasın gözdən gərək.

0: Necə Osman divanısı idi?
1: Bəbəbə.
0: Mən səni danışdım ha.
1: Mən nə edirəm? Mən nə
0: edirəm? Hər şahsı deyirəm deyirsən yaşdır.
1: Mən nə edirəm? Mən muhtarın nəzər verirəm.
0: Nədən qorxusun? O nə Osman divanısı idi?
1: Mən ona nəzər verirəm.
0: O sənə tərif edir, sən də ona tərif edir. Amma həqiqətən elə bax dediyim kimi deyir, bax bu məktəbin ləyaqətlisidir mən onun. Hələ onun ədəbin muxtarı nə deyəm, o yox yox. Yanında top səntəstirəsə tərfən biri. Ağır, o, yəni əsl, aşqa, gözəlliklər ki var, Allah verir aşığa. Aşı muxtar da var, sağ olsun, çox gözəl bir Osmanlı divanı seçdiyim. Nə hörmətli dostlar, muxtarın sağ tərəfində oturub sammallı aşı. Dərim kəmallı aşı, yaşına baxmayaraq. Yəni, sizə deyə bilmərəm bu nə? Amma puxtələşmiş aşıq partileti də yoxdur, yaşı azdır, amma içindən mən bilirəm nə var. Yəni, bəzən görürsən, bir səfərə gedirik, xarici səfərlərinə, ya böyük bir festivallarda, həmişə zəng gedirəm ki, bu hava şahbaz var, başım biraz qarışıqdır, ya vaxtım yoxdur. Yəni, bir havanı göndərirəm, 5 dəqiqədən sonra görürsən o hava, belə nizamla gəldi, quruluş. Və mən həmişə adı ilə fəxr edirəm, sənəti ilə sevinirəm, yoldaşçılıqda da gözəldir. Mən həmişə Təbrizə gələndə Şahbaz Süleymanın önündə. Şahbaz, necə tərif edirəm?
2: Lütfiz var, üstad,
0: çox sağ olun. Amma deyirəm, Əhməd, həqiqətən tərifə layiqdir Şahbaz Süleymanı. Seyrüz Şüyanı adım qoyub salqalaşıq.
2: Oradan da olur salqalaşıq.
0: Və Şahbaz Süleymanı ilə Əhmədin də yaxın dostudur. Yəni, zərəfatları da var, sənət aləmində də bir-birindən sinəsəniyə səsləri və sazları gəlir. İndi Aşıq Şahbaz sizə ne işləyir?
2: Çox sağ olun, üstad, təşəkkür edirəm. Mən həmişə ürəyim təcnisi çox sevirəm, yəni ürəyim istəyir şeylərdə. Təcnisə hazırlanmışam, yəni
0: deyirəm, zaten deyirəm, Şahbazı ağır havalarla tərpətmək olar. Pırran bilərsiniz nədir, bizim ətrafda yer qovan deyərlər. Yəni, biraz quruyandan sonra yer gəldi, götürdü, getdi. Biri də var o paradağaz, şimdi nortlar var, söyledi. Nə edirsən, yerindən qovur. Sənətimizdə də bozulur, paradağaz kimi rişəsi neçə qat yerin ətəklərinə uzanıb gedən Şahbazı. Sizinlə fəxr edirəm, çox sağ olun. Şahbaz, istəyirəm, burada bir nəzər fikir verir.
2: Qulluğunuz deyil usta.
0: Ne edək? Mən deyirəm havanı...
1: ne edək?
0: Havanı dəyişək. Hə?
1: Şahbaz hər nə olsa bağcım oxuyacaq. Mənim...
0: Sən... Mən deyək, ya işimiz bir qərara gedək bu havanı dəyişək.
1: Mənim istəyirəm, odur ruhanı oxusun.
0: Ruhanı. Hə. Oxumasa balabanı oxuya bilməsə. Balabanı
1: verirsən. Volkan
0: Bir dayan. Oxuya bilməsə də burada dəyişməyəcək.

0: Balamanı bilirsən, şahbaz sonra sazı sən oxuyasın. Necə?
1: Ona da baxar.
0: İnanırsan da oxuyacaq ruhan. Bəs heç şahbaza qayıtmırıq, hörmətli Aziz Tərtibə kanalının ozanlarının verilişi. Bu da bizə qarəvəllər deyirlər. Yəni, belə bu hərarəti dəyişmək üçün bəzən dostlarımızdan belə zarafatlar da edir. Amma mən inanıram ki, şahbaz bütün havaların öhdəsindən gələndə şahbazdan eşidirik, ruhan havası olan müşahidə edir. Çox hörmətli usta sənətkarımız, Balaban ifasımız Əkbər Sərbazı. Əkbər Sərbazı ilə şahbazın səsində, sazında eşidək ruhan.

Hələlik küləhli qışdı, a dostu. Açanda yam yaşıl yaz oyat məni. Bir elin obanın dərdi gəlmiş, hayr, ağrın alım, yaz oyat məni. Günəş gedib son mənzilə çatanda, ömür ayım bulud atda yatanda, Azərbaycan azadlığa çatanda, ölsəm də qəbrimi qaz, oyat məni.

0: bahar eşkinə, bir sel eşkinə, bir çiçək eşkinə, bir gül eşkinə, şair canlı mısa bir el eşkinə, çalıb oxuyanda saz oyatma.
1: Zərafatımızı da elədik, qarabəllərimiz də dedik, sağ tərəfimdə bir usta, sol tərəfimdə bir usta, sənətkar Balabani Fatih Səkbər. İstəyədim sıxam Şahbazı biraz görəm, amma gördüm yox, o balıq o əldən, o səyyadın əlinə qaçan kimi, bu ilti ilə, o gözəlliyi ilə, sazı ilə, boğazı ilə, o mənə portretin duruşuna ona bir baxırdı, budur da Şahbaz hər tərəziyə daşı var. Sağ olsun, gözəl bir. Mən inanırım ki, ruhani siz də bəyəndiniz. Yəni, aşıq sevərlər, aşıq ədəbiyyatımızın çox tanınmış məşhur sənətkarları bilirəm bu televiziyaya. Baxır onların yanında, mən üzürlü sayım. Bilirəm ki, siz mən deyən kimi Şahbazı çatını vuracaqsınız. Sağ olsun, Şahbazdan eşdir ruhanını. İndi bizim çox hörmətli ustad aşığımız Molla, Məhəmməd Mollaları siz çox yaxşı tanıyırsınız. Onun yetirməsi, bizdə də belə bir söz var, deyərlər ki, ustad evladı, uşağı. Heç mi ama şair de olmaz. Yani gözün açıp Molla, Muhammed Mollaların önünde sazınan, sözünen, dastanla, o gel git, o konaklı bizim akşet.

0: ariflərin, duzun çörəyin hörmətini bilənlərin üzünü həmişə açıqdır. Və Məhəmməd Mollaların da oğlu, bax, inanıram ki, dədəsinə çəkəcək, deyərlər, xanım qız xalasına, qoçu git dayısına. Ola bilər, qəhrəman mollalarının elə ayə, yəni ana tərəfləri də, bax, bu qərarda olursa... Aşırı,
1: insanın da bazı oğlusu da bəyər.
2: Aşırı isə Qaraxanlı
0: ne?
1: Balsu. Hə, doğma da
0: balsu. Hə, nə gözəl. Mən buradan Aşırı isə Qaraxanlıya da çox ali təhsilli. Mən ondan çox çox əziyyətlər çəkdim bu.
1: Təhsil almış. Olacaq, ola bilməyəm.
0: Hə, təəssüflərlə. Buradan Azizlər TV kanalının, yenə deyirəm, ozanlar verişinin vasitəsilə bütün aşıqlarımız, sənətkarlarımızı, Cəngiz Biryanı, Behdi Quru, Allah rəhmət eləsin Cəngiz. İstər istəməz görsən, dilinə adamı gəlir, dünyasında təzə dəyişdi. Cəngiz Biryan, istəyirdim Cəngiz Mehdi Quru'nun adını çəkəm və dilimizə gəldi, onun ruhu şad olsun. Cəngiz Mehdi Quru sazımızda həqiqətən bir, başqa bir qapı açdı. Yəni onun nəzmi saldığı arjumanlı havalar, klasik havalarımız o qədər gözəlləşdirdi ki, və mən ona sağ ol deyirəm. Çoxları Cəngizdir, Fərruq onun qardaşıdır, mənim baca olanlarım var, çox sənətdə bir misal çəkməlidir. Hər halda söhbət hara gedirdi. İstəyirdim deyəm ki, Məhəmməd Mollaların oğlu, Qəhrəman Mollalar, onların da familiyaları ibadidir. Bizim günləri məclisimizdədir, mən Mollalardan istəyirəm bir, özüm istəyim ya...
2: Nədir söyləyirsən?
0: Əhməd. Deyəsən, mən bir ışıq taxılıyım tutum. Ustad oğlu, səndən mən birinci dəfədir görüşürəm. Mənim salamımı atıva, anova çatdırarsan. Və hörmətim var bütün ustad sənəkələrə. İxtiyar səndədir, havu deyil.
2: Minnətlərim səndən çox sağ ol, var olasan. Sağ olsun bizim aşıqlarımızın hamısı bir-birindən gözəl oxuyur. Mən hava, yəni Əkbər Dərbəyəxan aşıqlarına, indi Əkbər desin də, hər nə havası deyir, desin oxuyaq. Aynı günlərimə gördüm, Əkbər deyir.
0: Mahtuva, Mahtuva seçkin üçün, hava salasın.
1: Seyran Pişk olsun.
0: Hörmətli dostlar, aşıq qəhrəman mollalılardan və Əkbər Sərbazının balabanının belə o həzin səsində eşidirik. Peşro, yana Şirvan Peşro'da deyilir. Siz bir günü baraba görək qəhrəman mollaları Peşro'nun ötəsində necə gələcək. Mən bilirəm ki, siz mənlə yaxşı qiymət verəcəksiniz, buyuruz.

0: Star TV kanalının rəhbəri, çox hörmətli dostum, əzizimiz Yaşar bəydən. Yaşar bəy, burada müxtəlif aşıq məktəblərindən aşıqlarımızı dəvət elədik və sizin bu pəncərənizin vasitəsilə bütün yer kürəsində olan aşıq sevərlər, sənətimizin vurğunları eşitdilər. Amma aşıqlar, mən hər birinizdən təşəkkür edirəm, bu veriliş başa çatır inşallah. O biri verilişlərdə siz tamaşa eləyərsiniz, o başqa aşıqlarımız, ya məktəbin aşıqları nümayəndələrini. İndi sizi burada bizim xalqımız çox gözəl demirəm, gözəl qiymət verdi. Bəli, bizim müxtəlif, yəni ustadlardan eşitmişlər. Deyərlər ki, bizim mühəndisimizin aşığın ədəbiyyatında, ya istər o dastan festivalına olur olsun, tədbir olsun. Deyərlər ki, aşığın məclisinin qapısının açarı.
1: Divanı.
0: İstanbul. Sonra da qapını bağlayıb getməlidir. Nədir?
1: Muharrimə savası.
0: Muharrimə savası. Deməli, bir qərara gəldi ustad aşığımız, aşıq Muxtar Hatəminin. Fikrincə bu verilişi başa çatdırırıq. Nə ilə? Muxəmməs havasından aşıqlarımızı indi mən sizinlə tamaşa eləyəcəyik və görək aşıqlarımızı bizi yekun havamızla necə başa vururlar. Mən sizdən bu həftə ayrılıram, amma gələn həftə inşallah başqa bir aşıq musiqi məktəbinin nümayəndələri ilə sizin qulluğunuzda olacaq. Aşıqlar hələ burada Muxəmməsi deyirəm, yəni qurtarmamışdan. Gəlin bir müxəmməsi saxlayaq, soruya bir xalqımızla bir hələlləşək. Hörmətli dostlar, müxəmməsdən qalaq hələlləşirik, müxəmməs sizin vurunuza çatdıracaq.

Salamlar, saygılar aziz ve hürmetli görenler. Mən Ziba 2022-ci ilin ilk verilişində sizleri hoş gördük. Bugün İstar Muzik verilişinin ilk klipin Məmməd Əli Məhərrəminin Salam Azərbaycan mahnısı ilə başlayacağıq. Birlikdə izləyək.

Sıradakı klipimiz tanınmış xanəndə Məsud Fəllahının Yanır Qəlbim ifası olacaqdır. Bu ifanın şeiri Kamyar və musiqisi isə Arəş Rad. Birlikdə dinləyib izləyək.

Mehda Kəsani yeni klipində bum bum dedi. Bu gözəl ifanın aranjumanı Məhəmməd Mərvi və şeir və musiqisi isə sənətçimizin özünə aiddir. Bu gözəl ifa və klipi birlikdə izləyək. Bu siz, bu da Mehda Kəsani. Bum bum.

Bir gözəl kilib Əmin İsməilidən Divanə adda. Bu ifanın şeir və melodisi isə Əmir Vəkil Nəsl, arrangement və mikso məsteri isə Əmin Vəkil Nəslə aiddir. Bu siz, bu da Əmin İsməili, Divanə.

Səməd İranıdan bu gecə adda mahnı eferimizdə olacaqdır. Arrangement və piyano Əmir Şeyxi, Rekord Tufan Stadiyosu. Bu siz, bu da Səməd İranı. Bu gecə.

Bəylər dans qrupunda fəaliyyət göstərən xanım hünərməndlərimizdən gözəl bir rəqs ifası. Bu qrupa Səidə Məhəmmədzadəyə əsl rəhbərlik edir. Bu gözəl rəqsi birlikdə izləyək.

0: Dünyanın ən məşhur sərgilərindən olan Expo, Dünya Futbol Kapı və Olimpik oyunlarından sonra üçüncü ən önəmli olaylardan biri sayılır. Hər 5 ildən bir ölkədə bu sərgi qurulur. Bu il bu sərgi Dubeydə quruldu və Tehranda fəaliyyət göstərən dünya şöhrətli Aylan Dans qrupu Azərbaycan kültürün və folklor dansların bu sərgidə təmsil etdi. Aylan Dans qrupu bir çox dünya festivallarında ödüllərə də sahibdir. Birlikdə əlimizə çatan görüntüləri izləyək. Aylan Dans qrupu, Dubey Expo, Azərbaycan folklor rəqsləri.
1: Guys, you look amazing. Don't they look beautiful? They look amazing. So, let's give them a very warm welcome for Aylan Dance Group.

0: Salamlar. Saygılar aziz və hörmətli izləyicilər. Mən Ziba Azistar Muzik Verilişinin 37-ci bölümü ilə siz əzizlərin evlərinə qonaq olmuşuq. Öncəliklə səs yarışımızla bağlı bildirmək istərdim. Səs yarışında 36 yarışmacı yarışdı. 18 ustadlar tərəfindən seçildi və qalan 18 isə həsf oldu. Seçilən yarışmacılar hər ustadımızın qrupunda 6 nəfər qalibində yer aldılar. Səs yarışımızda ustadlar tərəfindən seçilən yarışmacıların adlarını sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Ustad Məhbub Xəlilinin qrupunda yer alan yarışmacılar Hadi Əsədi, Məhəmməd Saadəti, Aysil Cavadpur, Nisa Xəlili, Leyla İlahi, Sara Muradi. Ustad Əhməd Səttarının qrupunda yer alan yarışmacılar Aylin İbadi, Artin Şəhrəki Nicad, Zeynəb Rüstəmiyə Əsl, Sohrab Əşrəfi, Sara Ustadi, Elşən Davəri. Ustad Əli Davudunun qrupunda isə yer alan yarışmacılar Leyla Doxtfərəd, Sara Kazemi Xudadust, Mehran Nurullahi, Yusuf Səidi, Arzı Həzrəti, Nilufər Davudi. Bundan sonra yarışma sürəsi belə olacaqdır. Hər ustadın qrupunda bir nəfərin ifası olacaqdır. Üç yarışmacının ifasından sonra Azistar TV-nin Instagramının storiesində 23 saat oylama olacaqdır. Yarışmacılar sizlərin oyları ilə finala gedəcəklər. Hər üç yarışmacıdan hansı çox oy gətirsə, o yuxarı qalxacaq və qalan iki yarışmacı yarışdan həsf olacaqlar.
1: Səs yarışı 2-ci bölüm yaxında Azstar TV-də. Yarışmacılar sizin oylarınızla yarı final və finala çıxacaqlar. Oylamalar Azstar TV-nin Instagram səhifəsinin storiesindən olacaq. Səs yarışı Azstar TV-də.

0: Azistar TV'nin Ozanlarımız adında yeni bir verilişi başlamışdır. Bu verilişə dəyərli ustadımız, aşıq dünyamızın tanınmış şəxsiyyəti və İran Aşıqlar Birliyinin sədri Ustad Aşıq Səlcuq Şəhbazi aparacılıq edəcəkdir. Bu verilişin ilk buraxılışı döşənbə axşam saat 10-da yayınlandı. Aşıq Şəhbazının dediyinə görə, bu verilişdə hər həftə döşənbələr aşıqlarımızla, aşıq ədəbiyyatı ilə, aşıq havaları ilə xalqımız tanış olacaqlar. Hər həftə müxtəlif aşıqlar və qruplar verilişə qonaq olacaqlar. Ustad aynı zamanda bütün aşıqlarımız və o sahədə fəaliyyət göstərən hər kəsi verilişə dəvət etdi. Birlikdə bəzi söhbətləri eşidək.
1: Azistar TV kanalının yeni bir verilişini sizin qulluğunuza çatdırıram. Ozanlarımız. Ozanlarımız Azistar TV-də hər döşənbə İran vaxtı ilə saat 22-də bu ozanlarımızın tikrarı sabahısı gene elə saat 10-da sizin qulluğunuza çatacaq. Bu bir saatda hər həftədə biz çalışacağıq ki, bundan sonra bütün şəhərlərimizdə olan aşıqlarımızı dəvət eləyək və elə mən buradan da deyirəm, aşıqlarımız hansının meyli olsa, hansının əlaqəsi olsa, qruplar mənə zəng eləsin, nə telefonum hamıda var. Mən onlarla bir həftə qabaqdan hazırlıq görüm. O telefon vasitəsilə çəkilir bu. O fənni işlərini yoluna qoyaq və sizin hamıza vaxt

0: İnşallah çatar. Mən Yaşar bəydən xahiş eləyəcəyəm ki, əgər imkanı olsa, lap bunu həftədə 2 gün eləsin. Ən azı həftədə bir günümüz var. Ona görə aşklarımızın hansının meyli olsa mənə xahiş edirəm, zəng eləsin. Biz bu verilişi yaxşı apara bilək. Ustad aşklarımızdan dəvət eləyəcəyik və bütün aşıq musiqi məktəblərimizin hamısından xahiş edirəm ki, bizə müraciət eləsinlər, hansının əlaqəsi olsa bizdən əlaqələrini kəsməsinlər. İnşallah aşıq verilişlərimiz hər ustalarımızdan, şəhərlərimizdən, bölgələrimizdən olacaq. Həmədandan olacaq, lap belə Xorasandan olacaq, Qəşqayı türklərimizdən, Gülüstandan olacaq, Kərəşdən, Tehrandan, Təbrizdən, Miyanadan, Urmiyədən, Ərdəbildən, Qaradağdan, yəni hər kəs bu verilişi görür, baxır, aşıqlar bizə müraciət etsinlər, zəng eləsinlər, mən onları növbə ilə inşallah bu çəkilişdə onlara vaxt ayıraq. Bürüyən sədası bütün aləmi, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Elmə gətirən dəm üstən dəmi bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Cismə can bağışlır yanıq kərəmi, Muxəmməs gətirir dəm üstən dəmi, Elin ağsaqqalı, xalqın həmdəmi, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Durub dayandıran çöldə ceyranı, səsi ərşə çəkir daim insanı, qəlbində gəzdirən Azərbaycanı, bax bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Min dərdə dərmandır, misalı Loğman, sazlarda ruhanı, dilqəm, baş divan, Şəlalə sayağı yandırıb coşan bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Bizə xəbər verir yaradan haqdan, sazı sinəsində çağlayan ozan. Kərəmi çıxardan alovdan otdan, ay qardaş bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Aşıqdır sözlərdən bal şirə çəkən, laləden, nərgizdən, tərbənövşədən, elinən ağlayan, elinən gülən. Qardaş bizim aşıqlardır. Bizim aşıqlar silir ürəklərdən qəm kədər nəbi, dəm üstən gətirir dəm qaçaq nəbi, bu gün qoş gör oğlu həm qaçaq nəbi, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Şəhbazı aşıqdır çağlayan çalan, yaddaşda həkk olub yadlarda qalan, sözdən heykəl tökən sazdan ruh alan, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Bizim aşıqlarımız həmişə Allah xalqımıza çox görməsin, sazınız səsli olsun, boğazınız səsli olsun, Allah boğazınıza sazına dəyməsin.
1: İndi gələk klip və mahnı tanıtımlarına. Baxaq bu həftə hansı xanəndələrimiz nələr ifa ediblər. İlk klipimiz çox möhtəşəm və gözəl bir ifa xalq və folklorik mahnılarımızdan olacaqdır. Bəlkə də gördüyünüz bu ifa ən gözəl və möhtəşəm ifalardan biri olacaqdır. Niyə ki, üç mahnı bir yerdə ifa olunubdur və adı da üç şən mahnıdır. Bu gözəl üç şən mahnının ifaçı və vokalistləri Araş Əfşani, Nilufər Əbayi və Səməd Təqizadədir. Bu qrupa eşlik edənlər tar ilə qarmanda ifa edir tanınmış sənətçimiz Rıza Səadətmir. Piyano ilə melodikada Kavə Təvəssülü və rəqsdə Təsuci İqtisad Dans Akademisi. Arrangement və Mix Mastering Kavə Təvəssülü. Birlikdə üç şən mahnını izləyək.

Sırada ehsaslı və duyğulu bir çilip var. Milad Kərəmidən Haray adda mahnı. Bu gözəl çilipi birlikdə izləyək. Sensiz.

Keyvan Davududan çox gözəl bir kilib ifası. Bu ifa dəyərli ustadımız Döhtür Əli Davudunun nizarəti ilə hazırlanıb. Arrangement, mixo mastering, Reza Nur Şərqi, şeir isə Kazım Şəhabi Azad. Bu kilibə Otlar Dans qrupu da eşlik edib. Bu siz, bu da Keyvan Davudi. Canımı istə.

Rəşid Behbudovun məşhur Səndəqalmaz ifası çox oxunub. Bu gözəl ifanı gözəl səsə malik olan Vəhid Əsədullahı da ifa etmişdir. Birlikdə izləyək.

Bu həftənin rəqsi isə papaqlı Təbriz rəqs qrupundandır. Bu qrupu ilə keçən həftə tanış olduq. Bu həftədə fərqli bir rəqs kliplərin birlikdə izləyək.

gel demirəm. Qaytar o ayları, illəri. Gəl məni ucuz tutma sən. Getmisən heç qayıtma sən. Qaytar ötən günləri, sən qaytar, qaytar ömrümü.

0: Selam aziz ve hürmetli tamaşaçılar, değerli sinema severler. Bir daha yeni dalga verişiyle birlikteyiz. Bu günkü stüdyo qonağımız İranda film ve sinema sahasında çalışan değerli yönetmenimiz Erturan Nəcəfi cənablarıdır. Selam, hoş gördük sizi Erturan Bey.
1: Salam, hoş gördük.
0: Hər şeydən öncə çox təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul etdiniz. Lütfən tamaşaçılarımıza və sinema sevərlərə öz haqqınızda məlumat verirsiniz.
1: Siz sağ olun ki, dəyər verib dəvət elədiniz bu verilişə. Sadəcə bunu deyim ki, 1980-ci ildə Qoşaçay şəhərində, təhrif olunmuş adını desək, Miyandatda doğulmuşam. Sinema yönetmenliğine çok gec başlamışam, 30 yaşımda. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi'nde, Rejissorluq Fakültesi'nde Oktay Bey Mirqasım rehberliği edildiği kursda sinema yönetmenliğinden mezun olmuşam. İki kısa metrajlı filmin senaryo müellifi ve yönetmeniyim. Ses filmi ve bir de ki Novruzname.
0: Çok güzel. Bu günə kimi hansı festivallarda iştirak etmişsiniz və tamaşaçılarımızın filmlərə təcrübələri necədir?
1: Mən hələ ki o bir filmim, yəni ancaq qısa metrajlı, o bədii qurmaca səs filmim demək olar ki, daha çox festivallara gedib, Novruzname yox. Səs filmi hardasa bir 15-16

0: ruslar arasındakı festivallarda yarışma bölmələrinə qaçıldı və hardasa 6 festivalda da birinci yeri tutdu, baş ödülü aldı, ən yaxşı qısa metrajlı bədii film kimi. Belə ümumi götürəndə tərif kimi olmasın, sadəcə olanı deyirəm mən. Yaxşı idi. Yəni o tamaşaçıların təpkiləri, filmin o çətinliklərini nəzərə alanda, büdcəsini nəzərə alanda ki, hər halda bu mənim diplom işim idi. Farsçasını desək, bəyannaməm idi. Öyrənci
1: Aynen.
0: danışdığı bir iş idi və bu tip işlərin demək olar ki, büdcələri heç belə olmur, çox aşağı olur və çəkiliş prosesində də o texniki çatışmazlıqlara görə çətinliklərimiz çox-çox olur deyə o çətinlikləri yəni nəzərə alanda amma artıq festivallara gedib tamaşaçılar filmə baxıb verdikləri təpkini bu baxımdan yəni məsələyə yanaşanda həmin çox razı saldı.
1: Çox gözəl. İcazə buyursanız filmin bir parçasını tamaşaçılarımıza təqdim edək.
0: Aha, buyurun.
1: Əziz tamaşaçılar, filmin bir parçasını bərabər izləyək, tekrardan söhbətlərimizə dönək.
2: Səhər açılmamış. Yəni bu ümumiyyətlə 5 dəqiqə rahat edəyəm.

0: Siz Bakıda təhsil almışsınız və orada sinema durumunu yaxşı bilirsiniz. Sizcə onların baxışı İrandakı türk filmlərinə necədir?
1: Birinci sualı belə cavablandırım ki, Sovyetlər Birliyi dağılandan sonra, yəni İranda İttihadi Cəmahir Şurəvi deyirlər. O yaranan iqtisadi və siyasi durumlardan dolayı Azərbaycan sinemasında demək olar ki, hardasa bir 10 il durğunluq oldu. Yəni tətil oldu demək olar. Və təbii ki, mütəxəssislər, başarılı adamların çoxusu ölkədən köçmək məcburiyyətində qaldılar və qalanlar da təbii ki, praktikaları olmur deyə istər-istəməz bunların hamısı gətirir, sinemanı zəiflədir. Ondan sonra yenidən dirçəlməyə başladılar. Və mütəxəssislərin çoxusu ölkədən çıxıb getmişdi deyə daha çox deyilir, mütəxəssis adamlar qalmışdı. Və onlar daha çox sinemanın idarəçiliyini keçdilər. Bu da təbii ki, gətirib sinemanı o qədər də belə yaxşı yönləndirə bilmədilər deyə bunlar da hamısı nədən oldu ki, Azərbaycan kinosunda ümumiyyətlə, haradasa bəlkə bir 20 il çəkil durğunluq yarandı. Amma son zamanlar dijital sisteminin ucuzlaşması, yeni nəsil gənclərin bu sənətə qatılmaqları yeni bir nəfəs, yeni bir boya gətirdi və artıq son bu 3-4 ildə də əgər araşdırsanız, görərsiniz ki, Azərbaycanın bir çox filmləri A kateqori festivallarda çox yaxşı uğurlar qazanır və bundan sonra daha da çox gözəl filmlərinin şahidi olacaq. O ki, dalda İranda çəkilən türk filmlərə olan münasibətləri bizim o filmlərə o qədər güclü reklam yoxdur deyə o qədər də tanınmır. Madam bu iki mənim kimi birisi və yaxud başqası orada çəkilən, uğur qazanan filmlərin linklərini dostlara göndərək, onlar baxsınlar və ancaq bu yolla tanış olurlar. Təbii ki, çox böyük maraqları var, böyük istəkləri var. Filmləri görsünlər, Azərbaycan türkçəsində, Azərbaycan Cümhuriyyətinin sınır dışında çəkilən filmlər istər-istəməz hamının ilgisini çəkir. Amma hələ ki, daha çox o İran sinemasının o, belə deyək, ağıllarda qalan hegemoniyası hələ ki, yazıqlar olsun, bizim İranda çəkilən türk sinemamızı ört-bastır etmiş durumdadır. Və bir daha mən vurgulamaq istəyirəm, bunun da sadəcə olaraq bir nədəni var ki, İranda çəkilən türk filmlərinin reklamı genəlliklə çox zəifdir.
0: Siz Urmuda olanda teatr oyuncusu və fotoqrafçılığa məşğuldunuz. Necə oldu yönətmənliğe qərar verdiniz?
1: Açığı mən o vaxt hələ heç yönətmənliyə o qədər də həvəsim istəyən marağım yox idi. Sadəcə olaraq o vaxtlar, yəni haradasa danışıram sizə bir 12-13 il bundan qabaq. Milli fəalların çoxusu demək olar ki, ancaq şeir və ədəbiyyat sahəsində çalışırdılar. Sinema və teatrda bizim yetərincə, yəni o vaxtda indi də çox az adamlarımız var. Hansı ki, ancaq elə biz nə qədər desək də güclü tariximiz, mədəniyyətimiz, folklorumuz var. Biz elə bir dönəmdə yaşayırıq ki, bunların hamısını ancaq şeirlə, ədəbiyyatla çatdırmaq olur. İndi dünyanın hər yerində görürük ki, dramatik sənət, özəlliklə sinema hər şeyə hegemonluq edir. İlk dəfə, yəni, sırf bu, mən Şəhristanda doğulmuşam, amma ömrümün bir müəyyən hissəsi də kənddə keçib. Yəni, o tariximizin, kültürümüzün o kökünü yaxından toxunmuşam, anlamışam. Mənim şəxsiyyətimin böyük bir hissəsi onlarla biçimləşib, formalaşıb. Yəni, bu niyyətlə ki, sadəcə bu toz basmış, üstü örtülü qalmış folklorumuzu, mədəniyyətimizi sinemaya gətirib, dünyaya çatdırmaq həvəsi ilə başladım və sonradan yönətmənliyə məndə daha çox maraq aldım.
0: Sizcə İranda türkcə sinema və türk dilində filmlərin və yönetmənlərin hansı çətinlikləri ilə qarşılaşa bilirlər?
1: Sinema üçün çox gərəkli olan, vacib olan, birinci yerdə dayanan məsələ türkcə məsələsidir. Yəni, sinema dünyanın ən bahalı sənətlərindən biridir. Pul yoxdursa film də yoxdur, bu qədər sadə. Bunun yəni ikinci bir verciyəni yoxdur. İranda çəkilən türk filmlərindən bağlı təbii ki, qanunu heç bir yasaqlama falan yoxdur. Amma yazılmamış qanunlar olur. Tarix boyu olub bu. Bizim filmlərə demək olar ki, net olaraq, yəni dövlət tərəfindən büdcə ayrılmır. Və dostlarımız bizlər çox-çox çətinlik çəkirik bu büdcələri tapmaqda. Ona görə filmlərin o texniki baxımından da biraz düzeyi aşağı görünür. Üstəlik də bizim oyunçularımızın bəlkə də deyərdim %95-i gözlərini açandan ta özlərini yetişdirənə qədər ancaq fars dilində səhnəyə çıxıb danışıblar, farsça çəkilən filmlərdə oynayıblar. Baxmayaraq ki, ana dilləri onlar üçün daha doğmadır. Amma ana dillərində səhnəyə də çıxanda və kamera qarşısında olanda da sanki bir özgüvənsizlik var. Və bu özgüvənsizlik də gətirir onları pafosa, yəni bir egzecerə, abartmağa gətirib onları çıxardır. Biraz o gerçəkliyi alır. Təbii ki, zaman-zaman bunlar həll olunacaq, çözüləcək hamısı. Amma bu iki saydığım əsas çətinliklərdəndir bizim üçün.
0: Sizsə İran festivallarında Türk filmlər necə qarşılaşır?
1: Hələ çox qədər yaxşı qarşılanmır. Dedim, maraq vardı filmlərə baxsınlar, amma hələ ki fars vətəndaşlarımızın çox zorlarına gedir ki, İranda, Tehranda oturub Azərbaycan türkçəsində farsça alt yazı ilə filmlərə baxsınlar. Baxmayaraq ki, millətin bəlkə nə bilim 70-80 faizi ingiliscə, başqa dillərdə farsça alt yazı ilə filmlərə baxdılar. Amma sıra bizim filmlərə gələndə o qədər də yaxşı təpki göstərmədilər. Və təbii ki, bunların hamısı da gətirib bu yerə çıxardır ki, ümumilikdə bizim filmləri də o qədər reklam eləmir.
0: Düzdür. İzninizlə səs filmin bir parçasını birlikdə izləyək, təkrardan söhbətlərimizə dönək. Əziz tamaşaçılar, səs filmin bir parçasını bərabər izləyək, təkrardan dönək.

0: tamaşaçılar, bu gözəl filmin bir parçasını bərabər izlədik. Titrlərdən söhbətlərimizə dönək. Səs filmində hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşdınızmı?
1: Səs filminin çəkiliş prosesi özü ayrıca bir çox maraqlı film ola bilərdi. Bayaq dediyim kimi, öyrənci filmlərinə ümumiyyətlə, yəni özəlliklə bu doğu dünyasında, müsəlman dünyasında o qədər də önəm verilmir, büdcə ayrılmır. Və çalışanların hamısı könüllü gəlib çalışırlar. Bu film yalnız və yalnız bir neçə insanın net olaraq digərinin fədakarlığı ilə başa gələn bir film idi. Birinci növbədə görüntü yönətməni, əziz qardaşım, can dostum Mehdi Meymendi Təbrizdə yaşayırdı. Biz filmi Urmiyada Təmizçilər məhəlləsində çəkirdik bir evdə, köhnə evdə. Mehdi durdu Təbrizdən, gəldi Urmiyaya. 12 gün tamam girdi o evə, çəkiliş meydançasına, location-ə və o evdən çıxmadı. Sonra Turan xanım yaxınlarda da rəhmətə gedib və Tağı bəy kişi rolunu oynayan, onlar da yaşlarının çox olduğuna baxmayaraq bir sıra fiziki əziyyətlərlə qarşılaşdıqlarına baxmayaraq 6-7 gün ki bizim çəkilişimiz idi səhərdən axşama və ya olurdu axşam saat 8-dən səhər gün çıxana qədər çox belə böyük qayğı çeşidliklə, tam belə bir ata-ana qayğısı ilə yanaşdılar bizə. Belə deyim, normalda mən hansı festivala gedib deyirdim ki, biz bu filmi indinin pulu ilə, məzənnəsi ilə hesablasaq, bu 200 dolarla başa gəlmiş bir filmdir. Yəni biz sadəcə olaraq kamera, linzalar, neki şeylərin kirayəsini ödəmişik. O filmdən heç kim bir nəfər heç bir pul qanarar almayıb, hamı könüllü fədakarlıq eləyib və sağ olsunlar. Çətinliklər o qədərdir, bəlkə mən saatlarla danışsam, xarab edilməyəcəm. Amma yazıqlar olsun ki, sinemada bir sistem var ki, hər yerdə ancaq yönətmənin adı səslənir. Amma belə deyil, kamera arxasında olan adamların heç vaxt adı o qədər də hallanmır. Yadımdan çıxmamış əziz qardaşım, dostum Şəhran İbadinin də bizə bu filmdə çox-çox-çox böyük yardım oldu. Uzun sözün qısası, bu film demək olar ki, 4-5 nəfərin çalışması sayəsində meydana gəlmiş bir filmdir. Yəni, böyük bir komanda yox.
0: Erkan Bey, yeni projeniz, o haqda məlumat verərsiniz.
1: Yeni, bir köhnə yeni projem var. Köhnə deyirəm ona görə ki, bu filmi mən Novruznamə adında, yarı bəlgəsəl, yarı qurmaca, 2010-cu ildən başlamışdım çəkməyə və o danışdığım çətinliklərə görə 30 dəqiqəlik və bəlkə də az 20 neçə dəqiqəlik olacaq bəlgəsəl bir film 10 il vaxt apardı. Pul yox, büdcə yox, dəstək verən yox. Ondan xahiş edirsən, bundan xahiş edirsən, təkvəc edirsən, nə bilim, dostlar kimin vaxtı olur, gəlir bu filmdə. İştirak edirlər, qatılırlar, yardım edirlər o öz istəklərinə görə, sağ olsunlar, maraqlara görə. Nəhayət ki, 10 ildən sonra bu filmi bitirdik və indi post-production-dadır, yəni montajı, səsi də qurtarıbdır və hal-hazırda rəngləmədədir. Yaxınlarda o işıq üzü, ekran üzü görəcək. Novruznamə, Novruz adətənələri özəlliklə 4 əsas çərşənbə. Su, o, torpaq yel çərşənbələri. Qədim bizim Azərbaycanda, kəndlərdə necə gözəl, sambalı, səviyyəli şəkildə keçirilirdi. İndi isə şəhərlərdə necə təhrik olunmuş durumda keçirilir. Yəni, bu konu ilə bağlı.
0: Doğulub böyüdüyünüz gözəl şəhərimiz Qoşasa ilə bağlı ürək sözünüz varsa, tamaşaçılarımızla paylaşır mısınız?
1: Yeni yetməlik vaxtlarımda, yəni danışıram 16-17 yaşımdan, Qoşaçayda o qədər çatışmazlıq var idi ki, mən həmişə kainatdan şikayət eləyərdim ki, mən niyə burada doğdum?

0: Mən niyə burada dünyaya gəlmişəm? Heç nə yoxdur. O dostlar ki, teatrda ildə bir dəfə Urmiyada Qərbi Azərbaycan əyaləti üzrə teatr festivalı ki, olurdu. Qoşasayda tamaşa, nəmayiş hazırlayan dostlar əncümənə nəmayiş yox idi deyə gedib orada Yeramasoğan anbarında məşq edirdilər tamaşalarını. Yəni bunu bir kiçik örnək kimi götürün, daha baxın hər şeyə ki, təbii ki, sinema demək olar ki, yox durumundadır. Nə bilim, başqa sinema kitabları və. Həmişə şikayətlənirdim ki, mən niyə burada doğulmuşam da? Mən Tehran kimi bir yerdə doğulmalı idim, büyük bir yerdə olmalı idim. Mən bu qədər yetənəkliyəm, bacarıqlıyam, nə bilim, nə. Neyse, bunlarımdan köçdüm. Mən 20 yaşımda Qoşasaydan köçdüm. Urmiyaya, sonra oradan köçdüm Tehrana, bir neçə il orada yaşadım, oradan köçdüm, gəldim Bakıya. Uzun müddətdən sonra, hardasa bir 23 ildən sonra mən başa düşdüm ki, mənim o həmişə şikayətləndiyim o ana yurdum, doğma şəhərim nə qədər müsbət mənada egzotik, əcib gərib bir şəhərimiş ki, mənim şəxsiyyətimin o biçimləşməsində, formalaşmasında
1: Dostum.
0: nə qədər güclü bir etki yaradı. Və ən böyük qazancım mənim o şəhərdə iki böyük insanla tanış olmalıyım. Doktor Fərzad Məhçub və Ərjən Dibəyi Xeyrullazadə, şair, yazıçı. Mənim həyatımda, mənim yaradıcılığımda çox böyük rolları oldu. İndi bu yaşa gələndən sonra hər dəfə ora yadıma düşür. Deyirəm ki, nə yaxşı ki, mən orada doğuldum. Nə
1: Dostum.
0: yaxşı ki, bu iki insanla tanış oldum. Və o mühitdən çox egzotik etkilər aldım mən.
1: Çox gözəl. Son olaraq millətimizə sözünüz nədir?
0: Sualın quruluşu, qoyuluşu elədir ki, adam cavab versə, hardasa biraz belə öğüt vermiş kimi çıxacaq. Yox, elə deyil təbii ki. Sələ özümüz də
1: Aynen.
0: cavana ehtiyacımız var. Sadəcə mən təcrübəmi paylaşıram. Sadəcə bəlkə biz belə deyək də o işimizə, peşəmizə görə biraz həssas olduğumuz üçün bəzənsə kimlərin görə bilmədiklərini görə bilirik. Elə bir dönəmdə, elə bir çağda yaşayırıq ki, artıq tam olaraq bilgi, informasiya bombardmanının altındayıq. Səhər gözü açandan ta gecə başını yerə qoyana qədər. Nə qədər ki öz canımızı, bədənimizi fiziki baxımdan qoruyuruq, beynimizi, zehnimizi də o qədər qoruyaq ki, gərəksiz beynimizə, şəxsiyyətimizə o zəhərli materialları çox beynimizə yerləşdirməyək. Qabağımıza çıxan hər görüntüyü baxmayaq, qabağımıza çıxan hər bir şeyi oxumayaq. Hansı ki bizim o tarixi, mədəni, folklor baxımından arxalanıb söykənib ondan mənəvi, zehni baxımından qidalana biləcəyimiz o qədər güclü bir potensialımız, mədəniyyətimiz var ki, heç başqa o qıraqdan gələn şeylərə də ehtiyac yoxdur. Bu o demək deyil ki, biz özümüzü bir dar çərçivəyə salıb dünyadan məhrum eləməliyik. Yox, sadəcə mən həmişə bunu düşünürəm, özüm səhərdən axşama buna fikirləşirəm, çalışıram bunu öz yaşamımda edeyim ki, necə ki fiziki baxımından qidama çox fikir və önəm verirəm, fikir və zehni baxımından da o qədər önəm verirəm ki, qırağdan gələn artıq informasiyalar zəhərləməsin.
1: Çox sağ olun Arturan Bey. Tekrardan çox təşəkkür edirik bizə qatıldığınız üçün. Çox faydalandıq.
0: Siz sağ olun. Bir daha mən təşəkkür edirəm. Dəyər verib bu verilişə çağırdığınız üçün. Uğurlar.
1: Siz Allah'a tavşıyla.
0: Var olun.
1: Əziz və hörmətli tamaşaçılar, bugünkü bərnaməmiz sona çatdı. Sizi gələn bərnaməyəcən Allah'a tavşıyıram.

Amma əl kağız yazanda ağamın gözü dolardı. Səndəki gəlib çıxmadı. Neçə il bu intizarla günü həftəni

səfərdir. İrikin çəkər gəlincə. Necə ağlaram yanıqlı. Neçə gün elə çığırdım ki, səsim sinəm tutuldu. O mən olmasam yanında, özü heç yerə gidəməz. Bu səfər nə oldu mənsiz özdəyik, bu ökəyib.

Salam Azistar TV-nin dəyərli və əziz tamaşaçıları. Azistar TV səs yarışının 2-ci aşamasına gəlmişik. Bilirsiniz, bu aşamada hər ustaddan bir nəfər yarışmacı yarışacaqdır və sizlərin oyları ilə yarışmacılarımız yarı finala gedəcəklər. Oylamalarımız Azistar TV-nin Instagram səhifəsinin storiesindən olacaqdır. Hər quruhdan, hər ustadımızın quruhundan bir nəfər yarışmacının ifası olacaqdır və sizlər o ifalara baxdıqdan sonra oylamaya gedəcəksiniz və storiedə üçünün də adı olacaqdır. Hər yarışmacı çox səs və oy gətirirsə, o yarı finala gedəcəkdir və iki yarışmacımız həsb olacaqdır. Mən bir daha xatırladım ki, oylama sürəsi tam 23 saatdir. Axşam saat 9-da oylamalar başlayacaqdır və sabah axşam saat 8-ə kimi oylamalar davam tapacaqdır. Oylama sürəsi Instagramımız bağlı olacaqdır. Əgər follow eləmişsiniz, rahat oy verə bilirsiniz. Əgər follow eləməyibsiniz, follow eləyin onaylanması üçün. Tam 5 ya 10 dəqiqə içərisində onaylanacaqdır follow-larınız və rahat oy verə biləcəksiniz. Bugünkü yarışımızın özəl qonağı, musiqi dünyamızın, muğam dünyamızın ən tanınmış şəxsiyyəti, dəyərli ustadımız Sayın Alim.

0: Qasımovdur. Xoş gördük ustad.
1: Xoş günlərdə görüşək. Xeyirli olsun gördüyünüz işlər. Bu xəstəlik dövranında bu iş səvabdır. Evdə oturanlar üçün biz hədiyyədir. Və bu gözəl qardaşlarım da gül cəmanın gördüyüm gözəl sənətkarların Allah sizi şad eləsin. İşinizdə avamda olsun.
0: Çox sağ olun ustad. Mən sizdən qat-qat təşəkkür edirəm ki, şərəf vermişsiniz və bizim bu yarışımıza qatılmışsınız və bizim xalqımızla bərabər olmuşsunuz. Çox-çox təşəkkür edirəm. Bir ustadlarımızla baxaq, bir salamlaşsınlar. Sonra mən xidmətinizdən bir neçə sualım olacaqdır.
1: Buyurun, buyurun.
2: Salam ustad. Şerifiniz necədir? Xoş gəlmiş.
1: Salam edəkim, gözəl aşıq məhbub. Sənin var olasan, səsin var olsun. Allah canını sağ olsun. Həmd olsun Allah.
2: Allah səni bizim Azərbaycanımıza, Türk dünyamıza çox görməsin. Səni gördüm, çox sevdim.
1: Sizinlə bahəm, üstəlik aman olsun.
2: Qardan aldım sən.
1: Qarda görməyəsən.
3: Ustad, mən də sizi salamlayıram.
1: Çox sağ olun. Hamı salam.
3: Bir neçə illər qulluğunuzda olmuşam, amma hər dəfə sizi görəndə yenidən həyəcanlanıram. Sanki birinci görüşümüzdür. Yəni, ilk dəfə sizi Təbrizdə mən 1379-da görmüşəm. Hər dəfə sizi stres, ürək döyünməsi, sevgidən irəli gələrək, siz xalqımızın yəni, əsl Azərbaycan pasportusunuz bütün dünyada. Bir çox məmləkətlər vardır ki, Azərbaycan deyəndə tanımasalar da, Alim Qasımov deyəndə tanıyırlar. Və mənim üçün dünyada ən böyük şərəf, ən böyük qürur budur ki, sizin xidmətinizdə olmuşam, sizdən dərs almışam. Bu gün də təkrar gördüyümə görə dünyanın ən xoşbəxti özüm hiss edir. Sizin qulluğunuzda olduğum üçün.
1: Çox sağ ol, çox sağ ol. Sən özündə çox gözəl, diqqətli olansan, diqqətli xanəndəsən. Sən də çox zəhmət çəkmisən. Allah zəhmətinin əvəzini versin, qardaş. Mən də çox şad oldum, səni bir də gördüm.
3: Çox sağ olun. Allah canınızı sağ edəsin. Allah sizi xalqımıza çox görməsin.
4: Sizinə bahəm. Salam, necəsiz? Mən də öz növbəmdə salamlayıram sizi. Hoş gəlmişsiniz bu verilişə.
1: Siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş salam, sizi də gördüm. Sizi də mən bilmirəm, görüşmüşəm, görüşməmişəm, amma tanış gəlmişsiniz mənə.
4: Bəli, görüşmüşük biz. Mən Naxçıvan Filarmoniyasının solisti olmuşam. Sizlə burada görüşmək çox şadlar.
1: Bəli. Allah canım sağ olasın. Xeyir bak işlərim.
4: Çox sağ olasınız. Bir neçə operalarda olmuşam. Burada solisti eləmişəm və sizlə də yaxından görüşüm olubdur.
1: Maşallah. Allah səsinə qulaq.
0: Hop, aziz tamaşaçılar, mən gəlin bu dəyərli ustadımızla bir söhbətimiz olsun. Ustad, sizin ilk Təbriz konsertiniz 20-21 il bundan qabaq oldu. Bilmirəm, xatırlısınız ya yox. O zamanlar mən də çox istəyirdim ki, sizin konsertinizə gələm. Amma maşallah, tişetlər, biletlər o qədər tez qutulmuşdu ki, nail olamadıq. Amma çox-çox sayda, bəlkə deyə bilirəm ki, 100 minlər sayda video kaset o zaman yayıldı və biz də sizin o konsertinizi video kasetlərdən izlədik. Demək olar ki, ustad, 20 il bundan qabaq Təbrizdə konsertiniz olub və ondan sonra da gəlibsiz. Sizin baxışınızda bu müddətdə bizdən muğam gedişatı necədir? Muğam gedişatımızda bir gəlişmə, bir inkişaf var ya yox?
1: Demək olar ki, çox gözəl orada inkişaf edir musiqiçilər, cavanlar, aşıq sənəti öz yerində, xanəndəlik sənəti də çox yüksək səviyyədə orada inkişafda bir gözəl səslər də çıxır, hətta gəlib buradakı festivallara da qoşulurlar, yaxşı da oxuyurlar. Yəni, bu sevindirici bir haldır ki,

0: bu televizor vasitəsilə, bu internet vasitəsilə bütün sənətkarlar bir-birini rahat görə bilir, görüşə bilir, paylaşə bilir. İstədiyi muğamın şöbəsini, istədiyi sözləri soruşub, öyrənə bilirik. Biz onlardan, onlar bizdən. Yəni, bu çox sevindirici bir haldır. Allah daha da daim eləsin bu sevgini, bu məhəbbəti, bu istəyi Allah bizdən ayırmasın, bizi ayırmasın.
1: Çox sağ olun, dəyərli ustad. Siz musiqi dünyamız üçün çox böyük bir nemətsiniz. Ustad Səttarı da az öncə söhbətlərində dedilər ki, Azərbaycanı bir çox sizinlə tanıyırlar və mən şəxsən Torontoda buna şahid olmuşam. 9 il bundan qabağıdır, ya 8 il qabağıdır ki, sizin bir konsertiniz oldu Torontoda. Torontoda bir çox musiqi sevənlər var, yerli musiqi sevənlər, Kanadalılar. Bunlar o millətlərin folklor musiqilərinə çox əhəmiyyət verərlər. Sizin konsertinizə biz gələndə yer yox idi konsertdə, yəni tiketlər satılmışdı, amma çün biz media olaraq orada idik, rahat içəri gələ bildik. Və mən orada qarşılaşdığım səhnə buradan tamaşaçılarımıza da anlatmaq istəyirəm. Çox ilginc bir səhnə ilə qarşılaşdım. O da bu ki, konsertidə iştirak eləyənlərin demək olar ki, 80, bəlkə 90%-i yerlilər idilər. Yəni, Kanadalılardılar ki, gəlmişlər ustadımızın konsertinə və Azərbaycan musiqisinin gücünü, qudratını ilk dəfə mən orada yaxından belə hiss elədim. Ustad, gerçəkdən siz musiqimizi deyə bilirik ki, dünya səviyyəsində tanıtdırırsınız, dünya səviyyəsində reklam elisiniz. Sizinlə gerçəkdən biz çox qurur duyuruq və o konsertdə də bir görüntülərimiz vardı. İnşallah bu danışıqlarımız qutulandan sonra biz sizə də bir sürpriz olsun. O görüntüləri ki, Torontoda biz almışdıq, ondan bir tikəsində yayacaqıq. Yəni, demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımıza, ustadımız o qədər böyük bir ustaddır ki, konsertinə yerlilər gəlmişdilər və bizim musiqimizin nə olduğunu bizdən daha orada belə maraqla izlirdilər. Hətta konsertin sonunda belə ki, konsert bitdi, bütün tamaşaçılar ayağa qalxdılar, alqışladılar. Ustadımız səndən getmişdi, hala o tamaşaçılar orada alqışdırdılar ayaq üstündə. Yəni, ustad, siz bu qədər musiqimizi dünyada gerçəkdən reklam eləyirsiniz, tanıtdırırsınız. Bununla bağlı siz özünüzün hissləriniz necədir? Yəni, belə bir işlər hər kəsə qismət olmaz.
0: Bu... Demək, buradakı qardaşlar da hamısı sənətkardır, onlar da ölkələri, duyğuları yaxşı bilirlər. Bir Allah sahibdir ki, burada yəni sənət, bir səhnədə təxmini ölməsən, insanları dirilməzsən. Çox qəribə bir haldır ki, İnsanlar nəyəsə gözləyirlər orada. Biz də, məhkarlar da, həmçə o səhrədə olanda istəyirlər ki, o bir aləm ki var, o aləmə geçsinlər. O aləmə gedə bilənlərindən sonra özləri də çox xoşbaxt olurlar və tamaşaçılar da xoşbaxt olur. Bu xoşbaxtlığı indiyə qədər Allah bizə qıydı, onlara bizi belə sevdilər. Allah bundan sonrasını da salamat eləsin. Amma oradan da o çox gözəl duyğulardır. O duyğularla biz tamaşaçılarla bir yerdə yaşamışıq və çox sevinmişik ki, Allaha şükür bu konsertə də belə yola verdik. Allahın yardımı gəldi bizə. Yəni, biz o hala gedə bildirik, o eşqə gedə bildirik, ilhamlara bildirik. Özümüzə, özümüzə dua edirik ki, nə yaxşı ki, bu gün də yaşadırıq. Ona görə bu, indi sənətin gözəlliyi, incəlikləri oradadır ki,

0: təhliyə çıxıb ta orada tamaşaçılarla təmasda olmayana qədər hələ bilmirsən ki, sən kimsən və nə olacaq. Sonra birazdan sonra artıq sən özün də olursan, özün tamaşaçısı. Ona görə bu çox incə sənət, elə bu, bunun incəliyi də burada deyil. Biz həməşə o cürə girmişik səhnəyə ki, ay Allah, görən nə olacaq, ay Allah kömək ol. Köməkdən sonra biraz da deyirik ki, biraz da ilham ver, başlayırıq çox şeylər istəməyə Allahdan. Allaha qurban olmalılar da imkan dairəsində hər ki, bizə onun qismət edir, buradakı sənətkarlara qismət edir. Yəni, bizim çalışmamız o olur. Ona görə tamaşaçılar da sağ olsunlar ki, o duyğuları hiss edib, ayaqüstü durub əl çağırırlar.
1: Bizim indi bu videomuza demək olar ki, İranda bütün şəhərlərdə görürlər. Xaricdə, Amerika, Kanadada da baxılır. Sizdən soruşacaqdım ki, Təbrizə ya başqa şəhərlərimizə bir daha nə zaman gələcəksiniz? Mən bilirəm ki, xalqımız səbirsizliklə sizi orada gözləyirlər.
0: Düzdür, məni bu xəstəlikdən qabaq çox dəvət edirlər. Mən də bir bazı elə işlər oldu, götürüb qoy elədim. Kim pulu çox verəcək, kim pulu az verəcək. O üçün biraz elə götürüb qoy elədim, xəstəliyə düşdü. Aşıq məhlub, nəyə görürsən, qardaş? Hə, elə belə-belə götürüb qoy eləyib, xəstəliyə düşdü. İndi inşallah ki, yaxın ki, özümüzü bir toparlayıb, Allah qoysa, bir tədbirlərə çıxacaq Allah qoysa. İndi bu, ayın birində biz Moskvaya bizi teatr festivalları, ona çağırıblar. Fərqanə xanım düyənləri gəlib, Portakalaya da gözəl bir konsert festivalda iştirak edib gəlib öz dəstəsi ilə. Yəni, inşallah ki, başlayıb, yəni ki, biz Allah qoysa, bir uzaqlığı ilə Allah bizə bir qismət eləsə, yenə gəlib tamaşaçılarımızı sevindirəcək İranda Allah qoysa.
1: İnşallah, inşallah xalqımız da çox səbirsizliklə Tehrandan tut, Qazvindən tut, Həmədəndən tut, Təbriz, Urmiyə, bütün şəhərlərdə xalqımız sizi səbirsizliklə gözləyirlər. İnşallah tezliklə ziyarət edərlər sizi oradan. Ustad, bir məsələ var, bilirsiniz, elə siz çox böyük bir musiqisiz. Bir sənətçilərlə bir əlaqə bağlananda, bir sənətçilərlə bir, bilmirəm, halal bir konsertlərinizdə səhnə alanda ya məsələn bərabər bir sənətçi ilə oxuyanda istər-istəməz o sənətçi də sizinlə bağlı çox belə nə deyərlər məşhurlaşır. Və mən düşünürəm ki sizin bizim tərəfdə də muğamçılarımıza, sənətçilərimizə belə-belə dəstəklər olsa bizim də həm muğam dünyamız İranda çox böyük
0: bir inşallah. Sizin də böyükdür Allah'a şükür. Amma yenə də əlimdən gələn işlər nə varsa, Allahın köməkliyi ilə baxa, həm səhnələrə bölüşdürəm gözəl-gözəl sənətkarlarımızla, inşallah, inşallah.
1: İnşallah, inşallah ki, bizim də muğamçılarımız sizin sayənizdə, sizin dəstəyinizlə bağlı, onlar da bir döyərlər. Çox təşəkkür edirəm bu babətdən, çox sağ olun.
0: İnşallah.
1: Bir də elə örnəyə, ha, Alan Usta Səttari ilə bugün çox böyük ustadlarımızdandır.
0: Maşallah, maşallah.
1: Məktəbi vardı, şahidləri çox böyüyüb. Və mən bilirəm ki, bunun sizinlə tanış olması, elə sizin o Təbrizdə birinci konsertdə bərabəz olmazdan başladı, yəni Usta Səttari. Elədir Usta Səttari.
0: Bəli, bəli, bəli, bəli.
2: 1379-un Yaşar bəy. İsfənd ayının 14-dən 17-sinə kimi ustadın Təbrizdə konserti var idi. O konsertlərdən sonra mənə bir böyük saadət oldu, bir xüsusi bir qonaqlıqda, yəni bir xüsusi bir cəmdə Arı müəllimin yaxından qulluğunda oldu və xeyir duasını aldım ki, konservatoriyada təhsil alım. Və bir ömür, yəni mən Arı müəllimə albomlarına, ondan sonra ifalarına qulaq asmışdım, dinləmişdim və yaxından görmək ən böyük arzum idi. Nə təhcə ki, bu ki, gördüm alıb məlim mən yaxından, həm də alıb elə indi duyurduqları kimi də böyük dəstək oldular və mən ali müəllim sinifində həm hazırlıqda, həm də magistraturada təhsil almışam. Bundan da böyük xoşbəxtlik mənim üçün, yəni mən bundan artıq xoşbəxtlik ola bilməz yəni. Böyük bir səadətdir mənim üçün.
0: Var olasınız, sağ olasınız.
2: Çox sağ olun.
1: Bəli, üstad, inşallah bundan sonra da həm sizi səbirsizliklə xalqımız yaxından ziyarət etməyi, görməyi gözləyirik, həm də ki, sənətçilərimizə də bir dəstək gözləyirlər. Çox sağ olun. Üstad, son olaraq sizin çox istəmirəm vaxtınızı alam. Bunu soruşum ki, belə yarışmalar olur, səs yarışması, oxumaq yarışması. Bu yarışmaların nə qədər musiqimizə, musiqi dünyamıza faydası olur, etkisi olur? Sizin baxışınız nədir buna görə?
0: Bu elə bir gözəlliyin, bir tərəfi gözəlliyində odur ki, bu imkanı olmayan musiqiçilər imkan tapır ki, özünü təqdim eləsin. Amma bu təqdimatın içində çox qəribə bir şeydir ki, zəiflər də təqdim olunur və xalq hamısı onu çox incəliklə başa düşə bilməz ki. Yəni, hər hər bir zövqü var. Amma bu, hər hər bir zövqü ilə olmalı deyil. Yəni ki, bu ayrı bir şeydir ki, sənətkar özünü təqdim eləməlidir və o keçidləri keçməlidir, o çətinlikləri keçməlidir, yoğrulmalıdır. Və ondan sonra ondan bir yoğrulandan sonra ondan çörək olmalıdır. Ona görə bu yoğrulmamış, yəni hazır olmamış çox sənətkarlar çıxa bilir o seçimdə. Ona görə bu çaşqınlıq sala bilir ortalığa. Amma bu o çıxa bilməyənlər üçün çox gözəl bir məqamdır. Amma o məqamın içindəki təsirlər olsun ki, layiqsizlər də çıxa bilir. Çünki cəmaata təqdim olunur. Cəmaat deyir ki, mən bunu sevirəm. Bunu oxumağı sevirəm. Biz ona deyəmlər ki, sən bunu sevmə. Amma bu çaşıb gəlib bura, bu səhv olub gəlib bura. Ona görə bunun həm zərəli, həm də xeyri var. Həm də bir təmbəllik yaranır o seçilənlərdə ki, mənə seçdilər artıq, mən artıq oldum sənətkar. O da bir problem yaradır. Yəni, ona görə mənə gəlir ki, buradakı sənətkarlar hamısı o çətinliklərlə gəlib sənətdə. Çətinliklərdən keçib, yoğrulub olub bir gözəl sənətkar. Ona görə bunun yaxşı sifəti də var, pis sifəti də var. Ona görə bu işdə sizə yaxşı uğurlar arzulayıram ki, yaxşı sənətkarlar seçəsiniz və xeyirli olsun, aman olsun işləriniz.
1: Çox sağ olun, üstad, mən həm səs yarışımıza qatılan yarışmacılar adına, həm xalqımız adına bir daha sizdən təşəkkür edirəm ki, bizim verilişimizə qatıldınız və bu yarışımıza bir həm xatirə yaratdınız, həm bir rəh verdiniz. Çox sağ olun. Son olaraq bizim xalqımızla bağlı bir söhbətiniz olsa, buyurun.
0: Söhbətim budur ki, yəni ki, İranın, Təbrizin musiqiyə qulaq asmaq qabiliyyəti çox yüksəkdir. Sənətkarı dinləmək, sakitliklə çox belə böyük bir bizə eşq verir. Yəni ki, bizdən ona çox xanəndələr, çox sənətkarlar gedib, onlar da onu izləyiblər, görüblər. Yəni, o arzu ki var siz bizim bu İran tərəfdə, yəqin ki, orada gözəl sənətkarlar yetişib və inşallah ki, yenə yetişəcəklər. Və mən onu deyirəm ki, o mənəviyyəti, o diqqəti bu müsəlman xalqına, Azərbaycana, İrana Allah çox görməsin, Allah mehriban eləsin, həmişə musiqi günlərdə görüşək inşallah.
1: Çox sağ olun, sizi Allaha tapşırırıq. Əziz tamaşaçılar, indi bir video hazırlamışdıq, ona baxaq, ustaqla hələlişləşək, ona baxaq, sonra qeydək yarışımıza. Çox sağ olun, ustaq, minnətdaram, təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun, var olun, Allah şükür zaman versin, sağ olun.
2: Təşəkkürlər,
0: sağ olun, öpürəm, sağ olun.
3: Selamlar Helal Baba TV izleyicileri. Biz bu

0: Bu ona görə yaxşıdır ki, yəni ki, biz biz öz musiqimizi hər yerdə dinləyirik və videosuna, kasetlərə baxırıq. Amma xaricinin bir nəfər gəlib bir 5 nəfərə demək ki, belə musiqi var, belə bir gecə oldu. O biz üçün yəni bir elə bir ki, bir şərəfdir. Yəni bir bizim musiqiyə bir gələn bir xeyirdir.
1: Çox sağ olun.
2: Əziz tamaşaçılar,

0: Ali ustadımız, alim Qasımovla da söhbətlərimiz oldu. İndi gələk bugünkü yarışmacılarımıza Aylin xanım bağlanmışıq. Aylin xanımın ifasını baxacağıq, birlikdə izləyəcəyik. Deyə bilirəm ki, bu dəqiqə bu videonu izlədikdən sonra istoriya gedib, Azistar TV-nin Instagramının istorisuna gedib, orada Aylin xanıma oy verə bilərsiniz. Salam Aylin xanım.
1: Salam Yaşar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən öncəni kişilər dəyərli müsiflər heyətimizi və əziz xalqımızı salam.
0: Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz, musiqilər daha öncədən oxunub ki, yaxşı keyfiyyətdə alınsın. Ona görə mən Aylin xanımdan soruşacağım ki, o oxuduğu mahnının adı nə mənədir və sonra birlikdə o mahnını izləyək, sonra ustadların yorumuna gedək. Aylin xanım, o mahnınızın adı nə mənədir?
1: Mən Samoşan sinifamın
0: ipo verilmişəm. O mahnıda müzisyənlər də sizlə eşlik edibdir, onlardan da kimdilər bir ada parsas tanış olsun tamaşaçılarınız olanı.
1: Mən müşahidədən isimlər Fardı Ayı Səfih Muslimi, Şamantıda Ayı Rıza Muhammədi, Mənaharada da Ayı Ərsənov.
0: Çox sağ olun, çox gözəl. Birlikdə əziz tamaşaçılar bu mahnını izləyək.

0: Xoq, əziz tamaşaçılar, bu ifani birlikdə izlədik. Baxaq ki, ustadlarımızın yorumları nə olacaqdır?
1: Ailinin oxuduğu muğam, zərbi muğamdır, adı Səman Şəmsi. Bu, çox çətin zərbi muğamlardan biridir. Ümumiyyətcə, zərbi muğamlar hamısı çətindir. Və bir çox xanəndələr, onları, yəni çox xanəndələr var ki, onları oxuya bilməz. Hər xanəndə oxuya bilməz zərbi muğamları. Ailin sağ olsun, çox gözəl ifa elədi. Hər bir şöbəsi, köşəsi yerində, istər Hicazı, istər Sarənzi, istərsə Maşəmsin özü, zəngurələri və ümumiyyətcə çox gözəl bir ifa idi. Mən çox bəyəndim, çox xoşum gəldi və xalqımıza da müraciət edirəm buradan ki, dəstək olsunlar və belə bir gənc istedadlarımızı önə çıxartsınlar, üzə çıxartsınlar. Ailinə də uğurlar arzulayıram, ümid edirəm ki, həmişə yaxşı örgənəcək və belə muğamlarımızı gözəl oxuyacaq və öhdəsindən həmişə layiqli gələcək. Yəni.
2: Çox sağ olun.
3: Aylin xanımın çox gözəl səsi vardı. Yaşına da görə çox yaxşı ifa elədi. Ancaq bilirik ki, Aylin xanımın keçid dövrüdür, sizin də buluğudur. Təbii ki, bir neçə ildən sonra səsi oturuşacaq, o vaxta qədər də dərsləri mükəmməl alacaq. Bir balaca mən zəngülələrində falışlıq eşitdim, zəngülələrində hələ çəkdim. Bu da onun təcrübəsindən irəli gəlir ki, biraz təcrübəsi inşallah artıq olsa və səsi formalaşsa, mən inanıram ki, gələcəkdə çox gözəl də oxuyan olacaq. Sizə uğurlar arz edirəm, inşallah ki, yuxarı qalxarsınız xalqımızın rəyi.
4: Mən də Aylin xanımı təbrik edirəm, gözəl ifasına görə, gözəl səsinə görə çox sağ olsunlar, ustadların deyiminə qatırıram. İfası çox gözəldir, məncə də gözəl alındır. İnşallah ki, üstələ gələr millətimizdə, xalqımızda ona yaxşı səs verərlər. Sağ olsunlar, təbriklər olsun.
2: Sağ olun.
0: Çox sağ olun. Əstəməşatçılar, bu dəqiqə bu videoyu izləyə-izləyə gedib Instagramdan, Story'dan Aylin xanıma oy verə bilərsiniz. Aylin xanım, sizin tamaşatçılarla, xalqımızla bağlı ki, sizə oy verəcəklər, bir söhbətiniz olsa buyurun.
2: Bəli, mən əziz tamaşatçılardan xahiş edirəm ki, əgər mənim bu ifamı bəyənirsə, lütfən mənə oy versinlər.
0: Çox sağ olun. Baxaq ki, sıradakı yarışmacımız kimdir? Xob, əziz tamaşaçılar, Aylin xanımın ifasını eşitdik. Sıra Sara xanımdadırlar, Qəşqay elimizdən. Baxaq ki, Sara xanım bugün hansı mahnini hazırlayıblə. Səlam Sara xanım, xoş gördük.
5: Səlam Yaşar bəy,
0: səlam
5: arz edirəm xidmətinizə və ustadlar, əziz ustadlar xidmətinə. Xidmətinizdir.
0: Buyurun, Sara xanım, mahnınızın adı nə mənədir və mahnidə sizə eşlik edən hünərməndilər var. O hünərməndilər kimdirlər?
5: Mən bu mərhələ ki, bir təsnif Qərib-ü Sənəm dastanından imtixab etmişəm ki, onay ki, qərib istəyir gedəm 7 il səfərinə və sənəm və o ailə ki, orada vardır, təlaş edirlər ki, qəribi bu getməkdən münsərif edələr.

0: sizə iki ayrı hünərmənd o musiqidə eşlik edir, sizə həmnəvaz edir. Bir xalqımız, tamaşaçılarımız onlarla da tanış olsunlar.
1: Bəli, mən əvvəl təşəkkür edəm böyük ustadımız Ağayı Məsudi Sabiridən ki, çox zəhmət çəkdilər və mənə Qaşqayı mahnılarını, Qaşqayı muğamını və musiqisini öyrətməkdə çox zəhmət çəkilər. Onlara əlin ağırmasın deyirəm, ustad Sabiriyə. Sonra da Ağayı Səid Gürgünpur, Qaşqayının ustad musiqisi və bir əziz hünərcüləri, Ağayı Əmir Rıza Kazemi mənə kömək etdilər bu icrada. Çox təşəkkür edirəm bu iki həmkardan.
0: Bugün üç yarışmacımız var. Aylin xanımdır, Sara xanımdır, Mehran bəydir. Bunların üçünün ifalarını baxdıqdan sonra Azizlar TV-nin Instagramının storiesindən oylama vardı. Sizin rəylərinizlə, sizin oylarınızla bu üç yarışmacımızdan birisi yarı finala yol tapacaqdı. Hər kəs Sara xanımın ifasını bəyənsə, Azizlar TV-nin Instagramına getsin və orada storiedan oy versin.

0: Yaxşı, sağ olsun Sara xanımı. İcrası gözəldir. Gözəlliyin bir üstü də burdandır ki, Sara xanım, yəni bizim Azərbaycan musiqisi biraz belə qaşqa ilə bir ara açmaqda da biraz münasibətli hədlər çox uzaqlaşmışdı. Amma indiki şükürlər bu işlərlə, Yaşar müəllim, sizin bu köməkliklərinizlə bunlar yaxınlaşıb da və bunların da səslərində gözəl tam var. Yəni bu adam bu Sara xanımın səsindən o öz hissində belə bir ilham alır ki, bunların səsində bir qəriblik var. Bunlar qəriblik yaşayırlar. Elə bir ki, o başqa yerlərində də bir qərib kimi yaşayırlar. Ona görə gözəl hissləri var musiqilərində. Məncə çox gözəldir. İnşallah ki, gözəl də oy alanlar, səs alanlar xalqımızda, qaşqa yerlərdə Sara xanımın bu ifasından sevinərlər. Bizim hamımız sevinərik, yəni sağ olsun.
1: Çox təşəkkür edirəm, ustad.
2: Sara xanımın ifası mənə həqiqətən də enerji verdi. Mən çox bəyəndim ifaları. Mürəkkəb bir ölçülü bir ifa idi. Yəni, onun ölçüsü 8-5 idi. Çox gözəl ifa elədilər və səslərindəki olan şirinliyi də mən bəyəndim. Sizi təbrik edirəm. İnşallah ki, xalqın oyu ilə də yuxarılarda görəsiniz.
1: Çox təşəkkürlər,
2: ustad.
3: Sara xanımdan salam deyirəm. Sara xanım çox gözəl ifa elədi, çox gözəl duyğulu bir musiqi parçası idi bu təsnif idi. Çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi və Qaşqay xalqına da buradan müraciət edirəm. Onlardan xahiş edirəm ki, Sara xanıma dəstək olsunlar və onlara öldürürlər.
4: Çox sağ olun.
1: Sizdən
3: də
1: çox təşəkkür edirəm,
4: ustad. Bu dəqiqə Instagramda storyə gedib oy verə bilirsiniz Sara xanıma. Sara xanım, sizin xalqımıza, tamaşaçılarımıza bir söhbətiniz olsa buyurun.
1: Əlləri sağ olmasın. Sizdən təşəkkür edirəm ki, bu yarışı bənə qoydunuz və biz başardık səsimizi və gəfimizi burada çələk, səsimizi hamı tamaşaçılara etirdək. Əziz tamaşaçılardan çox təşəkkür edirəm ki, zəhmət çəkirlər və bu yarışı baxırlar, intixab etmişlər ki, baxalar. Ümidvaram ki, elə 1-2 dəqiqə içə mənim səsim və mənim kəlamım, mənim deyişim, mənim irlamaqım pəyami etirdə və hal xub və hiss xubi intiqal verə əziz tamaşaçılara. Hər kəs ki mənə rəy verə, mən təşəkkür edirəm. Hər kəs ki baqi dostlara da rəy verə, elə onlardan da təşəkkür edirəm ki zəhmət çəkirlər ki bu yarışə baxırlar.
4: Xoş, bugünkü son yarışmacımız Mehran bəy Nurullahi Ustad Davudunun qrupundan. Salam Mehran bəy, xoş gördük.
5: Salam, qurban olum, axşamınız xeyir olsun inşallah. Əs-salam əldəbərim, kanal az Star TV-də çalışan dostlara, cənabizə və tamam iştirakçıların hamısına xidmətsiz deyəm.
4: Mehran bəy, bugünkü görəcəyimiz mahnınızın adı nə mənədir?
5: Bəli, Seqa təsnifidir, sən mahnısını oxumuşam muğamı ilə və xidmətsiz.
4: Çox sağ olun, bilirsiniz, bugün 3 dənə yarışmacı vardı və biri də sizsiniz, 300-dən biri yarı finala yol tapacaqsınız. Əgər tamaşaçılarımıza xas bir sözünüz olsa, buyurun.
5: İnşallah, mən əvvəldə tamam əzizlərim hamısından təşəkkür edirəm burada ustadlarımızdan, Ustad Xəlilidən, Üktür Səttardan və Üktür Davudu ki, mənə çox əziyyət verdim. Mən zəyvirmədim, o mənə zəyvirib çox yol görsədiydi, əlləri ağırmasını təşəkkür edirəm. Və tamam əzizlər, o taylı bu taylı Azərbaycanın hamısına xaricdə yaşayan sırdaşlarımızdan, soydaşlarımızdan, türk dilində danışanların hamısından mən qoli, rəis deyəm, hümayət istəyəm, yaşasınlar, bizi lütf eləsinlər ki, nəzərlərindən atmasınlar.
4: Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar. Baxaq Mehran bəyin ifasına, sonra gedə ustadlarımızın yorumlarına, ondan sonra dərhal siz Instagramımızın istorisine gedib Mehran bəyə oy verə bilirsiniz. Birlikdə izləyək mahnını.

0: Salam, mən Parisa, yeni dalga verişi ilə siz əzizlərlə birlikdə olacağım. İlk studiya qonağımız Əli Əbdəlibəydir. Əli Əbdəlibəy, çox təşəkkür edirik bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. İlk sual olaraq, sizdən xahiş edirik, öz haqqınızda danışasınız, tamaşaçılarımıza sizinlə ətraflı tanış olsunlar.
1: Mən də salam ərz edirəm bütün bu bərnaməni və bu verilişi izləyənlərə. Siz elə yaxşı məni tanıtdırdınız, təqdim elədiniz. Amma biraz artıq təqdim eləmək üçün öz haqqımda bunu deyə bilərəm ki, mən 9 yaşında Xoy şəhərində bir muzikal teatrda seçildim. Sonra Qərbi Azərbaycanın teatr əncümənlə qatıldım. Bir müddət teatrda çalışandan sonra bir 13 yaşım ya 14 yaşım var idi, yadımda deyə bir sinema filminə seçildim və orada bu film işinə çox maraqlı olarkən istədim ki, yəni film işləyəm öz zadımızda. Bu arada bir seri işləri öyrəşməkdən ötürü oranın film işləyənlərinlə birlikdə çalışdıq, onların yanında oldum. Ondan sonra da bir neçə qısa metrajda film çəkib, bir zaman göz açdıq, gördük ki, televiziyonda və sinemada elə çalışırıq. Bu mən kolliyyətə o özümdən təqdimatı içə eləyə bilərdim, deyəm biləzim.
0: Çox gözəl. Siz teatr sahəsində təhsil almışsınız və sonra televiziyonda da çalışmışsınız. Teatr və televiziyondakı işlərinizdən danışasınız.
1: Mən teatrda təhsilatım dramatik ədəbiyyat idi. Yəni, ona görə də mən təhsildən öncə, çünki həm televiziyonda işləyirdim, həm sinemada işləyirdim, çox teatr sahəsində çalışmamışam. Yəni, teatrda işlədiyim zamanlar qeydir o nocavanlıq zamanıma. Ondan sonra da çünki televiziyonda çox çalışdım, iş gördüm, təhsil alan zamanda elə dəqiqən televiziyonda çalışırdım, tayin ki, teatrda çalışam. O zaman universitet zamanında 2-3 dənə işdə oldum ki, o işlərdə də çox dər teatrda mən səhnə və ışıq tərtibatçıydım. Tayin ki, orada yönetmən olam ya aktyor olam, yox, teatrda çox çalışmamışam. Amma televiziyonda bir çoxlu rutin verilişlərdə həm yönetmən olmuşam, həm yapımcı olmuşam. Nəticətən bir 200 min dəqiqəyə yaxın rutin veriliş işləmişəm, 2 dana sənədli serial işləmişəm, 3 dana uzun metrajda film və nəhayətən 2 dənə də hikayəli serial televiziyon üçün İranın kanallarına iş görmüşəm.
0: Çalış sizin ilk uzun metrajlı filminiz Arpaçayı Ayrılıq Nəğməsi filminə. Mövzusu haqda bir çox qısa açıqlama verir misiniz?
1: Arpaçayı Ayrılıq Nəğməsi filmi bir alt illik sözdür. Yəni, çox qısa mətləb danışsaq ona görə, mövzusu Arazın o tay bu tayında ittifaq düşürük. Bərbağa bir eşq hikayəsidir. Və bu mənim filmi öncə qafamdadır ki, beləncə bir mövzuda işləyəm ki, nəhayət işlər cürləndi. O tay Azərbaycan Cumhuriyyətində dostlarımız bizə dəstək oldular. Ortaq bir iş işləyə bildik. Yəni, mən mövzunu çox açıqlamıram. Buna görədir ki, bizim o hikayəmiz loc etməyə. Burada şayət istəyənlər olaraq ki, baxalar bu filmə. Ona görə çox bu hikayəni açıqlayamıram. Amma deyə bilirəm, bir eşq hikayəsidir.
0: Çox çox. Bildiyimiz qədər bu film İran və Azərbaycan Cumhuriyyətinin ortaq məhsuludur. Nədir oldu, necə cəlb edə bildiniz böyle bir yapımcını?
1: Valla, mən çox çalışırdım ki, bu iş iki Azərbaycanın arasında ola. Yəni, bu münasibatı da qurmaq dedim biraz, yəni 4 il zaman apardı. Həm mən çox oranın münasibatını bilmiydim, başarmırdım. Nəticətən bir sürə ora get gəldən sonra oradakı dostlarımız bizi bu yapımcı iki var idi, ona tanış elədilər. Bir il haqqında da bu məsələni haqqında danışdıq bülələrindən nəhayət qərarət bağladıq işlədi. Yəni bu cür oldu işimiz.
0: Ustad, icazə versəz bu filmin anonsuna birlikdə baxaq.
1: Sevə, sevə.
2: Oradan da belə biri sərhədi keçib. Öldürüblər.
3: Sən niyə həqiqəti qəbul eləmirsən?
2: Aşıq olmuşam.
4: Sən çox iyisən məndən. Hamısın səndən gəldim. Səndən aşıqdan.
5: Adamın ürəyi eşqinə dolu olsa, ömrü qısa, bir içi boş ürəyi sinəsində qocatmaqdan daha yaxşıdır.
6: Çox ağasan. Çox sağ ol.
7: Axmağın bir axmaq. Müharibə vaxtı olsaydı, sənin alnına güllər yerdi.
8: Arpa çayı ayrılıq nəğməsi.
0: Azərbaycan Cumhuriyyətində bizim ana dilimizdə türkcə sinemaya münasib necədir? Var mı bir məlumat onlarda?
1: Orada da təbiətən ki, sinema haqqında bir yəni çoxlu gənclər orada işləyirlər. Qədimdən də işləyən var idi orada. Yəni biz oradan güclü filmlər və kinolar oradan görmüşük. Amma yəni ortaq olan bir şey çox təzə bir münasibətdir iki ölkənin arasında. Bir miqdar oranın, Azərbaycan Cumhuriyyətinin münasibəti bizlərindən fərqlidir. Yəni, o cür ki, biz düşünürük, o cür dər lüzumən. Və onlar çoxdər münasibətləri ya işləri özlərinə görə çox bağlanıbdır. Ortaq işə girmək üçün çoxlu zərif məsələlər lazımdır, oranı münasibatını tanımaq lazımdır və orada çünki sinema çox göstərdə halətdə dəyərik, yəni çox açıq bir məsələdə orada çox azdır oranın o fəzası. Ona görə ortaq iş görməyə çox güc vurmaq və çox çalışmaq lazımdır ki, bir ortaq iş görəsiz. Əlbəttə, bizdən sonra da Allaha şükür, bir üç dənə də iş işlənibdir. Yəni, İranla Azərbaycan Cumhuriyyətinin arasında ortaq iş.
0: Filmdə Azərbaycan Cumhuriyyətinin sənətkarları ilə də çalışıbsınız. O cümlədən neçə oyuncu və bəstəkar və əlbəttə böyük ustad Alim Qasımov filmin mahnelərini ifa edib, ilk öncə oyuncular haqda danışasınız. Necə idi, çətin idi, yoxsa sizin üçün bir fərq etmirdi?
1: Oranın oyuncuları ya aktyorları, məncə, yəni, demək olar ki, çox professional bir oyuncudurlar. Yəni, mənim üçün çox rahat idi onlarla işləmək və gözəl ifaları da oldu, yəni. Mən ki, çox razı idim oranın oyunçularından. Xüsusən Əmrah Dadaşov bizim baş rolumuzu alan aktyor. Bu, Azərbaycanın musiqili teatrının yaxşı aktyorlarındandır. Mən də Azərbaycanda bunun tamaşalarını gördüm, çox bəyəndim və o stil və feysinə görə də bunu seçdim bu işə. Və Əmrah da bir neçə dəfə məşq eləyəndən sonra gördüm, çox uyğundur bizim bu aydın roluna. Ona görə mütləq onu seçdim və ondan sonra da ayrı bir adam yox idi ki, seçəm iş üçün.
0: Yetişət, ustad, buyurun.
1: Əlbəttə, bizim orada ustad Elxan İsmailov. Oranın universitetinin ustadlarından idi ki, bizim də filmimizdə komanderin, Azərbaycan komanderinin rolunu almışdılar. Elxan İsmailov cənabları mənə çox dəstək oldular Azərbaycanda oranın aktyorlarının seçimində. Buradan Elxan bəydən təşəkkür edirəm ki, lap uyğunlarını mənə tanıtdırdılar bu iş üçün.
0: Yetişək Ustad Alim Qasımov ilə əməkdaşlığınıza. Bu haqda buyurun.
1: Ustad Alim Qasımovla bizim iş görməyimiz, yəni bizə bir çox böyük bir şərəf idi. Mən filmi çəkilişindən sonra elə ki, montaj yapdıq. Yapımçılarla biz 3 yapımçıydıq bu işdə. Birlikdə mən israr etdim ki, hətmən Ustad Alim Qasımov bizim işimizdə olsunlar. Çünki Ustad Alim Qasımovun bir ilahi səsi var və musiqidən daha ayrıca bir düşünəcəkləri vardı. Yəni, o biri musiqi işi görənlərin tayı da. Və bu mənə çox eləyə biləydi ki, filmin içində ayrı bir pəncərələr aça izləyənlərin üzünə və ayrı bir mənzərələri də görələr. Yəni, musiqi haqqında ayrı bir mənzərələr də görülər. Əlhəq də ki, alim müəllim çox bu işdə zəhmət çəkdilər və bizim bu işimizi 100% dəyişdilər. Yəni, o işi ki, biz istəyirik, ondan da gözəl oldu.
0: Burada ustadın bu film üçün oxuduğu mahnıların birini ilə filmin səhnələrini birlikdə dinləyək.

0: 다쌌지
1: 하나씩
0: 기억에 젖은 나는 몇 없는 애착이 되죠. 대신에 찬란한 찬란한
2: Bu filmin musiki hakkında biraz tamaşaçılarımıza malumat verir misiniz?
3: Musiki hakkında hala ben dedim ki alim müəllim bizə bu işdə çoxlu güc verdilər. Alim müəllimlə də yəni əməkdaş olmağımız da çox cəzabiyyəti var idi. Biz alim müəllimi tapınca bir ay elə Bakı şəhərində qaldıq boş bekar ki, alim müəllim konsertlərini Almanda və Avropada qurtararlar ta qayıdıb danışaq biləsindən. Sonra alim müəllimi biz bir görüşdə evlərinə getdik, gördük alim müəllimi. Filmi verdik, baxdılar. Nəhayət alim müəllim qəbul elədilər ki, bu işi görərlər. Vəli üçün vaxtları çox az idi və konsertləri var idi. Rubail Əzimov'u bizə tanış etdilər ki, Rubail Əzimov filmin bəstəkarı olsun. Yəni, Rubail Əzimov'unla alim müəllim bir-birinin kənarında eləyə bilsinlər ki, tam öz vaxtında bu filmin musiqisini getirələr. Rubail Əzimov da Azərbaycanlılar tam tanıyırlar ki, kimdir və bu adam yuxarı səviyyədə bir musiqi aləmində bəstəkardır. O qədər dəyərli bir adamdır ki, bu musiqinin maketini mənə düzəldib göndərəndə mən sevincimdən bilmirdim neyniyəm. Yəni, rüyalarımda gördüğüm musiqini Rubail məni görməmiş və mənim sözlərimi eşitməmiş düşünüb və işlədi. Mən burada Rubaildən təşəkkür edirəm ki, mənim o içəridəki duyğularımı çox yaxşı anladı və yaxşı da iş gördü. Biz bu filmin musiqisinə çox güvənirik. Yəni, baxsaz da biz hər harda danışanda filmin musiqisindən danışırıq, çünki bu filmin musiqisi ən gözəl film musiqilərindən biridir.
2: Bəli. Bizim də burdan çox sayqılarımız var bu əziz ustadımıza. Bu filmin bir arxa səhnələrindən bərabər izləyək.

Tabii.

0: Bədənin aşağı çək. Çək bədənin aşağı görüm. Çək bədənin aşağı. Çək. Çək.
1: Görər, qaçaqlar. Görər.

0: baxın qızlar.
1: Sən dözə bilirsən.
2: Çarəyinə şöyle oradan pəncərə də açıq olsun. Ki o mas səsi də gəlir. Bu necə şifrandır.
3: Bəram ki.
4: Nəxtələr də.

0: Kat.
1: Yeah.

0: Əziz tamaşaçılar, filmin arka səhnələrindən gördük. Təkrardan dönürük əziz ustadımızla söhbətlərimizə. Ustad, bu filmin ekranı necə idi? Niyə onlayn ekran oldu? Bu korona pandemisinin səbəbindən idi, yoxsa niyə satış nəcür idi?
1: Filmin ekranı, biz çox səyimiz bu idi ki, sinemada ekran edək. Amma bir yandan həm korona pandemisi səbəb oldu ki, onlayn ekran oluna və həm də ki, sinemada İranda bir şərait var ki, bir sürü film qalıbdır ekran qapısının dalında. Yəni, o qədər çoxdur ki, bizə bir ikillik zaman apardı, gördük ki, ittifaq düşmür. Nəhayətən, bu korona pandemisi bu onlayn ekranı icad elədilər, təzə bir iş idi. Biz də ona görə istiqbal elədik və bu ekranda iştirakımız oldu.
0: Film bir neçə festivaldə uğur da qazanmışdı. O barədə məlumat verirsiniz, əziz tamaşaçılarımıza lütfən.
1: Bəli, bir neçə sənə festivaldə biz olduq. Ərcümlü festivallardan Rusiyanın Kazan festivalıdır, Cannes Mediterana filmlərinin festivalında, London Film Festivalı və Los Angeles'in İşq filminin festivalında huzurumuz oldu ki, buralarda da bir neçə dənə mükafat qazandıq ki, bu mükafatdan biri yönetmənlik mükafatı idi. Biz musiqidə namizəd olduq, ən yaxşı musiqi haqqında namizəd olduq. Bizim oyuncularımızdan Heydər Hatəmi bəy ən yaxşı oyuncu seçildi. Xanım Mitra Ahur, xanım Yeganə Pəsanidə baş rolumuz qız ki vardı o. Bunlar namizəd oldular aktyorluqda. Ərz edeyim ki, senariyoda biz namizəd olduq və bir də yönetmənlik biz Cannes Mediterana filmlərinin bəxşində də

0: orada yönetmenlik mükafatını kazandı.
1: Yeni projeleriniz, planlarınız var mı?
0: Yeni proje varımızdı. Elbette ki, inşallah eləyə bilək işləyək. Yəni bu projelerden bir-iki vardı. Bu ilə biz hazırlamışıq, iş görək. Müvəqqət adı yeşil pəltəklərdir. Yəni farsız olur, Loknet Sərd. Ki bu film ana dili haqqındadır. Ana dilində, ana dili haqqında bir mövzudadır. Uşaqlar sujəsidir. Biz bu filmindən amuzeş o pərvərişin dadını amuzeş pərvərişin sistemini nəqd edirik və inşallah ki şərait cürlənə biz bu işi işləyə bilək. Bu da gözəl bir filmdir. Bu filmi ki Arpa çayından çox dəyişiklidir. Bəli, bu özü çox gözəl bir mövzusu vardı, hikayəsi vardı ki inşallah əgər şəraitimiz düzələ, yəni o sərmayə cəzb ola və biz eləyə bilək bu işi işləyək. İnşallah bu illərim Fəcr Festivalında da bu işindən oturacağıq, sizin xidmətçisi olacağıq.
1: Üstad, son olarak milletimize sözünüz nedir?
0: Son olarak mən bir neçə tane məsələ var. O da budur ki, biz İran ölkəsində yaşayırkən bir seri münasibatı qanunumuz var. Ki bu münasibat çoxlu bizim zərərimiz olur. Biri copyright məsələsidir. Yəni biz filmi online ekranda ekrana qoymuşuq və bütün Azərbaycan millətindən istəmişik ki, bu filmə bilet alıb baxalar. Çünki bu filmə dəstək olub, buna bilet alıb baxmasalar, təbii ki, biz daha eləyə bilməyəcək sonuncu filmləri ya sonuncu layihələrimizi işləyək və təbiətən biz dayanacağıq, tayin ki, görək nə başımıza gəlir. Mən millətimizdən istəyirəm ki, hətmən bu filmə qanuni baxalar, yəni bilet alalar. Bu biletin də biz ucuz qoymuşuq Obis filmlərə görə. Obis filmlər 15 min tümandır, bizimki biz 3 min tüman. Bir xatırın ki, İranda iqtisadi məsələ çox önəmli olubdur. 3 min tümanda biz özümüzdən indirim verdik. 12 min tümana bileti qoyduq ki, bizim xalqımız bu filmə baxalar və bu filmindən duyğulanıb və ləzzət apararlar. Əlbəttə bunu deməliyəm. Buradan hər kim baxıb, yəni biz bir nəzərləri alırdıq, o elə saytlarda ki vardı. Biz 90% bu filmi bəyəniblər hər kim ki işləyibdir. Odur ki, mən buna görə çox sevinirəm ki, bir dənə film işləmişəm ki, əksər baxanlar bunu bəyəniblər, bundan duyğulanıblar. Yəni mənə gələn mesajlar o qədər məhəbbətlidir, o qədər gözəldir ki, inanmazsınız ki, istəyirəm həmin əlan bu mesajları keçirəm, həmin əlan kameranı alam, əlimə gedəm ikinci işimi görəm. Bəli, ikinci işi görməyə sinema sənəti təbiətən çox pul lazımdır biləsinə. Pəs hamıdan xahiş edirəm ki, bu filmə qanuni baxalar və sizin öz yüzünüzdür, yəni xalqımızın öz kültürü, öz fərhəngi və öz hünəridir. Bunlar bizə dəstək olarlar. İnşallah eləyə bilək biz gələnki işlərimizdə başucu olaq millətimizin yanında.
1: Üstad, çox təşəkkür edirik işlərdən bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün.
0: Mən də çox sizdən təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişə dəvət elədiniz. Ümidim var ki, Azistar TV bundan da daha ayrı proqramları ola sinema haqqında. Bizim Azərbaycandakı sinemamız təzə ayaq tapır. Şayət bizlər çox ilk adamlar olaq ki, Azərbaycanda

0: uzun metrajda başlayıb iş işləmişik və sizin kimin kanallar, sizin kimin proqramlar eləyə bilərlər ki, bu sinemanı həm Azərbaycan ölkəsində, həm dünya üzərində tanıtdıralar. Mən sizdən təşəkkür edirəm
1: Çox sağ
0: ki,
1: olun, mersi.
0: məni bu verilişə dəvət elədiniz.
1: Çox
0: Çox
1: sağ
0: sağ
1: olun.
0: olun.
1: Sizə Allah'a tavşırıram.
0: Çox sağ olun. Çox sevindim.
1: Bu verilişimiz burada sona çatdı. Gələn verilişə qədər hamınızı Allah'a tavşırıram.

Həll alı müşkilat, Fatih Xeybər, gəl, qoyma səgərdən avara mən, tut əlimdən qaldır, ey Şah Nəcəb, salma nəzərimdən kənara məni. Batıbdı günəşim, sönübdü şəmim, yol azıb kərvanım, qarq olub gəmim. Aləmi sözlərim, özümü qəmim, ah çəksəm yandırar dubarı mən. Yazıq şəhbaziyəm, gəl, yetiş dada. Nabələ səhrada düşmüşəm oda, nə sahil görünür. Nə də bir ada qoyma bu dalğalar apara məni. Salam hörmətli Aziz Star TV kanalına ozanlarımızın verilişinin həmişəki tamaşaçıları, bir daha sizi xoş gördük. Mən həmişə deyirəm, bu dəfə də deyəcəyəm ki, bizim yəni ozanlarımızın verilişi, bax bu televiziyadan siz izləyirsiniz, tamaşa edirsiniz. Mən də düşürəm, şəhər-şəhər və bəzən görürsən aşıqları dəvət edirəm, yəni bizdə olan bir neçə aşıq musiqi məktəbi var, onların nümayəndəsini dəvət edirəm. Onlar sazı ilə, sözü ilə, şiir ilə, dastan ilə çalırlar, sizin könlünüzü də açırlar. Özdə Müxtə Müsəlləm, əlinizi belə dayıbsınız, evdə ona baxırsınız. Aşıqlar Müxtə, mən də ki Müxtə, amma bu televizyon Müxtə deyil ha. Bu Aziz Star TV kanalının rəhbəri Yaşar bəydir. Yaşar bəyin də bu altda diqqət edirik, nümrəsi var, görürsünüz yazılıb. O nümrəyə mən xahiş edirəm ki, İranın harasında olur olsun, Avropa dövlətlərində, Afrikada, Amerikada, hayandakı azərbaycanlılar var. Aşıq sənətinin vurğunudurlar, aşıq sənətini sevirlər. Onlardan xahiş edirəm, bir aşıqın sözünə bir baxın da nə olar ki. Bu 23-cü bölümdəki ozanlarımızın verilişi Aziz Star TV-dən gedir. Bu, belə sadəcə bu televizyon açıq qalmayıb. 30... yəni 3000 dolar hər ayda Yaşar bəy mahvariyyə pul verir, olur İran pulundan 90 milyon. Aydan aya bu pulu yazıq bu Yaşar öz ora köçürür və bu pəncərə açıq qalır bizim mədəniyyətimiz oradan sizin diqqət tamaşanızdadır. Ona görə mən deyirəm, Yaşar da yorulub, öz də ağır puldur. Mən xahiş elərdim. Bizim nə çoxdur dünyada belə varrı-şarrı, o bizə atalar sözü var deyərlərdir, əl ağzına çatanlar. Qarxanalar var, şirkətləri var, nəsə istehsalları var, bir şey buraxırlar. Onların təbliğata ehtiyacı var da səndən əmək. Bunları mən deyirəm ki, malınızı təbliğ eləmək üçün götürün bu Aziz Star TV kanalında Yaşara, bax, aşağıda nömrəsini görürsünüz, yazın. Ora zəng edirsiniz, deyirsiniz ki, bax, bu televizyon bizim özümüzün üçün. Bizim malımız oradan reklam olsun, təbliğ olsun, yəni sponsor olun. Ayda bir hərənizdə bir 30 nəfər olsa, 100 dolar versələ, olar 3000 dolar. Bu öz yerində, bunu bilirəm ki, eləyəcəksiniz, televizyə bağlanmayacaq. Sonra bu diqqət edirsiniz, aşağıda bir təzəlliklərdə bir Yaşar sponsor tapır, bir neçə dənə qızıl satanlar, nə bilim, bu bahalı şeylər satanlar, fəhş satanlardan sponsor olur. Aşağıda görürsünüz, burada nümrələri də var, o cür də ola bilər, kimin mağazası var, yaxşal satır, nə bilim, fəhş satır, saz satır, yəni hər nə ki mağazası var, onlar da eləyə bilərlər, çox azca puluna. Götürürün Yaşara zəng eləyir, siz də oradan təbliğ olun, qoyun bu televizyon bağlanmasın. Bağlanmasa bilirsiniz də, yəni bizim bu pəncərədən bütün mədəniyyətimiz gedir. Özdə 24 saat, orada nələr var, kliplər var, videolar var, tatırlar var, müsabiqələr var.

0: Döşənmədən döşənməyə də ki, özünüz bilirsiniz. Daha hər döşənmə İran vaxtı ilə saat 22-də az vaxt ozanlarımızın verilişi gedir. Və onun tekrarda seçənmə gedir. Elə Şahbazıya görə bilirəm ki, sponsor olacaqlar, bu televiziyaya bağlanmayacaq. Hörmətli dostlar, deyəsən, mən biraz çox danışdım. Mən bir daha sizi salamlayıram və bugünlərim burada bu çəkilişdə olan aşıqlarımız müxtəlif aşıq musiqi məktəblərindəndir. Mən onları bir-bir sizin qulluğunuza çağıracağım, amma bu, o birilərdən fərq edir. Burada gözəl istedadlı şairlərimiz, yaşı ötmüş gənc şairlərimiz, bax, nağara çalan, qoşa nağara çalan aşıqlarımız var, solu saz ifaçılarımız var. Onları mən sizin qulluğunuza təqdim edəcəyim və onlarda olan havaları özünüz eşidəcəksiniz. Şairlərimizin də şeirlərlə tanış olacaqsınız. İndi mən istəyirəm ki, burada aşıqlarımızı və şairlərimizi sizin qulluğunuza təqdim edəyim. Onlardan istəyəcəyim ki, özləri öz haqlarında danışsınlar. Bu qraflarını desin, amma qısa. Bu yolları bilirəm ki, qonağımız çoxdur, bu vaxtı da 45 dəqiqədir. Onu nəzərə alıram ki, biraz qısa söhbət alan bunlardan, amma hər birisinin özlərini danışdıracaq və siz öz səslərinə tanış olacaqsınız. İndi buyuruz, mən aşıqlarımızı və şairlərimizi sizin qulluğunuza təqdim edirəm. İndi mənim sağ tərəfimdə çox hörmətli mənim əziz dostum, aşıq və qaval ifaçısı Sudeyf Bayramnijaddır. Sudeyf Bayramnijad Şirvan Aşıq Mudiyyəti, Təbriz Aşıq Musiqi Məktəbimizin çox ləyaqətçi davamçılarındandır. Yəni, ritmik havaların, deyə bilərəm ki, yaradanıdır. Və çox ədəblidir. Bugün bu çəkilişdə Sudeyf Bayramnijadın, bura Əkbərabaddır, Tehranın yanı qərb tərəfindən 20-30 km ayrılanda Əkbərabad şəhəri var. Orada, bax, bu təşkilatı görürsünüz, bu evi, burada aşıqlar evidir. Burada aşıqları gəlir, çay verir, bir-birindən otururlar, danışırlar. Saz alver edirlər, söz alver edirlər, bir-birindən deyirlər, güllər. Biz o keçmiş o qəfəxanalar, qəfə traktorlarımız vardı, orada məhəbbət çox idi. İndi onlardan qalmayıb, yəni aşıq musiqisini sevən birdən görürsən, deyib, axtaraq görək, harada bir çayxana var, bir aşıq var, gedək. Axtarırla tapamırlar, amma bu qənimətdir. Mən Sudeyfdən çox təşəkkür edirəm ki, o köhnə adət ənənəmizi qoruyub saxlayır, aşıqlar bura gəlir və xalqımızın da keyfi istəyən gəlir burada bir şahaviyyə qulaq asır gedir. Və bu da mədəniyyətimizə, bizim şifahi ədəbiyyatımıza, bizim aşıq sənətimizə böyük bir qulluqdur. Buna görə mən Sudeyf sizdən çox təşəkkür edirəm. Sudeyf, sənə amma əziyyəti çox olur bu işlərdir.
1: Çox sağ ol. Bu da gərək elin qabanı çalışasan da usta.
0: Sənəti sevdiyi ova görə, bax bu təşkilatı yaradıbsan, hər əziyyətə dözürsən.
1: Vəzifədir.
0: Vəzifə deyil, amma o insanın xəstə qasımın bir sözü var. Sizin ailənizdə, yəni sizdən qabaq aşıq ya balaban qaval ifaçısı olub, yəni ailənizdə əmidən, daydan, belə atadan.
1: Usta dəqiqə, icazə versən, mən bir sələm ərzə edə biləyim, ondan sonra üçün
0: Mürüz.
1: Mən həm sizi və həm burada əyləşən dostları və burada güzəl bu pəncərədən, bəqoli özü pəncərədən bizə baxan dostların hamısına sələm ərzə edə biləyirəm, çox sağ olasınız, axşamınız xeyir olsun. Bəli, usta, mənim öz atam, Allahın əzizə rəhmət etsin, öz atam, yəni aşıqlıq eləmir, bəli, əmmin ustadı atammış. Və mənim vəli əmim Aşıq Şəmsulla Bayramnijad Həşdurulun, Çarayman Maharının çox böyük adlı-sanlı bir aşıqlarındandır. Hal-hazırda 90 yaşında yaşayır.
0: Sudeyf, onu mən 20-25 il bundan qabaq onun bir səsini eşitdim. Çox güclü, Çoroğlu səsi vardı.
1: Bəli, bəli, çox
0: güclü. İndi necə, necə ya, 90 yaşında?
1: Əlin 90 yaşında. Toya da necə, məvəsidir. Çoxdan toya gitmiş.
0: Amma saz da çalır öyrədə.
1: Olanda hərdən
0: çalır. Hərdən verin burada, asıl
1: parçaya çalar, hərdən.
0: Mənim də salamımı denən əmim var, özdə bilən qaynatımdır.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Çox gözəl, inşallah ki, bu pəncərənin bu qapı bağlanmasın, həmişə bura aşıqlar deyəsində isimdə. Sağ olun ki, Talib, deyirəm, növbə gəldi, çatdı sənə. Talibini, mən bir-iki dənə beynəlxalq aşıq festivallarını aparmışam, birinci Azərbaycanda beynəlxalq aşıq festivalı 2010-cu ildə olanda mən Talibinlə baraba bir 10 aşıqla getdi ora, Talib orada bir mistik oraqlısı da oxutdurduq. Amma rahat qalan adam deyir, hələ buraxırsan o dəqiqə gedir. Avtobusla, otobusla gedirdik bu şəhərdən o şəhərə. Bir başçı vardı ki, yerdə saxlırdılar bir 50 km, 100 km gedəndən sonra bütün dünyalardan gələn aşıqlardılar. Çay üçün, su üçün, bir sigara çəkin, yenə qalxan otobusa gedəndə hamı gəlirdi, Talib yox idi. O yazıq bir xanım idi, bilmirəm Talibin yadında var yox. Adı nə idi onun? O deyərdi ki, gələ İran deyərdik burada, Azərbaycan, Gürcüstan, Dağıstan falan hər yanına, Uzbekistan deyərdi hamı burada. Mən deyərdim Talib qalıb. Yəni bir dəfə olmadı, sonra düşdürəli gəlsin vaxtında. Yazı axırda deyə

0: tam bir yol məktəb seçdi. Ona görə onun bir neçə davamçıları var. Yəni Aşıq xanların onlardan da biri Sirius'dur. Sirius səni də xoş gördük.
1: Çox sağ ol ustad.
0: Məktəbin düz məktəbdir, yaxşı davam edir.
1: Yaxşı var.
0: Sizi də eşidəcəyik indi. Qonaqlarımız çox olduğuna görə sizə vaxt verib oxudanda hər tək-tək güzel sizin havuğunuz haqqında danışarıq və şiirləriniz də kimdən olacaq. İndi bizim burada Şapurdur sizin adınız. Hüseyin Şükür. Hüseyin Şükür, necəsiniz?
2: Sağ ol.
0: Siz eləmi ki, soru saz ifasında. Şahirdin, olub işin deyənədən?
2: Şahirdimiz, bəli, orada.
0: Birinci ustadın kim olub sənim
2: Şükür? Mənim ustadım Hüseyin Əsədi Rəhmət.
0: Allah rəhmət eləsin.
2: Hüseyin Əsədi olub.
0: Çox ədəbli, çox ərkanlı bir, həqiqətən. Mən onun ustadlığına heç şəhk şübhəm yoxdur, çox ürək pakir. Ona çəkimsən, yox. Heç olmasa sazdan. Yanımızda ay şükürü balaca balamız var, Arya. Arya, neçə yaşın var?
3: 13.
0: 13 yaşın var. Sən harb Teyranda olursun?
3: Bəli.
0: Atonun adı nədir?
3: Hüseyin Gəlcəsi.
0: Hüseyin babama mənim salamımı yedir ki, nə çox sevindim ki, bax sizin kimi yaşda uşaqlar. İndi dostlarımızla hamısı burada eşidəcəklə, gələcəklən, can?
4: Dünyasını
0: dəyişim, Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl, onu da elə, hamımız gedəcəyik, onun ruhuna da oxuyuram mən. Allah onun ruhunu şad eləsin. Aşıqlıq eləmiş dato? Aşıq dato?
3: Yox, aşıq dərdim, mələ özünə iki hava çalabilirdim.
0: Haa, maşallah.
4: Kiratasını çalabilirdim.
0: Hürmətli dostlarla bayaq Aryanı eşitdim, çox gözəl, belə bir səhvki, köhnə aşıqlar kimi, indi onu siz tamaşa eləyəcəksiniz. Və bizim Vəhdət Muhammədi. Vəhdət Muhammədi nə dərsən? Neçə yaşın var?
4: 32 yaşım var.
0: Biraz uca danır, 30?
4: 32 yaşım.
0: Neçə uşağın var?
4: Bir dənə.
0: Niyə gülürsün? Səndən ayrı söz soruşmayacaq. Ailənizdə bu aşıq ədəbiyyatında olan olub mu heç gəlir?
4: Aşıq atamın dayısı olub.
0: Bəs ailənizdə olub. Aşıqlıq edir?
4: Dünyasını dəyişib, yox.
0: Allah rəhmət eləsin. Deyəsən, elə burada kimin ustadı var, baxıram hamısı dünyasını dəyişib. Səyyad nəyə görürsün? Səyyad bizim ədəbli aşıqlarımızdandır, Qaradar mahalında. Yəni, bizim qərb aşıq musiqi məktəbindən, o gözəl davamçılarındandır. Bir dəfə ikilərdə belən bu ozanlara sizi çəkmişəm, elədir? Sizinlə cəmaat tanışdı. Burada da inşallah sizdən bir hava eşidərik. İstəmirəm, çox vaxta gidirəm. Sonra bizim buradan Əsqər Muhammədi də solusaz çalacaq.
1: Bəli.
0: Əsqər, sənə də xoş görürüz.
1: Çox sağ ol, ustad, minnətdaram var olmaz.
0: Neçə yaşın var sənə?
1: 37.
0: Neçə yaşından saza? Düzündür, ha, dəqiq. Neçə yaşından saza əli alıbsan?
1: Mən 85-dən İran tarixiylə.
0: 15 ildə təxminən əlindəsən. Birinci ustadın kimi oldu sənə?
1: Ustad Məhəmməd Ətapur.
0: Hə, Ətapur. İndi burada
1: Musiqi Məktəbisidir. Mənim ikinci ustadımda ustad Fərid Mehdi olub ki, 3 il, 4 ildə ustadın xidmətində olmuş.
0: Aşıq, Mehdi Pur, Fərid Mehdi Pur. Çox ədəbli insandır. Mən oradan baş əyləm, onun qardaşı sizin sazda intibah yarattı. Aşıq, Çengiz Mehdi Pur. Şapur Qulipur. Şapur sizi də xoş gördük.
2: Sağ olun.
0: Şapur da solusaz ifaçılarımızdandır. Elədir?
2: Oxuyanım.
0: Oxuyasan?
2: Salıb oxuyanım, danışıq.
0: Şahsələni oxuyacaqsan. Burada yazmışam. Çox gözəl aşıqlarımızı sizin qulluğunuza təqdim elədi. İndi mənim bax bu tərəfimdə oturan bu aşıqların özü qəyəbaşlıdır, şairdir, ədəbli oğlandır, cavandır, amma mənim deyə bilirəm, yaxın dostlarımdır. Mən hər adamı özümə dost seçmirəm. Ona görə mən deyirəm ki, ədəblidir. Mən bunun yaşını gəncdə deyək, orta yaşdadır. Amma o puxta axsaqlar buna. Bir şairlərdə bir ədəbli ərkanına, özə ağlı təhsildir. Mən xahiş edədim Əli Tarif edən ki, ozanlarımızın verilişini, yəni Azistar TV kanalın ozanlarımızın verilişini, 23-cü kəsilişini sezon aşıqlardan kimi bəyənirsən, dəvət edəyəsən. Dedim, bir 4 aşıq olsun. Allah üçün 4 aşıq gətirib. 3 dənə də solusaz gətirib, biraz məhəlləsimiz, biraz görürsünüz ki, biraz bəzəhli, düzəhli oldu. Mən təşəkkür edirəm Əli.
5: Çox sağ olun, ustad, minnətdaram.
0: Əli, necə sənsə?
5: Çox sağ olun.
0: Aşıqları bir yerə toplamaqda əziyyət çətin elədir amma.
5: Yox, əziyyəti yoxdur. Aşıqlardan da minnətdaramı bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul elədi, sözümüzə yox demədilə, bizlə bərabər gəldilər.
0: Hər halda mən sizə çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Bilirəm, bu iş ağır işdə bunların kim gəlsin, kim gəlməsin.
5: Bu işin laf ağırlığı sizinlə, biz sizdən təşəkkür edirik. Mən öz növbəmdə dərin minnətdaram.

0: hələ onu bildirirəm sizə. Hər zaman aşqların qayıtsını çəkirsiniz.
1: Çox sağ ol, mənim mədəyinə borcumdur. Bizim hörmətli axsaqqəlimiz, şairimiz, mənim köhnə dostum, deyərlə, hər şeyin təzəsi.
0: Dostun köhnəsi.
1: Dostun köhnəsi, bəlkə bir 20-25 il bundan qalıq mən Vəli Dərqayinə ilə bax, bu Nəsirabadda, şəhri yarı məntəqəsində tanış oldum, onun şehirlərindən heyrən qaldım. Gözəl, özdə çox urfanı şehirlərindən başlayıb. Vəli aşıq şehirlərin bütün qaliblərində şehirləri var. Mən onu da bura dəvət elədim və Əli Talibiyə dedim ki, sizi dəvət eləsin ki, bilmirəm, öz tərəfindən dedi, ya mənim tərəfindən, mənim sənə xüsusi iradətim var.
0: Şimdən sən navasan, bizə böyüksən, ustasan, həmişə sənə biz ünlətlər, zəhmətlər xatir. Və Talibin də sağ olsun, sonra çərəyəndə qoydu məni. Çox xoşal oldu bu dəvət, sözü dəvət edəm.
1: İnşallah şair Vəli Dərqahidən şeir eşidəcəyik, moğlanlıdır, köhnə dostumdur. Görəyəndi şeirdə özünü necə göstərəcək, siz özünüz yaxşı qiymət verərsiniz. Balaban ifasılarımızla bir neçə dənə belə ləyaqətli saymaq olar, belə dillər əzbəri olan bir sözümüz var, deyərlə barmaq sayı qədər. Barmaq sayı qədər bizim balaban ifasılarımız var, onlardan biri Məhəmməd Nurzadədir ki, bayaq sarı gəlini, o təzim balabanı, o yastı balabanın səsində eşitdiniz. Bizim aşıqlarımızın havalarını müşahidə edəcək və balabanını da eşidəcəksə, heç onu mən danışmağa da vaxt vermirəm, çünki vaxtımız azdır. O mənim özümünküdür, o nə küsər, nə inciyər, amma Şair Sobanoğlu. Şair Sobanoğlu Miyananın meydanları mahalındandır və bu da ola bilər 67-8-dən, yəni 1377-dən, 30 il bundan qabağın. Dostuyuq, bundan şiirləşmişik kitabda da, Vəli Dərqahi ilə də və Çobanoğlu ilə də şiirlərimiz var. Mən böyük nərim Çobanoğlu ilə mərasimizdə görürəm, çox xoş gəldi Çobanoğlu, nə dərsən?
2: Çox minnətdarım usta dəvətinizdə görürəm. Həməşə sizin şəxsi mələri huzuru, çoxlu məclislərə dəvət edirsiniz. Çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Və çox da danışmayacağım, sözünü də çox da özüm bilirsən. Aşıq dünyası hədd əvvəl. Mənim ağrım kəsəndən sənin kimi bir aşığı görməyibdir, mənim ağrım kəsəndən. Belə bir xidmət edibsən sən aşıq dünyasına, çox sağ ol. Bir fürsət tap edim ki, səndən cəm içində bir böyük təşəkkür edəyəm. Saz bağlayıbsan, kitab yazıbsan, dastan yazıbsan, şeiri deyibsən, televiziyona, nə bilim, dünyanın hər quşələrində sən musiqi ifa edibsən. O xidmət ki, sən aşıqlığa edibsən, mənim ağrım kəsəndən səndən qabaq olsa onları görməmişəm. Çox sağ ol, mən öz tərəfindən və onlar ki, məni tanıyla onların tərəfindən səndən çox təşəkkür edirəm. Doğrudan mənə də təşəkkür edirəm səndən azdır. Hər ilə gedirəm, adıqı işidirəm, adımla fəxr edirəm, uzarıram, deyirəm, Şəhbazı mənim dostumdur, mən Şəhbazını şagird olmayacaq, mənə şehrimə tələb tutub, irad tutub, nəzər verib, yolları nər deyib, əlindən tutub, minnətsiz mənə aşıq sənətin ki, heç mədrəsədə tədris olmayıb. Bizim heca vəzində olan şehirlərimizi, onları siz nədən sizliyə ölgəmişik? Çoxunuzun da Şəhbazı mənim əlimdən tutub deyib, burasını qələt yazıbsan, burada hecadan düşüb, burada vəzidən düşüb. Sağ ol, mənim haqqımda usatlıq edirsən, buna görə çox minnətdaram. Bu sənətimizi də belə, necə deyim, sadəcə, 7 asmanda qaldırırsan, harada Şəhbazı fərəhlənirəm. Dostumdur.
3: Sağ ol,
2: mənim. Sənin zamanı tərif
3: edəmirəm. Allah haqqınızı
2: nəzərə alıram.
3: Bəli,
2: sağ olasın. Çox sağ ol. Yeri gəlir ki, mən də elə bir fürsət vaxtla verim.
3: Mən sizə təşəkkür edirəm.
2: O axsaqqəllərin hüzurunda bu aşqlarım. Sağ olasın.
1: Çox sağ ol. Şair, sizin dedim elə bir yeri sonra, yəni ana dünya, harada torpaqda dünyaya gəldiniz. O meydanlarda, Azərbaycan şəhəri meydanlarda mahalında.
2: Bəli.
1: Sizin ailənizdə şair olub ya elə?
2: Bəli, bizim ailəmizdə elə şeirlər vardı. Deyərlə, mənim böyük babamındır, elə bir beytindir, çoxlu kitablarda daxtardım, tapmadım. Baba yatıbdır, ocaqda məktəbi vardı, ocaqda bağda sərçək olana, orada qalmaz ocaqda. Deyərlə, bu bizim Şirx babanın şehirlərindəndir. Cikəbara kağızlardan əldə qalmışdı, bizim ailədə şairə olub, şair olubdu və şairədə olubdu. Qadın şairədə vardı, deyərlə, bizim kətdə mən üçüncüyəm. Məndən qabaq bizim kətdə ki, şair varmış.
1: Allah aşkına, inşallah artar o meydanları sənət meydanıdır oran. Mən Sadıq Səfriyar'dan təşəkkür edirəm. Bizim nağara qaçılarımızdan özdə nəyaqətli falan, yəni qaçımızdır. Həmişə mən ondan fəxr edirəm, biz neçə ilə düşmüşük. Bizim şairimiz var, Qızıl Qələm, Səttari, onun oğlu bu yaxınlarda mən çox söyledim ki, elə bir musiqiyə edir. Çünki özü məddahdır, Qızıl Qələm, amma aşıq şiirində, ədəbiyyatında yazmağa özüm ona haq verirəm, çox gözəl qələmi var. Bütün qalib şiirlərimizə onda, xüsusən cıralı təznisləri çox gözəl yazır və Urfanın şeirlərindən bizim şairlərin içində Qızıl Qələm çox məruqdur. Onun oğlu buradadır və Əmir Hüseyn Səttar. Əmir Hüseyn Səttarı da bizim aşıqlarımızın burada yanı, ritmik havalarımızı müşahidə edəcək qoşun nağarası ilə ondan da təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, Aziz Star TV kanalının ozanlarımızın verilişinin tamaşaçılar. Bayaq dedim ki, bu məclisdə bütün aşıq musiqi məktəblərimizdə nümayəndələr var. İndi birinci aşığı mən bu 23-cü çəkilişin aşığı bilimisi kim oxuyacaq, onu mən sizin qulluğunuza təqdim edirəm. Aşıq Tarıb Əslanifər. Aşıq Tarıb Əslanifər Pənah döşəməsini oxuyacaq. Pənah döşəməsində kim müşahidə edir bu musiqini? Bax, bizim hörmətli balabancımız Muhammed Nurizad və onun nağarada ustadımız Sadıq Səfiyari nağara çalır və Əmir Hüseyn Səttarı da qoşa nağarada. Eşidə Pənah döşəməsini buyuruz, qarşı edirəm, eşidiz.

0: Necə idi bu penaltı şöməsi? Talibdir, da Talibin nə daşı var, nə qumu. Həm qırə birdən, həm sırı birdən, hər yandan keçir. Gah görürsən ki, Qərb Aşıq Musiqi Məktəbindədir. Bəzən görürsən, Borçalı Aşıq Musiqi Məktəbindədir. Yəni, hər tərəziyə daşı var. Burada da mən inanıram ki, Şirvan Aşıq Musiqi Məktəbinin çox tanınmış məşhur havalarından olan penaltı döşəməsini gözəl ifa elədi. Sudef, necə qiymət verirsən?
1: Gözəldir, maşallah, maşallah. Keyf eləmək. Sağ olsun.
0: İndi biz burada, hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, bizim dedim, bir neçə Aşıq Musiqi Məktəbimiz var, onlardan biri artdı. Yəni, bizim xanlar, Allah rəhmət eləsin, bu neçə Aşıq Musiqi Məktəbinin heç birinin yoluna düşmədi, izləmədi. Özünə bir xas bir məktəb tapdı. Və indi Allah rəhmət eləsin, xanların özünün bir neçə yerdə eşitmişik, yolunu davam edən aşıqlarımızla. Onlardan biri də Aşıq Sirusdur. Aşıq Sirus bu ləndidən eşidəcəyik baş sarı tel havası. İndi mən o baş sarı tel havasında bilirəm ki, bu təhsə çalıb oxuyacaq. Ona görə Aşıq Sirus bu ləndidən eşidək baş sarı tel havasını. Buyuruz, xarşı edirəm. Yaxşı diqqət edirəm, görə necə oxur xanların yolunda. Buyuruz.

Belə gözlər görməmişəm. Bu nə gözdür, Allah, Allah. Qar əllərin hərarəti oddu, közdü, Allah, Allah. Gileyliyəm yaradından, düşüb mələh qanadından, o gözlərin inadından özüm bezdir, Allah, Allah.

0: Həyat qanlı, könlüm qanlı, müjdə qanlı, çapar qanlı, oldum Abbas difar qanlı, o gül gəzdi, Allah, Allah.
1: Əziz tamaşaçılar, dediyim kimi də Aşıq Xanların yolunun davamçısı, onun şəhidi hesab olan Sirus Bülendinin başlarteli çox gözəl idi. Deyirəm Sirus, çox sağ ol və bilirəm ki, siz də Aşıq Sirus Bülendiyə yaxşı qiymət verəcəksiniz. Bəli, bunun bütün məktəblərdə də əli var. Ha, Texa Xanlar da. İndi hörmətli dostumuz, əziz şairimiz Vəli Dərgahi, bayaq dediyim kimi mənim çox danışı dostumdur və Əli Dərgahi. Vəli Dərgahi deyə bilirəm ki, bütün qalib şeirlərimizdə, xüsusən aşıq şeirlərimizdə özünü hərdə bütün sınaqlardan keçirib yazıb və mən başqa şair dostlarımızın çoxu bilirik, onu şahidəyir. Amma mən bir günlər Vəli Dərgahidən istəməyəcəm aşıq şeiri. Deyirəm, görək, bir dəfə də qoyub bizə qəzəl bir şeir oxusun da, görək bu qəzəllərdə əl necədir. Vəli, şair nə tərd edir? Qəzəllə hazırlığı var mı?
2: Xidmətində varam. Mən də sünə əvvəlsən mütəvəssül oldun ağa Əmirəl Maminləm, mən də Hərzət Əliyev qəzəl oxuyacaq.
1: Buyuruz, qarşıram onda Molla Əlinin haqqında Vəli Dərgahidən eşidə bir qəzəl, buyuruz.
2: Mən ki əzəldən aşıqəm bir məhləqanın ruhinə, alilər mədhuş olub beylə bu ətrim buyinə, Bülbülü şeyda əbəs yerdə gülə aşıq nədən? Gül xəcalətdən solar, güllər baxar yar suyinə. Tacdarlar tacını vurmuş yerə bəlkəm çata. Bir dünə bir tacdarın yoxsa bir dəm kuyinə. Vardı ayrı ağləmində bağ əşçari əzim. Vardı ayrı ağləmində bağ əşçari əzim. Əslilər diram olan kovsərdi cari cüyinə. Sadi kovsərdi orada ağləmə məna yəqin. Naibi xeyrül bəşər məhşur fatır şuyinə. Düşməsin güldən İraq bülbüllər orda vəslinə, çatmasa hicran odur nifrin məcazi xuyinə. Ey olan aləmdə bir, əvvəldə bir, axərdə bir, hər iki aləmdə çat xəstə vəlinin huyinə. Sağ olasınız.
1: Çox sağ ol, çox maşallah. Əla, təşəkkür edirəm. Uzaq yoldan gəldiniz və bizim bu Aziz Star TV kanalının ozanlarımızın verilişində bir qəzəl xalqımıza çatdırdın. Xalqımız özü sərrafdır, gözəl qiymət verəcək. İnşallah qələmuzikdə olsun. Həmişə belə sazlı sözlü mənizlərdə sizi görürüz.
2: Mən özünə baba təşəkkür edirəm. Bu yığınaqları, bu cəmləri, bu versiyla paylaşları sənin hümməti ona.
1: Təşəkkür edirəm. Mənim haqqımda çox təşəkkür edirəm. Mən sizi qulluğuza gəlməliyəm. Mənim mədəni borcumdur. Çox sağ olun ki, ozanlarımızın verilişində siz də hazır olduz. Şair qiymət vermək necədir? Harda denən mənə o cesarət.
3: Ustad, yaxşı keçmiş şairlərimizdəndir. Çox gözəl gələnmiş şair.
1: Hər qalibdə şeiri var ustadımızın, mən ona çox sağ olun.
3: O kətlərində Oğlan adlı kətdəndilər, o kətdə elə çoxlu gözəl şairlərimiz var. Rəhmətli Allah verdi Ahəni, Savat Vicudi, Dördü Fərman Fərzi gözəl şairlər.
1: Allahın hər birinin ki adını çəkdən, Şəhmədiyimlərin hər birinə mən baş əyirəm qələmləri, itkin olsun, kağızın üstündən qələmləri götürməsin. Hörmətli dostumuz, əziz tamaşaçılar. İndi mən bu dəqiqə çönüb vaxtı verəcəyəm bir aşıqlarımıza. Buyuruz, görür aşığımız kim olacaq. Elə mən sizə təqdim edəcəm. Vəli Dərgahi, mənim əziz dostum, gözəl şairimizin qəzəlini Molla Əli haqqında eşitdik və özünüz bilərsiniz necə qiymət versin. İndi çönürük üçüncü aşığımıza, aşıq Sudeyb Bayramnicat. Bayramnicat, sizdən nə havası eşidək?
4: Sizin icazınızdan bir şəhəngə havası oxuyacaq.
1: Nə yaxşı olardı ki, elə şairin də deyilir şeir kimi.
4: Bəli, mən elə həmişə toylarda da, bərnamələrdə, televiziyonda da oxuyanda səy edirəm ki, İran şairlərimizdən oxuyum. Bu günləri mən şair Çobanoğlu'dan bir şeir oxuyayım, xidmətinizə ana haqqında.
1: Onda Orta Şəşəngini eşidirik, aşıq Sudeyb Bayramnicatdan. Şeirdəki Çobanoğlu'nla da eşidək orta Şəşəngini, Sudefin və Sudefin müşahid edən Muhammed Nurizad və Sadık Səhvari onu Ağarada, əmir Hüseyin'deki boşan Ağarada eşidək orta Şəşəngini duyuruz.

Orta Şəşəngi, Aşıq Sudev bayramlıcadım və onu müşahidə edən sənətkarlarımızın çox gözəl bir ritmik hava idi, var olsunlar mən ki. Heç olmasa mən Çobanoğluna təşəkkür edirəm bu gözəl şeirinə görə və bayramlıcada gözəl oxun. İndi hörmətli dostlar, bizim Hüseyn Şükrüdən eşidəcəyi, yəni təkcə solu saz ifaçısı gəlib və Əli Talibinin dəvətinə görə bu orta sarı teli bizə necə çağılacaq? Buyuruz indi Hüseyn Şükrünün orta sarı telini hamımız birlikdə izləyək. Buyuruz, xaç edək.

Hüseyn Şükrinin ayaq sarıtel havasını hər birimiz yaxşı eşitdik. Məclisimizdə olan bu aşıqlar, şairlər də heç birindən bir səs çıxmadı. Nə gözəl bir orta sarıtelin şahidi olduq. Deyirəm, sağ ol Hüseyn Şükri. İndi biz burada çönəcəyik. Bu yanda bir gənc aşığımız, balaca balamız var. Ariyada, ariyadan bir hava eşidəcəyik. O hava nə olacaq? Mən sizin qulluğuza çatdıracağım. Bir görün mən nə deyirəm. Bizim indi bu zaman növbəmiz çatdı, o dedim bayılaca uşaq burada var, amma kiçikliyinə baxmayın, bəlkə oralar 10-12 yaşından yuxarıdır, amma o bura gələndə mən onu baxdım, bütün o aşıq çizgilərini elə çizirdi ki, köhnə qədim aşıqlar ki, mən çox xoşum gəldi, indi bizim Arya Gərcasını müşahidə edir Balabanda, Məhəmməd Nurizad görək, bunlardan bir dubiyyəti asavası və işlə görək necədir. Buyursun balaca aşıqımızdan aşıq. Aşıq dur ayağa dur xahiş edirəm. Dubeyt havası buyuruz.

karvan yeriməz, sıxdı dumanların dağlar. Yayda yazda heç əriməz quzeylardan qarın dağlar. Görən sözün duvarəsi nə deyir, oxuyaq tamaşaçıların sağlığına.

0: Belə necə deyirlər, o yerdən o gözəl çiçəklər kimi başlayır. Yəni hər şeyin o çiçəyir, o uşaq adama xoş gəlir. Aşırın belə balacalığı, belə sazı o əlində alıb dediyi sözləri, oxuduğu sözləri açıb belə təhlil eləmək mənə çox ləzzət elədi. Sağ olsun Arya Gərsin, nədir o, afamil oldu, Gərcasi. Onun inşallah o yaşlı zamanlarında da deyirəm əli belə dastanlara yaraşır, dastan deyirəm, necə danışdı, oxudu?
1: Gözəl oxudu, yerişi də elə gözəl bir... Düşmüş bir aşıq yerişi, çox sağ olsun.
0: Yəni bu zamanda, bu özdə bu Tehranda, ümumiyyətlə bizim elə, mən öz uşağımda deyirəm, mənlə lövdəfə farsı danışır. Bəli. Amma belələri görəndə bizim mədəniyyətimizdə, bizim balaca 10-13 yaşında uşaq gəlir, o puxta axsaqqal aşıqlarımız kimi, o qaydaları, o belə, baxırdım bütün çizgiləri, yerimək, açmaq, danışmaq, adama ləzzət verirdi. Sən yaxşı qiymət verdin.
1: Gözəl.
0: Hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, mən danışdırıyorum. Çox hörmətli şairimiz, mənim əziz dostum Ali Təhsilli, Əli Talibidir, Qəyəbaşda. Qəyəbaşında da deyə bilərəm, hər öyrdə saz var, amma yəni, inanın, iki öyrdə, üç öyrdən birində də bir aşıq var. Yəni, rəsmən ilə peşəsi aşıqlıqdır. Və ora bir dənə mədəniyyət mərkəzidir. Qəyəbaşı kiçik bir yer tutmuyor. Ona görə Qəyəbaşıdan mənim əziz dostum Əli Talibidir. Əli Talibi, səndən nə şey ilişdir?
1: Çox sağ olun, minnətdarım sizdən. Bir qoşma qalıbında bir şey deyim sizə. Və əziz bizi görənlərin huzuruna.
0: Biraz əli bağlaca o volumunu aparıb, o filtəni yuxarı çək uzatdı. Buyuruz, eşidir ki, əlidən bir qoşma aşıq şeyridir deyəsən, buyuruz.
1: Mənsiz yağlı tükə yeməsən desən, ağrını, acını deməsən desən, yanında utancaq yaşayıram mən, necə davamlısan aza bilmirəm, mən səni şeirimə yaza bilmirəm. Şeirə qız yazarlar, gəlin yazarlar, gizləndim tapmağa gəlin yazarlar, şeirə gözəllərin xalın yazarlar, saxta kəlmələri düzə bilmirəm, mən səni şeirimə yaza bilmirəm. Cahdan ilan kimi çalandır şeir, qalmalıdır şeir, qalandır şeir, bəlkə də başa-baş yalandır şeir, day düzü əyridən sezə bilmirəm, mən səni şeirimə yaza bilmirəm. Qarşıdan xoş gələn sabah kimisən, dünyama hökm edən bir şah kimisən, sən mənim gözümdə Allah kimisən, daha bundan uca yoza bilmirəm, mən səni şeirimə yaza bilmirəm. Bəlkə də ağıldan azmışam ana, bəlkə də mən özcə bazmışam ana, səni ürəyimə yazmışam ana, silgisiz yazını poza bilmirəm, mən səni şeirimə yaza bilmirəm.
0: Çox sağ ol, Əli şairimiz, Əli özü sənə kömək olsun, Moğla əlini deyir.
1: Çox sağ ol, çox sağ
0: ol. Sən nədə bu vaxta bu adı var, amma tərdiyibsən, istəyirsin ki, yoxdur ki, həyəcanlı deyil. İndi hörmətli dostlar, Əli Talibinin şeirindən sonra eşidəcəyik ki, bizim... Çox hörmətli ustadımız burada, aşığımız, yəni Xanlar Baba, Ata Dədə, aşıq xanların yolunun lap oləyağı xətçi davamçılarından olan bildiniz da Sirusdur, Sirus Bulendi. Sirus Bulendi özü burada saz çaldı, yaxşı da qiymət verdi ki özümüz siz biz. Amma onun şəhərli də buradadır. Mən deyirəm ki, onun şəhərli Muhammed, Vəhdət Muhammedidən eşidə bir.
1: Ustadınız da Parsabat şəhərindəndir.
0: Parsabat Muğandan olur. Onda... deyək də, yəni Sirus Bulendinin şairdi, xanların şairdi, Sirus Bulendi. Sirus Bulendinin də şairdi, Vəhdət Muhammeddən. Eşidirik dəmir gözəlləməsini, buyursun, aşıq bir dəmir gözəlləməsinə bizi qonaq eləsin. Buyursun.

0: Çox sağ ol. Allah sənin ustadın yanında başı uz eləsin. Ustadı, sirüsünə təhər qiymət verdim.
1: Çox əla, yaxşı idi. Biraz indi əvvəlin ifası olduğuna görə biraz az işlər.
0: Biraz da həyəcanlı idi, bəlli idi. Ustadı yanında daha axı çətindir, amma çox sağ ol, bəhdə gözəl idi. Ələ qiymət verdi.
1: Gözəl
0: idi, çox sağ ol. İndi hürmətli əziz tamaşaçılar, mən o bir aşığımı sizin qulluğunuza təqdim edəcəyəm. Amma mən hiss edirəm ki, bir bağlaca məclisimizdə biraz ağırlıq var. Çünki sən hər məktəbdən burada var, şairlərdən, aşıqlardan. Elə biraz deyə bilərəm, mən də həyəcanlıyam. Amma o bir aşığımızı sizin qulluğunuza çatdıracaqam. Buyuruz görə o bir aşığımız ki. Məhdət Muhammədinin də əmir gözəlləməsini hər biriniz izlədiniz. Mən inanıram ki, bəyənəcəksiniz. Varımız, yoxumuz. Qoymuşuq tərəziyə, gətirmişik hörmətli ozanlar verilişimizin tamaşaçıları, xanımlar, ağalar. Bir də deyirəm, bax, bizim həmişə arzımız budur ki, siz evdə elə oturub belə dirsəklənib, sazımızın, o qara sazımızın, o yastı balabanımızın, şairlərimizin qələmin, otduğunuz yerdə eşidib ləzzət alasınız. Bu qədər. Amma mən yenə deyirəm ki, bizim bu televiziyanın rəhbəri Yaşar bəydən təşəkkür edirəm. Siz də əvvəl dediyim kimi, bunu təkrarı da var, seçənmə günü baxa bilərsiniz. Yardım edin, qoyumuzun televizyon bu pəncərə həmişə açıq qalsın. Bu açıq qalsa 24 saatda bizim minnətsiz mədəniyyətimin bütün qollarında olan varlıqlarımız orada rəqslərdir, videolardır, kliplərdir, aşıq dastandır, belə verilmişlərdir. Yəni nə ki bizim adət ənənəmizdə, folklorumuzda var, bu televizyonla pulsuz parasız görürsünüz, ora kömək eləyin. Aşıq şəhvazınız özünə inanıram ki, baxıb və bizim xalqımız və aşağıda yazılan nömrəyə zəng eləyəcəklər, Yaşarın əlindən tutacaqlar. Bax, bu Azistar TV kanalı bağlanmayacaq, xüsusən aşıqlara görə, hər döşənmə gün, bir də deyirəm, axı, saat 22-də İran vaxtı ilə ozanlarımızın verilişinə müxtəmişdə baxmayız da, biraz ora kömək eləyiz, qoyun pəncərə bağlanması. Şəhər necə dedim?
1: Çox gözəl, çox gözəl.
0: Şəhər, sizi mən bayaq təqdim elədim, çox sağ ol, danışdınız da. İndi biz sizdən fəqət bir şeir eşidəcəyik, istəyirəm görəm. Siz aşıq şeiri yazmaqlarda bütün qaliblərdə var. Təzini seçməmişəm sizdən, cığarlı təzini.
1: Var, cığarlı təzini yazmışam. Müxəmməd təzini yazmışam da. Amma hal-hazırda
0: yazmışam. İndi burada nə oxumağa istəyirsiniz?
1: İndi deyirsiniz ki, qoşma oxuyun, deyirsiniz, gəraylı oxuyun,
0: deyirsiniz. Bir qoşma ilə Azistar TV kanalının ozanlarımıza verilişinin tamaşaçıları, xanımları, ağsaqqalları, ağbıçaq. Bizim bir qavalçı varımızdır Meydan Dağı'da. İltimas Hüseyin'i çox belə zərəfat saldı, bir toyda sağlıq verərdi, bir nəmər verərdi, aşıq mən filan kəsə, həmin oğlumun sağlığına. Bir dən deyərdi ki, bunu aldım, filan ağsaqqalın ağbırçəyinin sağlığına deyərdi, axırda yorulardı, deyərdi, baba ağsaqqalın ağbırçəy, uşaqlar muşaqları sağlığına. İndi Azistar TV-nin kanalının, ozanlarımızın verilişinin, baxanlarının, böyüyünün, ağsaqqalın ağbırçəyinin, uşaqlarının, uşaqların sağlığına. Eşidəkilə çoban oğlu nə qoşma deyir, buyuruz.
1: Çox sağ olasın. Bizim qoşma da intiqad eləyiblər şeiri də, hələ mən də bir qoşma oxuyayım. Həyat fələklə yeksər döyüşdür, gəlib qabağından qaçıram olmur. Hər yerə gedirəm, qəm məndən qabaq, bu yurtdan o yurda köçürəm, olmur. Danıram çox sözü mən bilə-bilə, ağlıram

0: Ələyah gəlibdi dilə, qalmışam vallahi, ne eləyim belə, quş olub göylərə uçuram. Olmuyor. Bu şik dolanmağım özü bir dərddir. Deyirlər, arsızdır, ya bir qeyrətdir. Haqqımı istəyəndə deyir, namərddir, gəlirəm haqqımdan keçirəm. Olmuyor. Əzəldən gizlədim məndən şəkəri, nahar şamım olub quru bərbəri, suuma qatıb da acı zəhəri, içmirəm, yanıram, içirəm, olmuyor. Mən ölüm day bəsdir, əlsə keyfələk. Hasan qurtaracaq bir gün dincələk. Aşmıram patlayır qüssadan ürək. Hər söz söhbəti asıram, olmuyor.
1: Çox sağ olun.
0: Adımı qoyandan kəlmə xəyyatı. Əslən xoşlamıram mən bu həyatı. Parçanın bir qatı, sözün bir qatı. Hər kimin əlində bişirəm, olmuyor. Olub soban oğlu özündən şəhli. Minirax sizdən, haşabı məclisdən, eşidənlərimizdən. Qanına deyirlər, ay beli yühlü. Qanmasa deyirlər, qulağı tüylü. Mən də sözü sözdən seçirəm.
2: Çox gözəl. Sözdə bir təzəlik, bir yenilik var. Gözəl idi, mən həzz elədim. Çox sağ ol. İndi, hörmətli dostlar, Şair Çobanoğlunun bu qoşmasından sonra buna verirəm sizə, ruhani havasında bizə çalacaq, oxuyacaq, o çalacaq və siz tamaşaçıları eşidəcəksiniz. Ruhani havasını çalın bizə Əsqər Məhəmmədi. Buyursun Əsqər Məhəmmədin ruhansını eşidək.

0: Əziz Azistar TV kanalına uzanlarımızın verilişinin tamaşaçıları bu ruhanı da eşitdiyi Əsqər Məhəmməddir. Əsqər Məhəmmədi Fətəli Sultanlı kəndindəndir. Özü də Fətəli Sultanlı kəndi. Bu Əli şairimiz var. Bunlar qaya başıdır. Bunların kəndinə yaxındır. Deyirəm Əli, mən demişdim aşıqlar dəvət elə partbazlıq elədi onu.
1: Yox, Əsqərin həqiqətən ifasından dolayı dəvət eləmişəm mən onu. Gözəl.
0: Sazı necə idi?
1: Çox gözəldir, əla ifasıdır.
0: Mən hörmətli dostlar, mən həqiqətən Məhəmmədin barmaqlarından xoşum gəldi. Yaşı çox yuxarıda, amma az da deyə, ortada bir şeydir. Ona görə mən inanıram ki, bunun sənətinə gələcək nəsillərimiz və bizim balalarımız bizdən yaşı çox aşağıdır. Mən ölüb gedirəm, amma bilirəm ki, bunlar qalacaqlar bizim sənətimizdə, yiyələnəcəklər bu sənətə. Hələ deyirəm, mən burada istəyirəm bir aşıq Südəb Bayramcaddan bir təşəkkür edəm. Bilirsiniz, Tehranın bu qərbi tərəfində, bura Əşbərabad deyirlər, sonra Nəsim Şərdədir. Burada aşıqlarımız, şairlərimiz də çoxdur. Ümumiyyətlə, burada azərbaycanlılar çoxdur. Bəlkə deyə bilərəm, buranın 70-80% 170-80% dəyərsə deyilən azərbaycanlılar, türklər də, ona görə burada aşıqlar, şairlər də çoxdur. Buranın üzərinə bir mərkəz kimi verilir və burada çox əziyyətlər olur. Yəni, Bayram Nicad Südəb həm gözəl sazı çalıb oxuyan aşıq, həm də gözəl qaval ifaçısıdır. Burada əziyyəti çox çəkir. Ona görə mən deyirəm ki, İran Aşıqlar Birliyinin bir diplomunu hazırlamışam. Bunu, bir diplomla bunu alqışlayaq necədir?
1: Çox sürdür, çox sürdür.
0: Məsləhətdir burada.
1: Olur.
0: Onda deyirəm, bizim hörmətli dostlar, məclisimizdə ağsaqqəlimiz var. Yəni, şairimiz Vəli Dərqayı, Vəli Dərqaydan xahiş elədi, məclisin ağsaqqəli olduğuna görə. Mən Vəli Dərqayıya bu diplomu təqdim edeyim. Aşığımızdan bir alqışlayaq da sizin əlinizdən. Bu sizi əzətə düşürüz. Buyuruz, xahiş edirəm.
2: Buyuruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
0: İndi hörmətli əziz tamaşaçılar, Fətəli Sultanlı kəndindən bir aşığımızda mənim saxtərimizin ayaq üstə durub. Bu Aşıq Səyyaddır. Aşıq Səyyaddan eşidirik. Balabanla müşahidə edəcək Məhəmməd Nurizadə. Oğuz oğlu havasın. Buyurun.

Gəlmişəm ay dağlar ətrini yalan. Keçən əhvalını soruşam gedəm. Məhəbbət qolumu boynuza salam, giləyli dostlarla barışam gedəm. Gəldim təbiyyətdən ilham almağa. Keçən günü bir an yada salmağa. Gözəllərin çuğcasına dolmağa, axan bulağına qarışam gedəm.

0: gələcək nəsli, Fərhad dayanətli, şirin həvəsli. Eşqin yollarında olan xan əsli, Kərəmin külünə alışam gedəm. Sağ olun, xoşbəxt olun.
1: Hörmətli Azistar TV kanalından ozanlarımızın verilişinin tamaşaçıları bu Oğuz Oğuz havasını da səyyatdan eşitdir. Gözəlidir, onu müşahidə etdi. Məhəmməd Nuruzadə, o yaslı balarımızda. Mən biləm, yaxşı qiymət verəcəksiniz. Əsr bizim o klasik aşıq ədəbiyyatımızda olan bir neçə xas havalar var ki, ümumiyyətlə bizim aşıq musiqi məktəbində sənətkarlarımız, aşıqlarımız o havaları dillərin əzbərdir. Bax, o havalardan biri də Oğuz Oğlu havasıdır. Mən inanıram ki, siz yaxşı qiymət verəcəksiniz. İndi mənim bu yanımda mənim əziz dostum Höccət Həsən Nicatdır. Həsən Nicat aşıqların çoxunun zəhmətində olub. Evində, çayından, çörəyindən, yolda qalanın, maşından götürməkdən, Tehranda olmağına baxmıyız. Yəni, tutdu bu yandan Urmu Məktəb aşıqlarından, getdi Qaradağa, Təbriz, Həmədən Əcən. Yəni, aşıqların hamısını, bəlkə deyərəm 190-ını tanır və evində qonaq eləyib, qulluqlarında olub. Yəni, aşıq sevərdir. Buna xalqımızın beləncilik oğulları aşıqlara ruh verirlər və aşıqların sevimlisinə çevirirlər. Həsən Nicat, inanır ki, çox aşıqlar qədəri bilir, ədəb, ərkan və özü də gəncliyinə baxmayaraq, mən deyirəm ki, İranın hər yanında gəzib dolanıb. Günlərin bizim bu videonu çəkənləri, yəni bu kameranın arxasında olan elə bax, Höccət idi, aşıqların səslisini də tanır, səssizini də. Yəni, hansı qatdadır bu aşıqlar, çoxunu yaxından düşüb tanıyır. Ona görə mən dəvət elədim ki, bugünlərim Azistar TV kanalının ozanlarımızın verilişini qonağında birib aşıq sevərimiz olsun. Mən çox şadam sizin məclisdə görürəm. Nətərsən?
2: Qurbanam, yaşayasan.
1: Neçə yaşım var?
2: Mənim 38.
1: Neçə əldi bu aşıqlarından sən?
2: Ta 10 yaşımdan olar.
1: Yəni 10 yaşından aşıq sənətini yaxından izləyir.
2: Aşıq var idi.
1: Kimi də aşıqsızdır ki?
2: Aşıq Cəmşid əbdi, sonra Gözəl Balabancı, rəhmətli Aşıq Əli, Safiri. Onlar yadıma gəlirlər.
1: Onlar sizin kətliydin.
2: Bəli, bunlar
1: sizin kətliydin. Sən nə bahis oldu sən bu sənətə bu qədər vuruldun? Sən aşıq döyüsən, şair deyilsən, sənin məxaricin nəzəri
2: görürsən,
1: bundan çıxmır. Nə istəyirsən aşıqlarda, nə görürsə başqa?
2: Allah rəhmət eləsin xanlara, xanlar çəhdi mənə bir.
1: Nə təhər oldu?
2: Rəhmətli xanlar.
1: Nə təhər oldu, onu eşitdim, dinlədim.
2: Onu, bəli, o zamanda məsələn zərfdə qulaq asardıq, ondan sonra mən aşıq sənətinə biraz.
1: Yəni, sən belə deyirsən, xanları eşidəndən sonra aşıq sənətini neçə qat sevdim və bizim kimi giriftar oldun da, valəh olmaq.
2: Çox gözəl sənətdir, milli sənətdir.
1: İndi mən istəyirəm, sizin haqqınızda özünüz deyəsiniz, yəni harada dünyaya gəlibsiniz, neçə yaşınız var, neçə uşağınız var. Ürəyəndə onlar da bir dəqiqəlik, özünüzü eşidək.
2: Bəli. Ələsər babanın bir şeiri var. Deyir, aşıq olub diyar-diyar gəzənin əzəl başda pul kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə mərifət elmindən dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürüb nəfsin yandıra, el içində pak otura, pak dura, dalı sizə xoş sidalı gərəkdir. Mən
1: dedim da, o qədər aşıqlarla oturub durub ki, aşıqlara deyirəm söz verəndə bəzinə görürsən, stres tutur, həyəcana düşür, o bildiyi şehirdə yadından çıxır. Deyirəm ki, aşıq qədəri bilir odur. Deyirəm, özü o bir balaca təqdim elə gedir baba Ələsgərin, o bizə yazdırır.

0: yazdığı aşıq qaydalarının şeirinə dirəyərlər, sağ ol dayı.
1: Xanım, buyursun. Çox sağ ol. Mən Miyana şəhərindən, Meydandağı mahalımdan, bizim orada gözəl şairlərimiz, aşıqlarımız, yenə var Aşıq Elyas, İmanı, Balabancıdır, Şair Çobanov.
0: Neçə yaşına?

0: Niyəcəsən, hansı peşəni, sənəti sövərsən, bəzi hərəsi bir şey. Sən bu aşıqlarla oturub durubsan, aşıqların xasiyyətini bilirsən, necədir, necədir. Deyəm görəm, bir də məsələn, sən bu aşıq sənəti, ya bütün sənətləri qoyarlar, tərəzləri, hansını götürərsən, sən elə aşıq sənəti.
1: Aşıq sənəti.
0: Hörmətli əziz tamaşaçılar, mən təşəkkür edirəm aşıqlarımıza görə, çox zəhmət çəkir, hamısına hörmətlə yanaşır. Höccət Həsən Nicatdan. Həsən Nicat həmişə mənim ürəyimdə yeri var. İndi istəyirəm ki, hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, burada Şapur Qulipura burada bir şahsəni havasını eşidək. Buna bizə lap keçmişdə qara əsarı torpaq da deyərdilər, Koroğlu qaytarması da deyirik, bəzən Heydəri də eşitmişəm, amma bunu yaradan Dədə Qurbanıdır və Şah İsmailin adına da elə bununla bağlıdır. Dədə Qurbanı yaratdığı Şah İsmailin adı ilə bağlı şahsənin havasını eşidək. Aşığımız Şapur Qulipurdan buyursun.

Aziz Star TV kanalını ozanlarımızın verilişinin 23. bölümünü çəkilişini izləyən tamaşaçılar, xanımlar, ağalar, bax bu məktəbin gördünüz aşıqların. Yəni bir neçə məktəbdən burada aşıqlar şairlərimiz var idi. Yaxşı idi, pis idi, özünüz qiymət verəsiniz. Pulsuz, parasız qulaq açdı. Hər məclisin yekunu var. Bu çəkilişdə Əkbərabadda, Nəsim şəhərdə çəkdik. Bütün aşıqlarımızdan buradan səslərini eşitdik, şairlərimizi eşitdik. İndi burada çatdıq yekun havamıza. Yəni 23-cü çəkilişin son havasıdır. Hansı havadır? Aşıqlarımız burada ayağa qalxıblar. Aşıqların səsində və Balaban, Məhəbbət Nurizadın, Səfiyarın nağarasının, Ağay Səttarını qoşan nağarası ilə bir yekun havamızı aşıqlardan istəyək, gödəkdə onun havası. Aşıqlar bu məclisin yekun havasını sizlər eşidirik. Buyuruz.

Salam, mən Sassı, Star Music verilişinin 28-ci bölümü ilə bərabərik. Bildiyiniz kimi yayınladığımız kliplərdə hər həftənin ən çox baxılan klipi həftənin top klipi seçilir. Bu həftənin top klipi Yəlidə Əhmədpurun Sıfır Tolerans klipi seçildi.

Sıradakı klip tanıtımımız Əsqər Səfipurun İçimizdə Bir Ürək Var klipi olacaq. Bu gözəl ifanın arrangementi Əli Rıza Darab, şeiri isə Elxan Şirovdur. Bu siz, bu da Əsqər Səfipurun İçimizdə Bir Ürək Var.

Keçən həftə Xurasan türklərindən olan Rıza Şəhriyar ilə tanış olduq. Bu həftədə Rəqibatda bir klipini izləyəcək. Şeir Xurasanda tanınmış şair Ustad Məhəmməd Hisari, ərəncimen Həsən Təqizadə bu gözəl klipi birlikdə izləyək.

Sən elə bilmə ki, qəmdən uzaqsan. Bir yağış altında sönən ocaqsan. Üzümə baxmağa utanacaqsan.

Salamlar, saygılar aziz ve hürmetli izleyiciler. Yine İstar Müzik Verilişiyle siz azizlerin evlerine konak olmuşuq. Bu haftada sənətçilerimizin biri-birinden güzel kliplerin ikramlarımıza getirəcəyik. Bugün ilk klipimizi İngilistan'da yaşayan gənc xanəndəmiz Atila Nad'ın mühteşem klipini sizlere təqdim edəcəyik. Bu klip Türkiyədə çox tanınmış sənətçilərlə işlənib və mühtəşəm bir pop ifasıdır. Bu ifada sənətçimizə Suat Aydoğan eşlik edib. Bu klipin şeir və musiqisi Tunar Zeynalov, arrangement Suat Aydoğan və musiqi yayımı Seyhan Müzikə aiddir. Bu siz, bu da Atila Nad ilə Suat Aydoğan. Sevənlər, birlikdə dinləyib izləyək.

Sırada çeçiləyib qaşqay elindən olan sənətçimiz Arəş Fəthidəndir. Bu işin tənzimi Puladiyana aiddir. Bağlamada ifa edir Əbülfəz Nəcəfi, bu gözəl işi gözəl baxışlarınıza sunuruq.

Keçən həftə gənc sənətçimiz Babək Əkbərinin səsi ilə tanış olmuşdunuz. Bu həftə də bu gənc sənətçimizdən başqa bir mahnı sizlərə təqdim edəcəyik. Bu gözəl ifanı birlikdə izləyək. Bu siz, bu da Babək Əkbərinin ifasında olan Dağlar qızı Reyhan.

Xanım hünərməndlərimizdən olan Qaylan dans qrupundan gözəl bir rəqs ifası. Bu icranı birlikdə izləyək.

Raç dünyamızda gözəl əsərləri olan Süheyl Ətai ilə tanışsınız. Süheyl Ətainin yeni klipi eferimizdədir. Muzik və şeir sənətçimizin özünə aiddir. Arrangementi isə Fərdad Sultaniyə, mikso məsteringi Əhməd Həsən İbadi, bu siz, bu da Süheyl Ətainin ifasında mənə baxırdın.

Zəngan şəhrimizdən səsləri və harayları sınırları aşan layiqcəsinə Azərbaycan folklor rəqslərimizi dünyada təmsil və reklam edən Zəngan Dans qrupundan gözəl yallı ifası ikranlarımızda olacaqdır. Birlikdə izləyək.

Sıradakı ifamızı sizə sunuruq. Gözəl səsi ilə ürəkləri fəth edən Hamid Bərzicərdən cəza kimi ifası ikramlarımızda. Bu ifanın musiqisi və bağlaması dəyərli ustadımız Tohid Noruzidəndir. Səs yazımı isə Əhməd Həsən Abidiyə aiddir. Bu işi birlikdə izləyək.

Bu görüb, dinləyib, izlədiyimiz bütün ifalar, icralar, kliplər hamısı sizin gözəl baxışlarınıza sunuldu. Umuram ki, sənətçilərimizi daha artıq tanıyıb, tanıtdıraq. Yaşayasız.

Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mən Sasi, Azistar TV-nin Star Müzik proqramının 9-cu bölümü ilə siz əzizlərin xidmətindəyəm. Klip tanıtımları ilə bağlı dünyanın hər yerindən çox sevindirici mesajlar alırıq və dəyərli sənətçilərimizin yaratdığı yeni mahnıları və klipləri sizlərə paylaşdığımız və onları siz əzizlərə tanıtdırdığımıza görə çox sevinirik. Niyə ki, bizim inancımıza görə Azərbaycan musiqisini uzatmaq üçün onu sevmək yetərli deyil. Bəlkə musiqimizi uzatmaq və onu göylərə daşınmaq üçün sənətkarlarımızı dəstəkləmək gərəkdir. Bu həftədə bəzi yeni klipləri sizlərə tanıdacaq. Amma klip tanıtımlarına keçmədən öncə siz əzizlərə xoş bir xəbərim var. Evdə qalın kampeyninə qatılmaq və dəstək olmaq üçün bir səs yarışı başladılmış və Azərbaycanımızın gözəl səslərini ortaya çıxartmaq üçün sizlərin qatılımı və çox dəyərli ustadlarımızın və Azərbaycan musiqisini etibarlı və musiqi xadimlərimizdən olan böyük ustadlarımız Çəngiz Mehdipur, Vədud Müəzzinzadə, Məsud Əmirsipər və Nasir Ətapurun iştirakları ilə olacaq. Yarışla bağlı detaylı bilgilər almaq üçün Azistar TV-nin Instagram səhifəsinə baxa bilərsiniz. İndi isə musiqi və klip tanıtımlarından öncə Barış qrupunun Noruz Bayramı konsertindən bir parçasını sizlərə təqdim edəcəyik. Noruz Bayramında konsertdə iştirak edənməyənlər və bu konserti izləmək istəyənlərə bildirməliyik ki, konsert videolarının tümü Yekşənbə Ordibeşdayının 28-ə axşam saat 9-da Azistar TV-dən yayınlanacaq.

0: olan müğənnimiz Vahid Əminidən olacaq. Vahid Əmininin bir çox klipləri var, zamanla siz əzizləri sunacaq. İndi yaydığımız klipin adı Ömrümdür. Ömrüm, eşqin məni dağdan dağa, daşdan daşa saldı, gəl gör deyən müğənnimiz, yarsız yaşamaq aşiqə eşqə zülümdür, dedi. Bu gözəl şeir, bu gözəl səs, bu gözəl klip yaşamlarını sevgi dolu və məhəbbətlə yaşayan insanlara təqrib olunur.
1: Sinemada sözcəndir.
2: Bəli, gedir.

Təbrizi tanınmış xanım müğənni və sənətçimiz olan Maral bu kəs sənsiz mahnısını çox mükəmməl və gözəl bir klip çəkdi. Klipə Təbrizdəki modeling sənətçisi senator eşlik etmişdir. Bu siz, bu Maral, sənsiz klipi.

İndi isə növbəti də olsa, növbət Zənqandadır. Zənqanın tanınmış sənətçisi Hadi Kərəmi, çox dəyərli şairimiz Huşəng Cəfərinin Zənqan şeirinə muzik bəslədi, mahnı oxudu və yetməz klip çəkdi. Bu klipin görüntüləri Vəhab Kərəmi, Rekord Mix və Mastering Milad Heydəri, görüntü və tədvin Vəhab Kərəmidir. Bu klipdə başqa rol alanlar isə Yanar Qrupu, kültür və hünər üzəri fəaliyyət göstərən Ruh Həfza və Zənqan TV Mediyadır. İndi isə birlikdə baxaq, bu əzizlərin Zənqan üçün nələr yaratmış. Bu siz, bu Hadi Kərəmi, Zənqan.

musiqi tanıtımlarımızda. Təkcə səni sevirəm deyən sənətçimiz Məhəmməd Bəhrami şeiri özünə aid olan mahnısında Sevirəm təkcə səni, aşiqəm gözlərinə, ürəyimi yıxaram o gözəl sözlər və dedi. Bu gözəl mahnının arrangement, mix, mastering DJ Ebo, melodi isə Rıza Ruhnəvazdır. Baxıq Məhəmməd Bəhraminin aşiq hekayəsi nədir? Təkcə səni sevirəm.

Hamının tanıdığı Təbrizin Elcölüsü və hər kəsin orada bir xatirəsi vardır. Nasir Molay Elcölü mahnısını yaratdı və orada olan xatirələri təkrar arzuladı. Mahnını diqqətlə dinləyək və baxaq siz də xatirələrinizi təkrar arzulayacaqmısınız? Bəli, bu gözəl Elcölü mahnısının ifaçısı Nasir Molayı, arrangement Nadir Tahiri, sözləri Ramin Bəxşi, bu siz, bu da Nasir Molayı, Elcölü mahnısı.

0: Salam Azistar TV-nin dəyərli və əziz tamaşaçıları. Azistar TV səs yarışının 2-ci aşamasına gəlmişik. Bilirsiniz, bu aşamada hər ustaddan bir nəfər yarışmacı yarışacaqdır və sizlərin oyları ilə yarışmacılarımız yarı finala gedəcəklər. Oylamalarımız Azistar TV-nin Instagram səhifəsinin storiesindən olacaqdır. Hər quruhdan, hər ustadımızın quruhundan bir nəfər yarışmacının ifası olacaqdır və sizlər o ifalara baxdıqdan sonra oylamaya gedəcəksiniz və storiedə üçünün də adı olacaqdır. Hər yarışmacı çox səs və oy gətirirsə, o yarı finala gedəcəkdir və iki yarışmacımız həsb olacaqdır. Mən bir daha xatırladım ki, oylama sürəsi tam 23 saatdir. Axşam saat 9-da oylamalar başlayacaqdır və sabah axşam saat 8-ə kimi oylamalar davam tapacaqdır. Oylama sürəsi Instagramımız bağlı olacaqdır. Əgər follow eləmişsiniz, rahat oy verə bilirsiniz. Əgər follow eləmirsiniz, follow eləyin onaylanması üçün. Tam 5 ya 10 dəqiqə içərisində onaylanacaqdır follow-larınız və rahat oy verə biləcəksiniz. Bugünkü yarışımızın özəl qonağı, musiqi dünyamızın, muğam dünyamızın ən tanınmış şəxsiyyəti, dəyərli ustadımız Sayın Alim Qasımovdur. Xoş gördük, ustad.
1: Xoş günlərdə görüşək, xeyirli olsun gördüyü işlər. Bu xəstəlik dövranında bu iş səvabdır. Evdə oturanlar üçün biz hədiyyədir. Və bu gözəl qardaşların da Gül Cəmalın gördüyü gözəl sənətkarların Allah sizi şad eləsin. İşinizdə avam olsun.
0: Çox sağ olun, ustad. Mən sizdən qat-qat təşəkkür edirəm ki, şərəf vermişsiniz və bizim bu yarışımıza qatılmışsınız və bizim xalqımızla bərabər olmuşsunuz. Çox-çox təşəkkür edirəm. Bir ustadlarımızla baxaq, bir salamlaşsınlar. Sonra mən xidmətinizdən bir neçə sualım olacaqdır.

0: Buyurun, buyurun.
1: Salam ustad. Keyfiniz necədir? Hoş geldin.
0: Selam aleyküm güzel aşık mehbub. Sen var olsan, sesin var olsun. Allah canını sağ olsun. Hem de olsun
1: Allah
0: Allah'ım.
1: Allah seni bizim Azerbaycanımıza, Türk dünyamıza çok görmesin. Seni gördüm, çok
0: Sizinle
1: sevdim.
0: bahem, sizinle bahem, sizinle bahem. Üstelik de aman dur.
1: Adana aldım sen.
0: Kade görmeyeceksin, kade görmeyeceksin.
2: Mustafa, ben de sizi salamlayıram.
0: Çok sağ olun. Ben de hamur
2: Bir neçə illər qulluğunuzda olmuşam, ama her defa sizi görəndə yeniden heyecanlandım. Sanki birinci görüşümüzdü. Yani ilk defa sizi Tebriz'de ben 1379'da görmüşüm.
0: Maşallah.
2: Her görəndə sizi stres, ürək döyünməsi, sevgidən irəli gələrək. Siz xalqımızın yani əsl Azərbaycan pasportusunuz bütün dünyada. Bir çox məmləkətlər vardı ki, Azərbaycan deyəndə tanımasalar da, Alim Qasımov deyəndə tanıyırlar. Ve benim için dünyada en büyük şeref, en büyük gurur budur ki, sizin xidmətinizdə olmuşam, sizden ders almışam. Bu gün de tekrar gördüğüme göre dünyanın en hoşbəxti özümü hiss edirəm. Sizin qulluğunuzda olduğum için.
0: Çok sağ ol, çok sağ ol. Sen özünde çok güzel, dikkatli olansan, dikkatli halindesen, sen de çok zahmet istemişsen, Allah demektinin əvəzini versin kardeşim. Ben de çok hoşlar oldum, seni bir de gördüm.
2: Çok sağ olun. Allah canınızı sağ edersin. Allah sizi halkımıza çok görmesin.
0: Yine bakayım, yine bakayım.
3: Selam, necəsiz? Ben de öz növbəmdə
0: Sağ
3: salamlayıram sizi. Hoş
0: ol.
3: gəlmişsiniz
0: Selam.
3: bu verilişe.
0: Selam.
3: Bu verilişe.
0: Siz de
3: Çok
0: hoş
3: sağ olun.
0: geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi de gördüm. Sizinle ben bilmiyorum. Görüşmüşem, görüşmemişem ama tanışacaksınız.
3: Bəli, görüşmüşük biz. Mən Naxçıvan Filarmoniyasının solisti olmuşam. Sizinlə burada görüşmək çok şərəfdir.
0: Bəli. Allah canınızı sağ olasın. Xeyir dostu işlerim.
3: Çok sağ olasınız. Bir neçə operalarda olmuşam. Burada solisti eləmişəm və sizinlə də yaxından görüşüm olubdur.
0: Maşallah, maşallah. Allah səsinə qulaq versin.
4: Hop, aziz tamaşaçılar, mən gəlin bu dəyərli ustadımızdan bir söhbətimiz olsun. Ustad, sizin ilk Təbriz konsertiniz 20-21 il bundan qabaq oldu. Bilmirəm, xatırlısınız ya yox. O zamanlar
0: Bəli,
4: mən
0: bəli.
4: də çox istəyirdim ki, sizin konsertinizə gələm. Amma maşallah, tiketlər, biletlər o qədər tez qutulmuşdu ki, olanmadıq, nail olanmadıq. Amma çox-çox sayda, bəlkə deyə bilərəm ki, yüz minlər sayda video kaset o zaman yayıldı və biz də sizin o konsertinizi video kasetlərdən izlədik. Demək olar ki, ustad, 20 il bundan qabaq Təbrizdə konsertiniz olub və ondan sonra da gəlibsiz. Sizin baxışınızda bu müddətdə bizdən muğam gedişatı necədir? Muğam gedişatımızda bir gəlişmə, bir inkişaf var ya yox?
0: Demək olar ki, çox gözəl orada inkişaf edir musiqiçilər, cavanlar, aşıq sənəti öz yerində, xanəndəlik sənəti də çox yüksək səviyyədə orada inkişaflanır, gözəl səslər də çıxır. Hətta gəlib buradakı festivallara da qoşulurlar, yaxşı da oxuyurlar. Yəni, bu sevindirici bir haldır ki, bu televizor vasitəsilə, bu internet vasitəsilə bütün sənətkarlar bir-birini rahat görə bilir, görüşə bilir, paylaşa bilir. İstədiyi muğamın şöbəsini, istədiyi sözləri soruşub öyrənə bilirik. Biz onlardan, onlar bizdən. Yəni bu çox sevindirici bir haldır. Allah daim eləsin bu sevgini, bu məhəbbəti, bu istəyi Allah bizdən ayırmasın, bizi ayırmasın. Yəni çox şadam
4: Çok sağ olun
0: ki,
4: değerli ustad.
0: bilmədim.
4: siz musiqi dünyamız üçün çox böyük bir nemətsiniz. Ustad Səttarı da az öncə söhbətlərində dedilər ki, Azərbaycanı bir çox sizinlə tanıyırlar və mən şəxsən Toronto'da buna şahid olmuşam. 9 il bundan qabağıdır, ya 8 il qabağıdır ki, sizin bir konsertiniz oldu Toronto'da. Toronto'da bir çox musiqi sevənlər var, yerli musiqi sevənlər, Kanadalılar. Bunlar o millətlərin folklor musiqilərinə çox əhəmiyyət verərlər. Sizin konsertinizə biz gələndə yer yox idi konsertdə, yəni tiketlər satılmışdı, amma çünki biz media olaraq oradaydıq, rahat içəri gələ bildik və mən orada qarşılaşdığım səhnə buradan tamaşaçılarımıza da anlatmaq istəyirəm. Çox ilginc bir səhnə ilə qarşılaşdım, o da bu ki, konsertidə iştirak eləyənlərin demək olar ki, 80, bəlkə 90%-i yerlilər idilər, yəni Kanadalılardılar ki, gəlmişdilər ustadımızın konsertinə və Azərbaycan musiqisinin gücünü, qudratını ilk dəfə mən orada yaxından belə hiss elədim. Ustad, gerçəkdən siz musiqimizi deyə bilirik ki, dünya səviyyəsində tanıtdırırsınız, dünya səviyyəsində reklam elisiniz. Sizinlə gerçəkdən biz çox qurur duyuruq. Və o konsertdə də bir görüntülərimiz vardı. İnşallah bu danışıqlarımız qutulandan sonra biz sizə də bir sürpriz olsun. O görüntüləri ki, Toronto'da biz almışdıq, ondan bir itkəsində yayacağıq. Yəni, demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımıza, ustadımız o qədər böyük bir ustaddır ki, konsertinə yerlilər gəlmişdilər və bizim musiqimizin nə olduğunu bizdən daha orada belə maraqla izlirdilər. Hətta konsertin sonunda belə ki, konsert bitdi, bütün tamaşaçılar ayağa qalxdılar, alqışladılar. Ustadımız səndən getmişdi, hala o tamaşaçılar orada alqışdırdılar ayaq üstündə. Yəni, ustad, siz bu qədər musiqimizi dünyada gerçəkdən reklam eləyirsiniz, tanıtdırırsınız. Bununla bağlı siz özünüzün hissləriniz necədir? Yəni, belə bir işlər hər kəsə qismət olmaz.
0: Bu, demək, buradakı qardaşlar da hamısı sənətkardır, onların ölkələri, duyğuları yaxşı bilirlər. Biz, Allah sahibdir ki, burada yəni sənət bir səhnədə təxmini ölməsin, insanları dirilməsən. Çox qəribə bir haldır ki, insanlar nəyəsə gözləyirlər orada. Biz də, nəhkarlar da, həmşə o səhnədə olanda istəyirlər ki, o bir aləm ki var, o aləmə getsinlər, o aləmə gedə bilənlərindən sonra özləri də çox xoşbaxt olurlar və tamaşaçılar da xoşbaxt olur. Bu xoşbaxtlığı indiyə qədər Allah bizə qıydı, onlara bizi belə sevdilər. Allah bundan sonrasını da salamat eləsin, amma oradan da o çox gözəl duyğular deyib, o duyğularla biz tamaşaçılarla bir yerdə yaşamışıq. Və çox sevinmişik ki, Allaha şükür, bu konsertdə belə yola verdik. Allahın yardımı gəldi bizə. Yenə biz o hala gedə bildik, o eşqə gedə bildik, ilhamlara bildik. Özümüz də özümüzə dua edirik ki, nə yaxşı ki, bu gün də yaşadırıq. Buna görə bu, indi sənətin gözəlliyi, incəlliyi oradadır ki, təhniyə çıxıb, ta orada tamaşaçılarla təmasda olmayana qədər hələ bilmirsən ki, sən kimsən və nə olacaq. Sonra, birazdan sonra artıq sən özünün də olsan, özünün tamaşaçısın. Ona görə bu çox indi sənət, bunun incəliyi də burada deyil. Biz həməsə o günə girmişik səhnəyə ki, ay Allah, görən nə olacaq? Allah kömək ol. Köməkdən sonra birazdan deyirik ki, birazdan ilham ver. Başlayırıq çox şeylər istəməyə Allah'tan. Allah'a qurban olmalılar da, İmkan darəsində hələ ki, bizə onun qismət edir, buradakı sənətkarlara qismət edir. Yəni, bizim çalışmamız o.

0: sonra tamaşaçılar da sağ olsunlar ki, o duyguları hiss edip ayaküstü durup el çağırdılar.
1: Bizim indi bu videomuza demək olar ki, İranda bütün şəhərlərdə görürlər. Xaricdə, Amerika, Kanada'da da baxılır. Sizdən soruşacaqdım ki, Təbrizə ya başqa şəhərlərimizə bir daha nə zaman gələcəksiniz? Mən bilirəm ki, xalqımız səbirsizliklə sizi orada gözləyirlər.
0: Gürcü, məni bu xəstəlikdən qabaq çox dəvət edirlər. Mən də bir baca elə işlər oldu, götürüb qoy elədim. Kim pulu çox verəcək, kim pulu az verəcək. O üçün biraz elə götürüb qoy elədim, xəstəlik düşdü. Aşıq məhub, nəyə görürsən, qardaş? Hə, belə-belə götürüb qoy elədim, xəstəlik düşdü. İndi inşallah ki, yaxın ki, özümüzü bir toparlayıb, Allah qoysa, bir tədbirlərə çıxacaq Allah qoysa. Bu, ayın birində biz Moskvaya bizi teatr festivalları, ona çağırırlar. Fərqanı xanım güvenləri gəlib, Portakalaya da özəl bir konsert festivalda iştirak edib gəlib öz dəstəsiylə. Yəni, inşallah ki, başlayıb, yəni ki, biz Allah qoysa, bir uzaqlığı ilə Allah bizə bir kismət eləsə, yenə gəlib tamaşaçılarımızı sevindirəcək İranda Allah qoysa.
1: İnşallah, inşallah xalqımız da çox səbirsizliklə Tehrandan tut, Qazvindən tut, Həmədəndən tut, Təbriz, Urmiyə, bütün şəhərlərdə xalqımız sizi səbirsizliklə gözləyirlər. İnşallah tezliklə ziyarət edərlər siz oradan. Ustad, bir məsələ var, bilirsiniz, elə siz konsertlərinizdə səhnə alanda ya məsələn, bərabər bir sənətçi ilə oxuyanda istər-istəməz o sənətçi də sizinlə bağlı çox belə, nə deyərlə, məşhurlaşır. Və mən düşünürəm ki, sizin bizim tərəfdə də muğamçılarımıza, sənətçilərimizə belə-belə dəstəklər olsaz, bizim
0: olmalıdır.
1: Də həm muğam dünyamız İranda çox böyük.
0: İnşallah. Sizin də böyükdür, Allaha şükür. Amma yenə də əlimdən gələn işlər nə varsa, Allahın köməkliyi ilə həm səhnələr bölüşdürəm, gözəl-gözəl sənətçilərimizlə. İnşallah, inşallah.
1: İnşallah, inşallah ki, bizim də muğamçılarımız sizin sayənizdə, sizin dəstəyinizlə bağlı, onlar da bir böyüyərlər. Çox təşəkkür edirəm bu babətdən. Çox sağ olun.
0: İnşallah.
1: Bir də elə örnəyə, Alan Usta Səttari ilə bugün çox böyük ustadlarımızdandır.
0: Maşallah,
1: məktəbi vardı, şahidləri çox böyüyüb. Və mən bilirəm ki, bunun sizinlə tanış olması, elə sizin o Təbrizdə birinci konsertdə bərabəz olmazdan başladı, yəni Usta Səttari. Elədir Usta Səttari.
0: Bəli.
2: 1379-un Yaşar bəy, İsfənd ayının 14-dən 17-sinə kimi Ustadın Təbrizdə konserti vardı. O konsertlərdən sonra mənə bir böyük saadət oldu, bir xüsusi bir qonaqlıqda, yəni bir xüsusi bir cəmdə Arı müəllimin yaxından qulluğunda oldu və xeyir duasını aldım ki, konservatoriyada təhsil alım. Və bir ömür, yəni mən Arı müəllimə albomlarına, ondan sonra ifalarına qulaq asmışdım, dinləmişdim və yaxından görmək ən böyük arzum idi. Nə təhcə ki, bu ki, gördüm Arı müəllim mən yaxından, həm də Arı müəllim elə indi duyurduqları kimi də böyük dəstək oldular və mən Ali müəllimin sinifində həm hazırlıqda, həm də magistraturada təhsil almışam. Bundan da böyük xoşbəxtlik mənim üçün, yəni mən bundan artıq xoşbəxtlik ola bilməz, yəni. Böyük bir saadətdir mənim üçün.
0: Var olasınız, sağ olasınız.
2: Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun. Bəli, ustad, inşallah bundan sonra da həm sizi səbirsizliklə xalqımız yaxından ziyarət etməyi, görməyi gözləyirik. Həm də ki, sənətçilərimizə də bir dəstək gözləyirlər. Çox sağ olun. Ustad, son olaraq sizin çox istəmirəm vaxtınızı alam. Bunu soruşum ki, belə yarışmalar olur. Səs yarışması, oxumaq yarışması. Bu yarışmaların nə qədər musiqimizə, musiqi dünyamıza faydası olur, etkisi olur? Sizin baxışınız nədir buna görə?
0: bu elə bir gözəlliyin bir tərəfi gözəlliyində odur ki, bu imkanı olmayan musiqiçilər imkan tapır ki, özün təqdim eləsin. Amma bu təqdimatın içində çox qəribə bir şeydir ki, zəiflər də təqdim olunur və xalq hamısı onu çox incəliklə başa düşə bilməz ki, yəni hələ bir zövqü var. Amma bu hələ bir zövqü ilə olmalı deyil də, yəni ki, bu ayrı bir şeydir ki, sənətkar özünü təqdim eləməlidir və o keçidləri keçməlidir, o çətinlikləri keçməlidir, yoğrulmalıdır və ondan sonra çörək olmalıdır. Ona görə bu yoğrulmamış, yəni hazır olmamış çox sənətkarlar çıxa bilir o seçimdə. Ona görə bu çaşqınlıq sağa bilir ortalığı. Amma bu o çıxa bilməyənlər üçün çox gözəl bir məqamdır. Amma o məqamın içindəki təsirlər olsun ki, layiqsizlər də çıxa bilir. Çünki cəmaata təqdim olunur. Cəmaat deyir ki, mən bunu sevirəm. Bunu oxumağı sevirəm. Biz ona deyəmlər ki, sən bunu sevmə. Amma bu çaşıb gəlib bura, bu çax olub gəlib bura. Ona görə bunun həm zərəli, həm də xeyri var. Həm də bir təmbəllik yaranır o seçilənlərdə ki, mənə seçdilər artıq, mən artıq oldum sənətkar. O da bir problem yaradır. Yəni, ona görə mənə gəlir ki, buradakı sənətkarlar hamısı o çətinliklərlə gəlib sənətdə, çətinliklərdən keçib, yoğrulub olub bir gözəl sənətkar. Ona görə bunun yaxşı sifəti də var, pis sifəti də var. Ona görə bu işdə bizdə yaxşı uğurlar arzulayıram ki, yaxşı sənətkarlar seçəsiniz və xeyirli olsun, aman olsun işləriniz.
1: Çox sağ olun, ustad, mən həm səs yarışımıza qatılan yarışmacılar adına, həm xalqımız adına bir daha sizdən təşəkkür edirəm ki, bizim verilişimizə qatıldınız və bu yarışımıza bir həm xatirə yaratdınız, həm bir rəh verdiniz. Çox sağ olun. Son olaraq bizim xalqımızla bağlı bir söhbətiniz olsa, buyurun.
0: Söhbətim bu ki, yəni ki, İranın, Təbrizin musiqiyə qulaq asmaq qabiliyyəti çox yüksəkdir. Sənətkarı dinləmək, sakitliklə çox belə böyük bir bizə eşq verir. Yəni ki, bizdən ona çox xanəndələr, çox sənətkarlar gedib, onlar da onu izləyiblər, görürlər. Yəni, o alıcı ki var bizim bu İran tərəfdə, yəqin ki, orada gözəl sənətkarlar yetişib və inşallah ki, yenə yetişəcəklər. Və mən onu deyirəm ki, o mənəviyyəti, o diqqəti bu müsəlman xalqına, Azərbaycana, İrana Allah çox görməsin, Allah mehriban eləsin, həməşə musiqi günləri görüşək inşallah.
1: Çox sağ olun, sizi Allaha tapşırırıq. Əz təməşəçilər, indi bir video hazırlamışdıq, ona baxaq, ustağına hələlişləşək, ona baxaq, sonra qeydək yarışımıza. Çox sağ olun, ustaq, minnətdaram, təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun, var olun, Allah şükür zaman versin, sağ olun. Sağ olun, öpürəm.
3: Selamlar, Helal Oba TV izleyiciləri. Biz bu anda Royal Conservatory Toronto'dayız. Bugün Alim Qasımov'un dünyaca ünlü Azerbaycan Muğan sənətçisinin konserti vardı burada. Ve çok meraklı olan bir şey, izleyen çoğunluğu, Kanadalı vatandaşları, genelde burada doğan insanlar, burada doğup dünyaya gelen insanlardı. Ve ayrı meraklı olan bir şey, bunların bir ikisi de göreceksiniz, bizim bir musahabelerimiz oldu. Fikirlerine, yani düşüncelerine baktığımızda Azerbaycan müziğine inanılmaz, yani inanması güç bir marakları vardı. Bizim müziğimizi bizden yaxşı bilirler.
4: The music the Azerbaijan group does is so fabulous, so rich, so old. and then I think it's a very important experience.
5: Used to, but at the same time, it is such a magnificent treat because it takes us out of sight of what we're used to, breaks all our boundaries, and I just found the musicians were so connected to what they were doing and connected to each other, connected to the audience. They were just, you know, there was this spiritual kind of connection between the music, the musicians, the audience. It was just wonderful, really wonderful.

0: Bu ona görə yaxşıdır ki, yəni ki, biz biz öz musiqimizi hər yerdə dinləyirik və videosuna, kasetlərə baxırıq. Amma xaricinin bir nəfər gəlib bir 5 nəfərə demək ki, belə musiqi var, belə bir gecə oldu, o biz üçün yəni bir hələ bir ki bir şərəfdir, yəni bir bizim musiqiyə bir gələn bir xeyirdir.
1: Çox sağ olun.
2: Əziz tamaşaçılar, dəyərli ustadımız Alim Qasımovla da söhbətlərimiz oldu. İndi gələk bugünkü yarışmacılarımıza Aylin xanım bağlanmışıq. Aylin xanımın ifasını baxacağıq, birlikdə izləyəcəyik. Deyə bilirəm ki, bu dəqiqə bu videonu izlədikdən sonra istoriya gedib, Azizlar TV-nin Instagramının istorisuna gedib, orada Aylin xanıma oy verə bilərsiniz. Salam Aylin xanım.
3: Salam Yaşar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən öncəli çiçiklər dəyərli müsiflər heyətinizi və əziz xalqımızı salam.
2: Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz, musiqilər daha öncədən oxunub ki, yaxşı keyfiyyətdə alınsın. Ona görə mən Aylin xanımdan soruşacağım ki, o oxuduğu mahnının adı nədir və sonra birlikdə o mahnını izləyək, sonra ustadların yorumuna gedək. Aylin xanım, o mahnınızın adı nədir?
3: Mən Samuşam simfonu
2: ifa vermişəm. O mahnıda müzisyənlər də sizlə eşlik edibdi. Onlardan da kimdilər, bir ad aparsanız tanış olsun tamaşaçılarınız olanı.
3: Mən müşahidədən isimlər Farda Ayı Səfəh Muslimi, Şamancıda Ayı Rıza Muhammədi, Mənaharada da Ayı Ərsənov.

0: Xoq, əziz tamaşaçılar, bu ifani birlikdə izlədik. Baxaq ki, ustadlarımızın yorumları nə olacaqdır?
1: Ahəlinin oxuduğu muğam, zərbi muğamdır, adı Səma Şəms. Bu, çox çətin zərbi muğamlardan biridir. Ümumiyyətlə, zərbi muğamlar hamısı çətindir. Və bir çox xanəndələr, onları, yəni çox xanəndələr var ki, onları oxuya bilməz. Hər xanəndə oxuya bilməz zərbi muğamları. Ailin sağ olsun, çox gözəl ifa elədi. Hər bir şöbəsi, küşəsi yerində, istər icazı, istər sarəndi, istərsə maşəmsin özü, zəngurələri və ümumiyyətcə çox gözəl bir ifa idi. Mən çox bəyəndim, çox xoşum gəldi və xalqımıza da müraciət edirəm buradan ki, dəstək olsunlar və belə bir gənc istedadlarımızı önə çıxartsınlar, üzə çıxartsınlar. Ailinə də uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, həmişə yaxşı öyrənəcək və belə muğamlarımızı gözəl oxuyacaq və öhdəsindən həmişə layiqli gələcək.
2: Çox sağ olun.
3: Aylin xanımın çox gözəl səsi vardı. Yaşına da görə çox yaxşı ifa elədi. Ancaq bilirik ki, Aylin xanımın keçid dövrüdür, sizin də buluğudur. Təbii ki, bir neçə ildən sonra səsi oturuşacaq, o vaxta qədər də dərsləri mükəmməl alacaq. Bir balaca mən zəngülələrində falsur eşitdim, zəngülələrində hələ çəkdim. Bu da onun təcrübəsindən irəli gəlir ki, biraz təcrübəsi inşallah artıq olsa və səsi formalaşsa, mən inanıram ki, gələcəkdə çox gözəl də oxuyan olacaq. Sizə uğurlar arz edirəm, inşallah ki, yuxarı qalxarsınız xalqımızın rəyində.
4: Mən də Aylin xanımı təbrik edirəm, gözəl ifasına görə, gözəl səsinə görə. Çox sağ olsunlar, ustadların deyiminə qatırıram. İfası çox gözəldir, məncə də gözəl alındı. İnşallah ki, üstədə gələr, millətimizdə, xalqımızda ona yaxşı səs verərlər. Sağ olsunlar, təbriklər olsun.
0: Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bu dəqiqə bu videoyu izləyə-izləyə gedib Instagramdan, storydan Aylin xanıma oy verə bilərsiniz. Aylin xanım, sizin tamaşaçılarından, xalqımızla bağlı ki, sizə oy verəcəklər, bir söhbətiniz olsa buyurun.
2: Bəli, mən əziz tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, əgər mənim bu ifamı bəyənirsə, lütfən mənə oy versiniz.
0: Çox sağ olun. Baxaq ki, sıradakı yarışmacımız kimdir? Xoq, əziz tamaşaçılar, Aylin xanımın ifasını eşitdik. Sıra Sara xanımdadırlar, Qəşqay elimizdən. Baxaq ki, Sara xanım bugün hansı mahnini hazırlayıblə. Səlam Sara xanım, xoş gördük.
5: Səlam
0: Yaşar
5: bəy, səlam
0: arz edirəm
5: xidmətinizə və ustadlar, əziz ustadlar xidmətinə. Xidmətinizdir.
0: Buyurun, Sara xanım, mahnınızın adı nə mənədir və mahnidə sizə eşlik edən hünərməndilər var. O hünərməndilər kimdilər?
5: Mən bu mərhələ üçün bir təsnif Qəribu Sənəm dastanından intixab etmişəm ki, onay ki, qərib istəyir gedəm 7 il səfərinə və sənəm və o ailə ki, orada vardır, təlaş edirlər ki, qəribi bu getməkdən münsərif edirlər.
0: Sizə iki ayrı hünərmənd o musiqidə eşlik edir, sizə həm nəvaz edir. Bir xalqımız, tamaşaçılarımız onlarla da tanış olsunlar.
5: Bəli, mən əvvəl təşəkkür edəm böyük ustadımız ağay Məsud Sabiridən ki, çox zəhmət çəkdilər və mənə qəşqayı mahnılarını, qəşqayı muğamını və musiqisini öyrətməkdə çox zəhmət çəkdilər. Onlara əlin ağırmasın deyirəm ustad Sabiriyə. Sonra da ağay Səid Gürgünpur Qəşqayının ustadı musiqisi və bir əziz hünərcüləri ağayı Əmir Rəza

Yaxşı, sağ olsun Sara xanımı. İcrası gözəldir. Gözəlliyin bir üstündə burdandır ki, Sara xanım, yəni bizim Azərbaycan musiqisi biraz belə qaşqa ilə bir ara aşmaqda da biraz münasibətli tədbirlər çox uzaqlaşmışdır. Amma indi ki, şükürlər bu işlərlə, Yaşar müəllim, sizin bu köməkliklərinizlə bunlar yaxınlaşıb da və bunların da səslərində gözəl tam var. Yəni bu adam bu Sara xanımın səsindən o öz hissində belə bir ilham alır ki, bunların səsində bir qəriblik var. Bunlar qəriblik yaşayırlar. Elə bir ki, o başqa yerlərində də bir qərib kimi yaşayırlar. Ona görə gözəl hissləri var musiqilərində. Məncə çox gözəldir. İnşallah ki, gözəl də oy alarlar, səs alarlar xalqımızda, qaşqa yerlərdə Sara xanımın bu ifasından sevinərlər. Bizim hamımız sevinərlər, yəni sağ olsun.

0: Çox təşəkkür edirəm, Ustad.
1: Sahra xanımın ifası mənə həqiqətən də enerji verdi. Mən çox bəyəndim ifaları. Mürəkkəb bir ölçülü bir ifa idi. Yəni, onun ölçüsü 8-5 idi. Çox gözəl ifa elədilər və səslərindəki olan şirinliyi də mən bəyəndim. Sizi təbrik edirəm. İnşallah ki, xalqın oyu ilə də yuxarılarda görəsiniz.
0: Çox təşəkkürlər, usta.
2: Sara xanımı burada salam deyirəm. Başqa yerini. Sara xanım çox gözəl ifa elədi. Çox gözəl, uyğulu bir musiqi parçası idi bu təsnif idi. Çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. Və Qaşqay xalqını da burada müraqət edirəm. Onlardan xahiş edirəm ki, Sara xanıma dəstək olsunlar və onlara öldürür.
3: Çox sağ olun.
0: Sizdən də çox təşəkkür edirəm, ustad.
3: Bu dəqiqə Instagramda storyə gedib oy verə bilirsiniz Sara xanıma. Sara xanım, sizin xalqımıza, tamaşaçılarımıza bir söhbətiniz olsa buyurun.
0: Əlləriniz ağırmasın. Sizdən təşəkkür edirəm ki, bu yarışı bana qoydunuz və biz başardık. Səsimizi və gəfimizi burada çələk, səsimizi hamı tamaşaçılərə etirdək. Aziz tamaşaçılardan çox təşəkkür edirəm ki, zəhmət çəkirlər və bu yarışı baxırlar, intixab etmişlər ki, baxalar. Umidvaram ki, elə bir-iki dəqiqə ki, mənim səsim və mənim kəlamım, mənim deyişim, mənim irlamadım پیامی اترده و حال خوب و حس خوبی انتقال بره عزیز تماشاچیلارا هر کس که من رای بره من تشکر ادیرم هر کس که باقی دوستلارا در رای بره ال اولادان تشکر ادیرم که زحمت چکیلر که بو یارش باخیلر
3: Xoq, bugünkü son yarışmacımız Mehran bəy Nurullahi Ustad Davudunun qrupundan. Səlam, Mehran bəy, xoş gördük.
4: Səlam, qurban olum, axşamınız xeyir olsun, inşallah. Səlam, ədəb varım, tamam. Kanalı az Star TV-də çalışan dostlara, cənabıza və tamam iştirakçıların hamısına xidmət sözləyəm.
3: Mehran bəy, bugünkü görəcəyimiz mahnınızın adı nə mənədir?
4: Bəli, Sega təsnifidir, sənsən mahnısını oxumuşam, muğamı ilə bəli.
3: Çox sağ olun, bilirsiniz, bugün 3 dənə yarışmacı vardı və biri də sizsiniz, 300-dən biriz yarı finala yol tapacaqsınız. Əgər tamaşaçılarımıza xas bir sözünüz olsa, buyurun.
4: İnşallah, mən əvvəldə tamam əzizlərin hamısından təşəkkür edirəm burada ustadlarımızdan, Ustad Xəlilidən, Üçdür Səttardan və Üçdür Davudu ki, mənə çox əziyyət verdim. Mən zəyvirmədim, mənə zəyvirib çox yol görsədiydi, əlləri ağırmasını təşəkkür edirəm. Və tamam əzizlər, o taylı bu taylı Azərbaycanın hamısına, xaricdə yaşayan sırdaşlarımızdan, soydaşlarımızdan, türk dilində danışanların hamısına mən qolu rəis deyəm, ümayət istəyəm, yaşasınlar, bizi lütf eləsinlər ki, nəzərlərindən atmasınlar.
3: Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar, baxaq Mehran bəyin ifasına, sonra gedən ustadlarımızın yorumlarına, ondan sonra dərhal siz Instagramımızın storiesinə gedib Mehran bəyə oy verə bilirsiniz. Birlikdə izləyək mahnını.

hər zaman ustad məqamını. Hörmət ilə yad eylədim, onlara rəhmət diləyib öz könlümü şad eylədim. Gələn qalmır gedir hamı, yandırır yaxır adamı, sönəndə ustad nişamı, ah çəkib fəryad eylədim. Ay Şəhbazi, budur həyat, sənə gəlməsin zərəfat, ustadıma min sələvat, bax burada ispat eylədim. Ustad aşıqlarımız necə deyiblər, bizlər də elə götürmüşük deyiblər ki, hər bir məclisin açarı ustadnamə iləndir. Hər bir məclisin aşığın sazının birinci səsi divanə iləndir. Ona görə nədən söhbət gedir, niyə aşıq sənətindən? Siz yaxşı bilirsiniz ki, keçən həftə Doşənbə günü Az İstar TV kanalının birinci verilişi getdi, ozanlarımız verilişi. Bu, hörmətli tamaşaçılar, Az İstar TV kanalının ikinci verilişidir, ozanlarımız verilişi. Ona görə ozanlarımızdan söhbət gedəcək, sazımızdan söhbət gedəcək. Aşıq sənətində olan qalib şeirlərimizdən, divanidən, təznisdən, qoşmadan, gəraylıdan, bağlamadan, hərbəzorbadan, bayatıdan, ancaq aşıq ədəbiyyatından söhbət gedəcək. Əziz tamaşaçılar, siz bilirsiniz ki, aşıq ədəbiyyatının başlanında ustadlarımız deyib, bəlkə deyə bilirəm ki, bizim xalqımız aşıqlarımızdan da bu şeirə, ədəbiyyata, yəni bu quruluşa çox fikir verir. Ona görə ustadların sözünü, söhbətini, tapşırığını yerində deməsə, yerində qoymasaq, ola bilər ruhumuz da incir. Ona görə ustadlarımız deyiblər ki, məclisdə bir ustadnamə də ustadım yad eləyək. Yəni, bizim indiyənəcən sazımızı, ədəbiyyatımızı, aşıq dastanlarımızı sinə-sinə qoruyublar, bu ona, o buna ötürüblər, gəlib indi bizim aşıqlarımız və ustad aşıqlarımızın üzərinə düşüb, ona görə ustad aşıqlarımız yaxşı bilirlər ki, ustad məclisin, aşıq məclisin ancaq ustadnamə ilə aşmalıdırlar. Mən bir ustadnamə şeiri dedim. Amma ulularımıza toxunmaq daha gözəldir. Ələsgər babadan deyək. Ələsgər baba deyir, aşıq olub diyar-diyar gəzənin əzəl başda pul kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin belə mərifət elmindən dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürüb nəfsin yandıra, el içində pak oturub pak dura, dalısınca xoş sədalı gərək. Danışdığı sözün qədrini bilə, məcazı danışıb məcazı gülə, kəlməsindən ləli, gövhər sözülə tamam sözü məmmalı gərək. Ələsgər haq sözün ispatını verə, əməlin mələkləri yaza dəftərə, hər yanı istəsə baxanda görə, təriqətdə bu sevdalı gərək. Ustad Ələsgərə dünyadan gedən ustadlarımıza Allah ruhları şad eləsin, onların xeyir duası hər birimizin, bizim aşıqlarımızın köməyi olsun. Hörmətli dostlar, dediyim kimi bu Az İstar TV kanalının ozanlarımız verilişinin ikinci bölümüdür. Bu çəkiliş hardan olacaq? Bizim Tehranın yaxınında Əkbərabad şəhərəkdir, şəhərə çönüb. Bax, orada bizim aşıqlarımız Qaradağdan var, Təbrizdən var, Zəncandan var, Urmiyədən, yəni hər yandakı Azərbaycanımızın sazının indiyənəcən o məqsədlərdən, o mərkəzlərdə işmişik, ora köçüb gəlib orada məskunlaşıb, orada yaşayanlar da var və o ətrafda. Ona görə orada bizim türklər çox yaşayır, aşıq ədəbiyyatını sevənlər oranı çox yaxşı tanırlar. Orada bir mərkəz var, Aşıq Sudev Bayram Nijadın rəhbərliyi ilə bir aşıqlar mərkəzinə çevirir. Yəni bizim aşıqlar orada biri-birinə gedib ünsiyyətlər bağlırlar. Ustadlarımız danışır, şəhərlər yaşayır, toyçular gəlirlər orada, aşıqlar oradan toy aparırlar. Bekar zamanları birinə mübahisə edirlər, dastanları danışırlar, bağlamalar deyirlər, o bunu örgədir, bu onu. Bəzən də ustad sənətkarlarımız uzaqdan ora dəvət olurlar və şəhərlərinə dərslər verirlər. Yəni, istəyirəm bunu deyəm ki, bugünkü çəkiliş bizim Əkbərabadda aşıqların mərkəzi olan Sudev Bayramlıcadın rəhbəri etdiyi bu mərkəzdəndir. Bugünkü aşıqlarımızı mən sizin qulluğunuza çatdırıram. Yəni, bizim Xalxal mahalında, Meydandağı mahalı deyiləndə, Miyanan yaxınlarında, Azərbaycan şərqinin bir yalatıdır. Orada
Meydandağı mahalında bir xeyli aşıqlarımız olub. Mən onlardan bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Sağ üçün Allah ruhunu şad eləsin, Eşqəli Nizamı var idi. Bu geyinəndə mən bunu uşaqdım, görmüşdüm. Elə bir ki, belə o ərteşdə necə nizam var, deyərdilər sərtib, sərhəyin, timsar kimi. Yəni, ərteşdə nizam, qayda qanun vardı. Aşıqlarımızın da keçmişdə, elə indi də qayda qanunu qoruyanlar, amma aşıq Eşqəli Nizam o qədər gözəl geyinərdi ki. Yəni, inan ki, mən özüm durub cisarət edib deyənməzdim ki, aşıq. Bax, bu bir şabaşdır, bu sazın simləri qırılmasın deyə, boğazın yorulmasın deyə, mənə bir misalə hicranı oxu. Yəni, o qədər bu kişidə şəxsiyyət var idi, geyiminə baxardı, boğazına, ədəbinə və onun ətrafında çox aşıqlar dərs aldılar, yetişdilər, deyə bilən meydanları ətrafında aşıq sənətinin bəlkə deyərəm ki, böyük qoludur. Yəni, orada aşıq sənətinə çox qiymət verilir və orada aşıqlarımız da çox olub. Nəcəfi ailəsindən mən dəvət eləmişəm. Günlərim Aşıq İsmail və Turab Nəcəfini. Burada Aşıq Nəcəfi, bunların atası çox ədəbli, ərkanlı və dastansı aşıqlarımızdan olub. Və dünyasını da dəyişib, onun ruhu şad olsun. O biri ustadlarımız kimin, dünyasını dəyişən ustadlarımız kimin. Hər halda bu uşaqlar, bu cavanlar, bu aşıqlar kimi siz görürsünüz. Bunlar gözlərini açıblar, öydə qara zurna görüblər, yastı balaban görüblər, qaval alat musiqilərimizin səsini eşidiblər və atalarının sazı ilə gözlərini açandan ta ataları dünyasını dəyişincə bu öydə, yəni bu ev olub bir dənə institut, bu ev olub bir universitet, bu ev olub bir danışqa, danışqədə. Yəni bu aşıqlara elə mən deyə bilən bəlkə elə 15 yaşından ustad demək olardı. Yəni gözlərin açandan aşıq ədəbiyyatından böyüblər və bunlar bugün dəvət eləmişəm, təşrif gətiriblər bunların hər birinə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Aşıqlarımızı mən dedim İsmail Nəcəfi və aşıq Turab Nəcəfi dilə bu aşıqlarımızı icazə verin bunları müşahidə edən çox hörmətli Miyananın, yenə bir deyə bilərəm, Miyana yəni musiqi dünyasında, bəlkə Miyanada mən deyərəm bir balaban ifasısının əlində bir balaban heykəlini töküb və o meydanların birində dik etməli. Yəni, mən elə hiss edirəm ki, bunu ustadaşlar hamısı mənim qəbul edəcəklər. Yəni, bizim Miyanada çox böyük

dəyərli balaban ifaçılarımız da var. Cəlildir və Ay Xudabəndələrdir. Mehdisi bu gün buradadır. Mehdi Xudabəndə, Mehdi Xudabəndə sənə çox var ol ki, bizim aşıqların büyünləri musiqilərinə güc verəcəksən. Mən indi çox danışdım, bilirəm, ona görə əvvəl aşıqlarımızdan bir hava eşidək, sonra aşıqlarımızla müsahibə edib və onları öz dillərini, öz səslərini sizə təqdim edəcək inşallah. Aşıqlarımızdan mən yana ətrafında çox hörmətli aşıqımız olub, yaxınlarda dünyasını dəyişdi, Aşıq Bulut Cavadı və onun o da Şirvan Aşıq Musiqi Məktəbinin çox ləyaqətçi davamçısı idi. Həqiqətən Şirvan Aşıq Musiqisinin belə gözəl oxuyanlarındandır. Təbriz Aşıq Musiqisinin yaxşı ləyaqətli davamçılarındandır. Ona görə onun şeirlərindən birini mən bu verilişdən qabaq aşıqlarımızdan soruşdum ki, hansı şeirlərindən istəyirsiniz məclisi başlayasınız və buyurdular ki, Aşıq Bulut Cavadının bir şeiri ilə. Ona görə bizim kəndimiz, yəni bəz bizim havalarımız var, öz belə əsaslı adlı sanlı, dədəli, nənəli adını qoyublar kənara aşıqlarımız, onu şeirin adı ilə, necə eləyiblər, yəni o hava şeirin adı ilə tanınır. Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyəsən ustadlarımıza şakir, bilirsiniz ki, onun gözəl boğazı və özünə bir məktəb idi. O kəndimizi çox gözəl oxudu və indi bütün aşıqlar o mahnını, o havanı eşidəndə də adını demirlər və ona deyirlər kəndimiz havası. İndi biz Aşıq Nəcəflərdən xahiş eləyək, kəndimiz havası ilə bizim Aşıq Bulut Cavadının şeirinə sizi feziyab eləsinlər. Aşıqlar, növələr siz indi buyuruz.

Sandalo Rey, and the Lord.

0: Aşıq bunu cavadı elə yol seçdi ki, yol ona bərəkallah dedi. Ağıllı el bərəkallah dedi. Bərəkətli əl ona bərəkallah dedi. Bugünlərimdə bizim Nəcəfi aşıqlarımız onun şeiri ilə onu bir daha gözümüzün önündən gətirdilər. Bax belə salğı ilə sahmanla keçirdilər. Var olun aşıqlarımız, mən indi istəyirəm. Bilirəm ki, Aşıq İsmail Nəcəfi, Aşıq Torabdan bir neçə il yaşda böyükdür. Amma dostlarımız diqqət eləyəcəklər, bildim burada bu verilişi dinləyənlər, aşıqlarımızı görənlər, deyəcəklər ki, bəlkə Turab İsmaildan biraz yaşda da yüksəkdir. Belə enlidir, uca boydu maşallah Turab. Amma İsmailin də bilmirəm, da haqqın Turab yeyib, nə bilim, bunu çox işlədiblər. Bu biraz zəifdən də. Bunlar qaravəllər ki, aşıqlarımız deyərlər, aşıqlarımızın həmişə dodaqlarına gülüş, xalqımıza həmişə təbəssüm arz edirəm. Aşıq İsmail, necəsən?
1: Çox sağ ol, Bari Şəhbaz.
0: Aşıq İsmail, mən sənin yurduğun haqqında, kəndiğin haqqında, o mahalın haqqında, orada olan aşıqlarımızın, mədəniyyətimiz, aşıq sənətimizi qoruyanların haqqında bir parça danışdım. Mən çox istəyərdim ki, bir qısaca da olsa sən özün atağın haqqında çox qısaca bir məlumat ver.
1: Bəndə də salam arz edirəm tamam tamaşaçılara, məxsusən zəhmətkeş Yaşar bəyə və ustad Şəhbaziyə ki, bizim dünyamızın iftixarıdır. Çox zəhmətlər çəkib. Və bəndə Aşıq Malik Nəcəfinin oğlu, həm Aşıq Turab Nəcəfi və bəndə də İsmail Nəcəfi, ağamızın da ustadı Aşıq Ulu Cəvadı olub ki, Ay Şəhbazı ələn buyurdu, onun sözlərini oxuduq. Mən çox vəxti uzun tutmuram, nə mənədən buyursunuz, mən bildiyimdən oxuyacaq. Tamam, cəmaatimizin həmişə şadlığını Allahdan istəyirəm.
0: Çox sağ olun, Aşıq İsmail. Aşıq Turab, neçə il Aşıq İsmaildən yaşda kiçiksən?
2: Mən də salam arz edirəm Ustad Şəhbaziyə və Yaşar bəyə, görənlərə. Aşıq İsmaildən mən 3 il xırdayam, bəli, mənim oğlum yerində görsənir, bir şey deyirəm.
0: Doğrudan da Aşıq, amma Aşıq Turab, demirəm böyük qardaşı olduğuna görə. Bizim Əlan Azistar TV kanalının Ozanlar verilişinin, Ozanlarımızın verilişinin ikinci bölümüdür. Biz çəkirik, xalqımız bunu görür. Mən onu bir yerdə olduğuna görə, yəni o mərkəz orada olduğuna görə mən elə istədim ki, yəni o məhəldə, o mahalda, o şəhərdə yaşayan aşıqlardan yadıma salırdım ki, kim gəlsin ora bugün və əziyyətə düşdüz gəldiz. Mən elə birinci dəfə İsmail gəldi, gözümün önündən belə keçdi. Ora görə, bilirsən, yaxşılıq heç vaxt itmir. Ustadlarımız bizə gözəl deyiblər də, yeyin qaçan tez yıxılar, amma asta gedən usta gedər. Çox nəsiyyətli sözlərimiz var. Hər kəsə bir addım götürsün, o yəqin ki, qayıdıb sənə bir addım götürəcək. Yaxşılıq heç vaxt itməyib. Sənin böyük qardaşın İsmail çoxlarının karına gəlib. O ki, demirəm, əl aşıq yerində şəhər yetirib və onun yaşına baxmayaq. O əlan 40 yaşında bir böyük sənətkardır. Ona görə mən eşidirəm burada, orada və aşıqlara kömək eləyir. Saz öyrətməyindən, saz köhləməyindən, sim salmağından, bildiyindən aşıqlara, o gənclərə hörmət eləyir və ona mən heç vaxt yadımdan çıxartmaram. Deyərəm ki, əgər Meydandağı mahalında bu gənc aşıqlarımız vardı, onları mən elə bir cavan gənc gözündə görmürəm. Bəzilərini bir puxta axsaqqal ustad aşıqlar kimi görürəm və onlardan da biri ilə İsmail Nəcəfidir ki, mən elə bu verilişə dedim aşıq dəvət eləyəcək. Elə birinci İsmail gəldi, gözümün qabağında dayandı. Bunlar istəyirəm deyəm nəyə görsədir? İnsanın içində, daxilində olan o hörməti, məhəbbəti. Valla kimə bir yaxşılıq eləsin, heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Ona görə bu kişinin zəhməti itməməlidir. Əlbəttə sən də heç ondan qalmasan. Hər halda mən sizi bura dəvət eləməkdə çox şadam ki, çox qeyrətli, sənətimizə hörmətlə yanaşan və ustad bir sənətkarın uşaqlarısız, övladlarısız. Ona görə Miyana mahalından bugünlərin biz Aşıq Nəcəfləri dəvət elədik və onların səsləri ilə, sazları ilə, hörmətli tamaşaçılar, sizi tanış eləyəcəyik. Mən hələ bu iki aşığın adını çəkdim. Heyfdir ki, burada siz bilirsiniz, bizim aşıq sənətimizin, yəni musiqimizin, sazımızın yanında həmişə balaban ifaçıları olub. Balabanlar o qədər aşıqlarla dolanırlar, gəzirlər toyda, festivallarda. Nə bilim, bir, beş nəfər dost yığılır bir yerə könlün açmaq üçün aşıqları dəvət edirlər və aşıqlar da özlərindən həmişə balaban ifaçılarına aparırlar. Yəni balabancıların, balaban ifaçılarımızı bəzən görürsən çoxları saz da çalır, hava da yaradır, sonra bəzən aşıqlığa da başlayır. Yəni aşıq nə tökür balabancı onu, necə eləyir ədəbi ilə, ərkanı ilə oturmağın öyrəşir, durmağın öyrəşir, dastan danışmağın. Yəni, bütün aşıq sənətinə yaraşan gözəllikləri, balaban ifaçıları ustad aşıqlardan götürürlər. Amma balaban olanda sazın yanında saz güclənir. Aşıq da ancaq bəzən elə o pərdədə durur, akordunu saxlayır, fişrin verir nəyə? Boğazını necə işlətməlidir? Dastanı hardan deməlidir? Havanı necə oxumalıdır? Çünki yanında musiqiçi var, o musiqi o köylü istəyən, aşıqın köylü istəyən havanı çalacaq və o aşıq da oxuyacaq. Ona görə bizim bu balaban ifaçılarımızın gərək aşıqlar həqiqətən qədrini bilələr və bizim balaban ifaçılarımızın da çıxalanları çox-çox deyək. Əgər İranda saysaq elə bizim bir 10 dənə, 15 dənə adın çəkib və iftixar eləmək olar, fəxrinlərin adlarını çəkmək olar. Onlardan biri bizim büyünlərim, Azistar TV kanalının ozanlarımız verilişinin aşıqlarının sazlarını müşahidə edən Mehdi Xudabəndədir. Mehdi Xudabəndə, səni də çox xoş gördük. Olar, ürək sözü olar, xalqımızı, aşıq musiqimizi dinləyənlərə, aşıqlarımıza salamın, kəlamın olar. Buyur, sənə də bax verək, ayıb olmasın.
1: Sağ olasınız, var olasınız, ay cənab Şəhbazi. Çox minnətdaram sizcə, çox zəhmət çəkir bizim bu sənətin yolunda, İran aşıqlarının yolunda var olasınız. Çox təşəkkür edirəm elimizə, tük dünyamıza. Var olasınız deyin.
0: Çox təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılar. Azistar TV kanalının ozanlarımız verilişinin ikinci bölümünü, ikinci çəkilişini sizin qulluğunuzda çatdırırlar. Yəni bu ikinci verilişi sazla, sözlə sizin qulluğunuza çatdıran Nəcəfi aşıqlardır. İndi mən aşıq Nəcəflərdən, yəni Turab və İsmail Nəcəfidən bir xahiş eləyəcəyəm bizi bir qəhrəmanı havası ilə könlümüzü açsınlar. Aşıqlar, buyurun, mikrofon sizin ixtiyarınızda.

ne de üstümde olsa ne de.

Elə bil çinin tüfətlərindən bir sənə imdadı o eylər. Zərrəcə üstunda olsa nəzəri yerdən daş götürsün, ləl eylər. Dan demə böhtan tutar adamı, bu leylər bazarda çatar adamı, cəhənnəm otundan bəkər adamı, yoxsulluq yandırar, tüleylər eylər.

0: daşdan. Özün zəhmət çəksə, tu çıxar daşdan. Ərdər dağları qol eylər eylər.
1: Dəli könlüm, məndən sənə əmanət. Demə bu dünyada qalım yaxşıdır. Bir gün olar qohum qardaş yad olar, demə olusun var elim yaxşıdır. Məclisə varanda özünü öymə, şeytana baz verib kimsəni döymə. Qüvvətli olsun da fağırı öymə. Demə var qüvvətim, qolum yaxşıdır. Xəstə qasım kimə qılsın dadını, canı çıxsın özü çəksin odunu. Yaxşı igid yaman etməz adını, axı üçün yaman addan ölüm yaxşıdır. Siz xəstə qasımdan dediniz, xəstə qasımın ruhu şad olsun. Xəstə qasım o dahi ustad və dedə haqq aşqlardan ki, bizim ustadlarımızın çoxundan eşitmişəm ki, Kərəmin də dastanın, Şah Abbasın dastanın, Şah İsmailin dastanın, Qurbaninin dastanın, hətta Tifarqanını, Aşıq Abbasın dastanını kət-kət şəhər-şəhər dolanıb və o dastanları yığıb kitab elib. Hələ özünün Xəstə Qasımın su ayki şeiri var, havacatı var və necə onun cığallı təznisləri dillər əzbəri olub. Bizim sənətimizə aşıq ədəbiyyatı, şəfaya ədəbiyyatımızın çox böyük folklorunu yığıb toplayanlarından biri Xəstə Qasımdır ki, onun ruhu şad olsun və Xəstə Qasımda tikmə daşdadır və onun məzarının üstündə çox gözəl bir abidə onu zəhmətini çəkib o ərsiyə, o günə çatdıran çox hörmətli alimimiz Doktor Hüseyn Siyamidir. Mən burdan onu salamlayıram ki, yəni bu bayaq dediyimdir. Kimə nəyə ödləsən, o sənin özünə qayıdacaq. Yaxşılıq, yaxşılıq, pislik, pislik qaytarır. Hörmətli dostlar, Azistar TV kanalının ozanlarımız verilişini dinləyirsiniz. Bu veriliş hər həftə Doşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də efirdə olacaq. Və bunun təkrarı Seşənbə günü, yəni Doşənbənin sabahı saat 10-da günorta zamanı təkrarı bu veriliş gedir. Mən hörmətli aşıqlarımızdan və aşıqsevərlərdən, aşıq sənətini istəyənlərdən bəlkə aşıqlarımızın bir tədadını heç xəbəri olmaya, ona görə aşıqlarımıza xəbər çatdırsınlar ki, Azistar TV kanalında Doşənbə günləri ozanlarımız verilişi gedir. Aşıqlarımız siz də müraciət ediniz ora. Ona görə mən yollarını gözləyirəm, ustad aşıqlarımızın zəng eləsinlər, hansının meyli olsa qabaqdan, bir həftə qabaqdan onlarla planlaşdıraq, çəkək ki, hansı həftədə hansı aşıq olacaq və onları, bax, elə bu Azistar TV kanalının ozanlarımız verilişindən səslərini, sazlarını, camallarını xalqımıza, aşıqsevərlərə göstərək. Ona görə mən aşıqlarımızın hamısından xahiş edirəm ki, buyursunlar, Dəbil aşıqları, Qaradağ aşıqları, Təbriz aşıqları, Urumiyə, Teyranda olan aşıqların hamısından. Amma mənim zəndimcə gələn həftə inşallah ola bilər elə eyni olsun, ola bilər biraz fərqli olsun. Aşıq Səxavət Sabirdən xahiş eləmişəm və dostu ilə bizim gələn həftəki aşıqlarımızın, yəni ozanlar məclisinin qonağı olacaq, ola bilər. Bir problem yalandı, bir toy azada getdi, başqaları ola bilər. Ona görə mən aşıqlarımızdan xahiş edirəm, müraciət etsinlər ustad aşıqlarımıza. Mən buradan salam deyirəm. Başda bizim Hüseyn Sayı Təbrizdə dastançı aşığımızdır. Ona salamlayıram ustad Fərrux Mehdiburu, ustad Çəngiz Mehdiburu, Səttar babayı, Əli babayı, Səxavət var, Fərəzi. Bu yaxınlarda çox dəyərli ustad aşığımız dünyasını dəyişdi. Koroğlu aşığı deyərdim, mən Çəngiz Biriya. Onun ruhu şad olsun, onun istəyənlərinə uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Onun ailəsi xoşbəxt olsun və onun da ruhu şad olsun. Bizim İran Aşıqlar Birliyinin bütün şəhərlərdə şöbələri var və o şöbələrdə o İran Aşıqlar Birliyinin nümayəndələri çox zəhmətlər çəkirlər. Onlardan xahiş eləyəcəyim ki, aşıqlara xəbər versinlər. Hansında hazırlıq olsa elə öyündə otura-otura bizim Azistar TV kanalının rəhbəri onları övündən çəkəcək və bu ozanlarımız verilişində onların səsini, sazını cəmaata çatdıracaq. Təbriz aşıqlarımızın İran Aşıqlar Birliyinin Təbriz şöbəsi, Ustan Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri, yəni zəhmətkeşi, çox hörmətli alimimiz Doktor Alışıqdan xahiş edirəm. Zəncanda Aşıq Xudaydan xahiş edirəm, Qəzvində Aşıq Məcidpurdan xahiş edirəm, İran Aşıqlar Birliyinin Rumiyə, yəni Azərbaycanın qərbi şöbəsinin rəhbəri Ustad Aşıqımız Mehridən xahiş edirəm, yəni Ərdəbil Aşıqlarımızın, İran Aşıqlar Birliyinin Ərdəbil şöbəsinin zəhmətkeşi, azarkeşi Bəhmən Muhididən xahiş edirəm, yəni bunlardan xahiş edirəm aşıqlarımıza çatdırsınlar və onların səslərin, sazların, bax bu Azistar TV kanalının ozanlarımızın verilişində onları səsləndirək inşallah gəlsinlər. İndi hörmətli tamaşaçılar, biz aşıqlarımızdan yaman yerə o bizim o bəzi köhnə kəlmələrimiz var, onları işlədəndə Allah rəhmət eləsin Hüseyin Saraçlı kişi, ona sual verir, bir dənə aparıcı deyir, ay Hüseyin, ustad aşı Hüseyin Saraç deyir, bəli. O da qızdı, deyir ki, ay Hüseyin Saraç, siz elə baxıram həmişə, başınız ağdır, amma bu bığız belə sizin qara çağırır, bunun sirri nədir? O da çox belə qaravəlini tez tapıb deyən aşıqıdır, borçarlı idi, onun üçün ustad aşılarımı çox yaxşı tanırlar, deyir, bala qıza, deyir, ay qızım, deyir, deyir, bu məndən axı özümdən bu 20 yaş axı uşaqdır bu bığlarım, ona görə hələ ağarmayıb da belə qalır. Bax, bizim aşıqlarımız qaravəllərə çox yol veriblər, sevindiriblər, güldürüblər. O dastanlar gedərdi, birdən görərdim gün batan zamanından, xüsusən o kətlərdə. Heyvanı ki gətirərdilər, yerləşdirəndən sonra o çobanından tutmuşdu ağasından, bəyindən, hamısı gələrdi aşıqın məclisində, aşıq da dastanın narın-narın danışardı. Bəzən görərdim sübəcən çəkib, amma aşığın dastanı o qədər gözəl fikir verib ki, belə də başı yedir, yoxluyur, aşıq onları görərdi. Görəndə bu qaravəllərdən birini danışardı, onu yuxudan ayıqdırardı, güldürərdi, bir havanda dəyişərdi. Ona görə bizim qaravəllərimiz var ki, inşallah yerində, vaxtında, zamanında onlardan da danışacaq. Mən niyə bu sözü açdım? Gördüm, Mehdi belə eləyir. Başı nəyərdən bir gətirir aşağı, deyir. Mən bildim ki, canım, mənim danışığımdan Mehdini yuxu aparı, dedim, bir qaravəllatım. İndi bizim aşıqlarımızda değişmələr var, bağlaşmalar var, hərbə zorbalar var, divani ilə başlırlar, xəmməs ilə qutarırlar, dastanın içində necə müxtəlif havalar var, havaların yeri, yurdu var, bunların hamısı aşıqlar, bunları çox gözəl bilirlər. İndi bir bağlaşma şeirin və havasın, havanın ixtiyarlarına qoyuram, amma aşıqlarımızdan soruşdum ki, üçüncü sezon fonunuz nə olacaq, dedilər ki, Ustad Aşıq Ələsgərdən istəyirik, oxuyaq, görəyin də bir Ustad Aşıq Ələsgərdən bağlaşma, bizim aşıqlarımız, Nəcəf aşıqlarımız necə, bizi və sizi feyziyab edəcəklər, aşıqlar, meydan sizin də buyuruz.

0: iş buradadır. Aşığı öz başına qoymayacağım, söz soruşacağım bununla. 6 gündə dünya neçə gün geydi, əyləşdi harada, bərqəral ol. Əzəldə kim oldu Turin bənnası, ulduzlar harada bərqəral. Dayan, indirməm
1: də soru, 6 gündə dünya 2 don geydi, biri gedən, biri gün. Bu 2 dondan izafə yox. Əyləşdi yer üstə bərqərar oldu. Allah özü oldu Turun bənnası. Düzlərdəki hamı görür gövdə bərqərar oldu.
0: Hələ bunlar asanıdır. Qulaq as, gör, dalın nə deyirəm. Elə bunu dil cavabı deyirəm ki, çox vəxti tutmayaq. Tamaşaçılar yorulmasın. He neçədi müqərrəbin mələci, onların içində hansıydı bəy? Nə canlıydı, nə cansızdı ərşin dirəyi, nə çalındı bəs ərşin mütəbər oldu.
1: 16'dı müqərrəbin mələci, burnisadı onların tebəyi. Nə canlıdı, nə cansızdı ərşin dirəyi. Ərşin dirəyi bilirsən nədir? Səlavat oxundu mütəbər oldu.

Ələsər ağaq ehtiqadından, yerdə xəbər verir göy qusatından. Həqqinən Peyğəmbərin əhvalatından, İslamam deyənə nə xəbər oldu?

0: Bəli, Ələsgər Ağah bu etiqadından, Ağah olmasa yerdə xəbər verənməz rövbət adından. Tut oruz, qıl namaz etiqadından, İslaman deyənə bu xəbər oldu.
1: Əzizim dağda nə var? El köçdü, dağda nə var? Ay, mənim məzlun könlüm, leylisiz dağda nə var? Aşıq Nəcəflər, çox təşəkkür edirəm sizdən, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul elədiniz, sazı zunan və Mehdi, Ustad Mehdi Xudabəndə Balaban ifaçımız. Sizdən də çox dönə-dönə təşəkkür edirəm. Aşıqlarımızın sazına Balabanın o gözəl məlahətli səsi ilə qat-qat belə elə bu bal qaymaq qatdın. Heç moğa sənin Balabanın səsi kəsilməsin, nəfəsin uzun olsun. Hörmətli tamaşaçılar, Aziz İstar TV kanalının ozanlarımız verilişini izləyirsiniz. Bugünkü aşıqlarımız Aşıq Turab və Aşıq İsmail Nəcəfidirlər. Və bizim aşıqlarımız hələ indiyənəcən 3-4 hava oxuyubla təzə bu televizyonun tamaşasına gələnlərin qulluğuna çatdıram. Aşıqlarımızdan hələ bir neçə havada eşitdirəcəyik. Mən bir neçə ustad aşığımızın, yəni dünya deyək, belə gəlib gedir, nə qədər də aşıqlar görmüşük. Nəsiyyət ediblər, alimlər, müştehidlər, din xadimləri, ağsaqqallar, ağbirçəklər, hamısı gəlib öz yerində öz nəsiyyətini deyib, 5 gün ömr eləyib dünyadan gediblər. Bizə də elə borçdur, amma ustadı yad eləməyəndə hər sənətin özünün cəfakeşləri olub və yaşadanları olub, olur. Ona görə bir neçə ustadın mən buradan adını çəkirəm. Onların hər birinə borçluyam. Bax, bizim Urumiya Aşıq Musiqi Məktəbimizin çox dəyərli ləyaqətlisi, çox şəhərlər getirib. Mən bu yaxınlarda özünün müsahibəsini eşitdim, 100-dən artıq şəhər getirib. Ustad Məhəmməd Hüseyn Dehqan, buradan onu salamlıram və Aşıq Mehrini salamlayıram. Urumiya aşıqlarının bunları, Aşıq Bərazışı salamlayıram. Aşıq Əli Qulizadəni buradan salamlayıram. Onlardan da xahiş edirəm. Hətmən bu verilişdə onların gözəl sazlarının sözlərinin şahidi olacaq və xalqımız eşidəcək. Qaradağ mahalında çox dəyərli ustad aşıqlarımız var. Qulizadə var, Aşıq Səxavət var. Mən onların çoxlarının adını çəkə bilərəm. Bizim Parsabadda Aşıq Gözəli var. Bunların hər birindən yol gözləyirəm, inşallah verilişlərimizdə olsunlar. Bunlar xalqın sevimliləridir. Çoxların adını çəkə bilərəm yadımda deyək. Meşkin Şəhər aşıqlarından, aşıqlarımızdan, onlardan xahiş eləyərəm. Təşrifləri olsun, zəng vursunlar. Vaxtları olan zaman onları da çəkək. Rəhmətlik Aşıq Şəhnazının adını çəkməliyəm. Əziz Şəhnazını, Əbdüləlini, Aşıq Qurbanı, Rəsul Qurbanı.

Bana onlar sənətimizə çox qulluq ediblər. Dünyalarını dəyişiblər. Onların ruhu şad olsun. Amma bizim biz mədəni borcumuz var da. Yəni deyək elə aşıq olan məclisdə aşığın yanıq kərəmsinə, sazına, sözünə, dastanına. Yəni bu ədəbi ərkanı yetirir. Demirəm ki, məndə ədəbi ərkan var, amma hökmü bunu elir. Ki ustadları yada salmalısan, onların hər birinin ölənlərinə rəhmət, qalanlarına can sağlığı. Bir divanı şeiri deyirəm ki, aşıqlarımıza bu verilişin yekun havasını istəyək. Divanımda mən yazmışam ki, bu dünyaya milyon milyon şah gəlib sultan gedib. Əllərində olan qudrət, şöhrət gedib, şan gedib. Neçə İskəndər əylənib, mənəm deyib dünyada, Cəmşid kimi padşahlar, xeyli Süleyman gedib. Bu dünyanın çox olubdu Nəmrudu, Firunları, Yaradana ox atıbla heç üstünü vurmayıb tarı. Bir dəfə də mat olmayıb ki, şiş verib şahmatları, son mənzilə qaça qaça, lüt gedib, üryan gedib. Hökmüdarlar gəlib gedib kəllədən minarəsi. Gün çıxandan gün batana qoşunu, sərkərdəsi. Axırda viran olub qalmayıb bir tacı təxti qalmayıb bir nişanəsi. Şəhbazı da belə görüb. O da yazıb bir divan gedib. Hörmətli tamaşaçılar, vaxt vədə o yerə gəldi çatdı ki, mən aşığam qalasız. Ben bu bayatıdan qabaq deməli, heyf bayatını desəm, onda mətləbi çatdıra bilmərəm. Yəni bizim bu gördüyünüz bu pəncərə, bu televizyon çox əziyyətlərlə açılıb və o bu televizyonun aparıcısı, bu televizyonun rəhbəri, bunu müdiriyyət edəni, bunun bu ərsiyə çatdıranı ki, bizim mədəni işlərimizi, bax siz o pəncərədən görürsünüz, Yaşar bəydir. Yaşar bəydən mən çox təşəkkür edirəm. Ki aşıqlarımıza, o biri xanəndələrimizə, məddahlarımıza, şairlərimizə necə hərəsinə özünə bir yer ayırır. Bu belənçilik insan heç vaxt yaddan çıxmayacaq, unudulmayacaq. Ona görə hörmətli tamaşaçılar, siz Azistar TV kanalının ozanlarımız verilişinin ikinci bölümünü eşitdiniz və arzu edirəm ki, bu televizyondan həmişə sağ söz səsi sizin məclislərinizdən, övlərinizdən əskik olmasın. Bu veriliş hər həftə, Doşənbə günü, İran vaxtı ilə saat 22-də və bunun təkrarı sabahısı, yəni Seşənbə günü, günorta zamanı saat 10-da təkrarını izləyə bilərsiniz. İndi biz aşıqlarımıza yorulmayasan deyirik, sazların köhdən düşməsin deyirik və aşıqlarımızdan bir duraxanı istəyək və mən hörmətli tamaşaçılarımızdan hələlləşirəm. Musiqidən ayrılmıyoruz, bizdən ayrılmıyoruz. Biz hər həftə sizin övünüzdə olacağıq. İstər istəməz biz sizin qonağınız olacağıq. Bizim aşıqlarımızı duraxanı havası ilə eşidək inşallah və sizin övünüzdə həmişə sadıq sümbət olsun, saz olsun, söz olsun. Buyurunuz aşıqlar, növbə sizin.

Oxatma dostlara, gəlsə yaralar.

Hörmətli xalqımız, Azərbaycanın aşıqları və Azərbaycanın ziyalıları, siz Azistar TV kanalının Ozanlar verilişini dinlədiniz və arzu edirəm ki, bu veriliş həmişə açıq olsun, bizim ozanlarımız, aşıqlarımız burada gəlsinlər, çalsınlar, çağılsınlar və sizin könlünüzü şad eləsinlər. Ona görə mən bir neçə dostlarımız var, onlarla əlaqə saxlamışam, inşallah bizə kömək edəcəklər, bəlkə aparıcı ola bilərlər, bəlkə aşıqlarımızı bizə bu verilişə dəvət edərlər. Onlardan mən bir neçəsinin adını çəkdim və çox hörmətli bir dəyərli ustad aşıqımız var, Siruz Keyani. Mən ondan da xahiş edirəm ki, Təbrizdə fəaliyyətini biraz çoxalsın. Bizim ustad aşıqlarımızı, gölü istəyən aşıqlarımızı, bizim Azistar TV kanalının ozanlar verilişinə dəvətini eləsin və bizimlə əlaqəsini kəsməsin. Var olun, həmişə sazlı sözlü məclisdə sizinlə olsun.

0: Sələm bizim daimi izləyicilərimiz, əziz soydaşlarımız. Stüdyoda mənəm Pərisa. Dünyanın bir çox yerindən bizləri izləyirsəniz bilirəm. Mesajlar, ürək sözləri, təkliflər ki yazırsınız bizi daha da fəal çalışmağa sovq edir. Aziz Storm əfərində Storm müzikdir, yenə maraqlı kliplər, musiqi və incə sənət dünyasındakı xəbərlərlə sizlərin görüşünə gəlmişik. İlk olaraq bundan başlayayım ki, bugündən itibarən həftənin 7 günü və hər gün 24 saat fəaliyyət göstərən Star Radio'nun web saytı da artıq sizlərin ixtiyarındadır. Siz radionun aşağıda adresi qeyd olan saytına girib, musiqiçilərimizin biografiləri və ifaları ilə tanış ola bilərsiniz. Amma təkcə bu deyil, saytınızda öz hesabınızı yaradaraq, sevdiyiniz sənətçinin musiqilərini bir yerə toplayaraq təkrar-təkrar axtarış etmədən də dinləyə biləcəksiniz. Mahnılardan kliplər də təqdim olunub. Saytımızın imkanları bunlarla bitmir. Aziz Star Radiosunun saytında iki dil də türkcə, ərəb və latin əlifbalarında və ingilis dilində sizin üçün daha əl çatan olacaq və istədiyiniz janrda musiqiləri tapa biləcəksiniz. Belə ki, aşıq sənəti, klassik musiqilər, folklor, pop, rock, caz və s. musiqi nümunələri sizlərin yolunu gözləyir. Daha da önəmlisi, bu musiqilər davamlı olaraq yeniləcək və siz sənətçilərin yeni-yeni albomlarını bizim saytda axtarıb tapa biləcəksiniz. Azistar TV və Radio Mobil uygulaması ya applicationı da öz telefonunuzda yükləyərək bir toxunuşda ruhunuzu oxşayan musiqi dünyasına qərq olacaqsınız. İndi isə keçid alaq ilk klipimizin təqdimatını. Təqdim edəcəyim klip gözəl bir xanım Mahnı Həsənzadədən gələcək. Fərqli musiqi alətləri onu müşayiət edir və güllər deyir. Çox qulağa yatın və məşhur olan bu mahnının musiqisi Evin Sabitoğlu, sözləri isə Nigar Rəfibəylinindir.
1: Mən Mahnı Həsənzadə, 1383-cü ildə Təbriz şəhərində musiqi sevər bir ailədə anadan olmuşam. 5 yaşından musiqiyə, 6 yaşından isə violon sazın çalmağa başlamışam. 2 il sonra piyano sazı ilə musiqiyə davam eləmişəm ki, bu saz üzrə xüsusi dərslər və Təbrizdəki musiqi kollecində təhsil almışam. İndi isə Azərbaycanın Milli Konservatoriyasında 2-ci il öyrəncisi olaraq təhsilimə davam etdirirəm. Bu, 11 il içində Təbriz, Tehran və Bakıda fərqli festivallar və müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Vokala da meyilli olduğuma görə 13 yaşımdan piyano ilə birlikdə bu sahədə də xüsusi təhsil almışam.

Lisə Bektaş qrupunu təqdim edirəm. Dostlar, mən belə düşünürəm ki, qrup işləri çox zaman uğurlu alınır və maraqla qarşılanır tamaşaçılar tərəfindən. Əgər siz də mənimlə razısınızsa, sosial hesablarımızda fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Deməliyəm ki, qrupda müxtəlif simli alətlər bağlama, kəmança, ud, cura və ritm alətləri yer alıb. Klipin adı isə maraqlıdır, nankör.

Bizim tarix boyu hər zaman çox gözəl rəqslərimiz olub və bu sənət bu gün də gənclər tərəfindən belə maraqla qarşılamaq qürur vericidir. Bu torpaq həmişə qəhrəmanlar yetişdirib və rəqslərimiz də bunu çatdırmağa çalışıblar. Qartallar var sırada dostlar. Təbrizin Qartal rəqs qrupu öz yeni işlərini bizə göndəriblər ki, sizə təqdim edək. Klip Azərbaycanın Dilbər Münşəsi Vərziqanda çəkilib. Qrupun rəhbəri Məhəmməd Purnəsirdir. İzləyək.

0: Dostlar, ötən günlərdə Təbriz Musiqi Ustadları qrupunun Azərbaycanın bir neçə şəhərində, Təbriz, Ərdəbil və Mərəndə uğurlu konsertləri olub. İndi bu konsertlərdən fragmentlər sizə təqdim edirik. Qrup üzvlərindən olan Ustad Əbdüləzimzadə də bizə qrup fəaliyyətləri haqqında məlumat veriblər. Birlikdə izləyək.
1: Salamlar, saygılar. Çox təşəkkür edirəm ki, mənə də imkan yarattınız. Bu kanalda sizə ərzi iradət edəyəm, çox təşəkkür edəyəm ki, bu imkanı mənə yarattınız. Mən Yusuf Əbdüləcimzadə 50 ildən çoxdur ki, demək olar, yarım gəlindən çoxdur ki, musiqi fəaliyyətim var və bu müddətdə çoxlu şagirdlər verə bilmişəm. Yəni, əslində öyrətmənəm. Bəli, onun zimnində ayrı bir fəaliyyətlərində olub ki, orkestri fəaliyyətlərim. Ki, bir zaman işte, Səlimi ilə onun orkestrində olmuşam və ayrı qruplar təşkil etmişim və bir müddətdə ki, bir dənə qrupla ki, əvvəldə qrupun adı Muzikaladır. Sonra Pişkəsbətən adıma, indi də qrup musiqi əsatir adına fəaliyyət edirəm. Və bunun əzası da 20-21 nəfərdir. Və neçə illərdə bu işi başlamışıq, bu ilin ərzində 5-6 dənə əsası konsertimiz olur. Və onun zilində fərqi konsertlərimiz də olur ki, idari konsertlər, ya da məsələn, əksər xəngirlərlə Təbrizdə işləyirik ki, əlcəmdə bilmaristan ya Asaşqa Baba Bağına çox gedərik, ya ərzəlsin ki, Komerç Bey Xanivadı Hay Zindaniya, ondan sonra çox bu tür, ya məsələn, bir dənə mərkəzi tərk etdiyi adı konsert var, oranın, məsələn, onların xanavadələrində, zadına bəlnamələr izlələrik. Beləsi fəaliyyətlərimiz var ki, xəyirlərlə də işləyirik ki, bunlar da fərqi konsertlərimizdir və çox təşəkkür edəcək imkanı mənə yaratdırsınız. Çox var olasınız, sağ olasınız.

Əziz izləyicilər, indi isə aşıq havası gəlir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan aşıqları çoxdular və xalq tərəfindən sevgi ilə qarşılanıblar həmişə. Aşıq sənəti şifahi ədəbiyyatımızın ayrılmaz hissəsi ən çox öyrənilən və müraciət olunan bölməsidir. Çünki bu havalarda xalq daha çox özünü görür, daha çox kökünə boylana bilir. Gənc ifaçı Aydin İbadi Misri havasını öz sazı ilə sizlərə təqdim edir. Buyurun, izləyək.

Sırada ithaf musiqi gələcək. Dostlar, iş adamı olmaq olar, amma həm də xeyriyyəci olmaq, bununla bərabər ömrünü elmə, kitaba, mədəniyyətə həsr etmək hər iş adamına nəsib olmur. Bugünə qədər Əli bəy Poladın çeşitli mövzularda çap olunmuş neçə-neçə kitablara oxucuların ixtiyarlarına verilib. Həmçinin bir çox gəncin təhsil almasında da böyük rolu olan dəyərli soydaşımıza bundan sonra sağlam can və uzun ömür arzu edirik. İndi Təbrizli iş adamı Əli Polada həsr olunmuş musiqi parçasını sizlərə təqdim edəcəyik. Əli babamız adlanır. Buyurun, izləyək.

Salamlar. Saygılar əziz və hörmətli görənlər. Mən Ziba Azistar Muzik verilişinin 36-cı bölümü ilə siz əzizlərlə birlikdəyəm. Öncə bildirmək istərdim. Radio Azistar veb saytımıza yeni mahnılar əlavə olunub. Azərbaycan mahnılarının veb saytdan dinləyib download edə bilərsiniz. Ayrıca live linkinə tıklayıb 24 saat musiqi də dinləyə bilərsiniz. Qırmızı

gələk klip tanıtımlarına. Əmin Musəvinin ifasında Öpürəm nəfəsindən mahnısı olacaq. Bu əsərin şeir o musiqisi Şöhrət Məmədova aiddir. Birlikdə izləyək.

Sıradakı klipimiz isə Sina Cavanşirin Halay klipi olacaq. Bu gözəl klipdə Azərbaycanımızın cənnəti olan Ərdəbil şəhrindən gözəl görüntülər var. Birlikdə izləyək.

0: Bir sonraki ifamız Əbülfəz Munsefiye Radın yeni mahnısıdır. Naz sevgilim. Bu mahnının sözləri Haniyə Pərviniyə, musiqisi isə xanəndəmizin özünə aiddir. Arrangement və muzik mənəcəri isə Behnam Rostəmidir. Bu gözəl klipi birlikdə izləyək.
1: Əbülfəz Munsefiye Radın.

Sırada Tut ağacı mahnısı var. İfa edir Əmir Fətullahi Duyğu Musiqi qrupunun müşayiəti ilə. Bu mahnının musiqisi ilə sözləri folklordur.

Mahnı tanıtımlarımızda sizlərə gözəl Azərbaycan raç mahnısı təqdim edəcəyik. Saman Dövlət Şahının ifasında Yorğun Diyar mahnısı. Muzik və arrangement dəyərli ustadımız Həsən Əbdüləzimzadəyə, şeirlər isə Saman Dövlət Şahiyə aiddir. Bək vokalda Sepidə, mix mastering isə Tufan Stüdiosundadır. Mahnını Radio Azistar web

sıra rəqs hünərməndlərimizdədir. Bu həftənin rəqs çilipi Papaqlı Təbriz rəqs qrupundan olacaq. Şənlik rəqsi. Musiqisi Tofiq Quliyevə, quruluşu isə Məlik Məhəmməd Həsənova aiddir. Yeni quruluş verən isə Rıza Həmpadır. Birlikdə izləyək.

sen yarımın qasidisən. Eylən sənə çay demişəm, xeyalımı göndəribdir, bəs ki mən axvay demişəm. Sən yarımın qasidisən, eylən sənə çay demişəm, xeyalımı göndəribdir, bəs ki mən axvay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə lay lay demişəm. Sən yazalım mən gözümə, ulduzlar say demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə lay lay demişəm. Sən yazalım mən gözümə,

Today.

Salamlar, saygılar əziz və hörmətli izləyicilər. Mən Ziba İstar Muzik Verilişinin 48-ci bölümü ilə siz əzizlərlə birlikdəyəm. Bu günlər xalqımızı ən çox sevindirən işlərdən birisi sənətçilərimizin birliyi və bir arada olmaqlarıdır. Bugün sizə Azərbaycan folk rəqslərindən olan bir görüntü ikranlarımıza gətirəcəyik ki, bu birliyin və dostluğun bir örnəyidir. 6 folk rəqs qrupumuz Təbrizdə bir arada xalq milli süzmə rəqsini ifa ediblər. Papaqlı Təbriz Məktəbinin öyrətmənləri, həmpa qardaşları başda olaraq başqa 6 rəqs məktəblərin öyrətməni və öyrəncilərinin ifalarını birlikdə izləyək. Xalq milli rəqsi süzmə.

İndi isə sırada çox dəyərli vokalist və gözəl səsə malik olan Əhməd Sadıqının ifasında tezgəl klipin izləyəcəyik. Bu gözəl ifanın arrangementi dəyərli ustadımız Vahid Əsədullahi cənablarına və şeir isə Zeynal Cəbbarzadiyə aiddir. Bu siz, bu da Əhməd Sadıqı. Tezgəl. Bu ifanı birlikdə izləyək.

Çox gözəl bir klip tanınmış sənətçimiz Ayhandan. İncə-incə. Şeir və muzik sənətçimizin özünə aiddir. Birlikdə dinləyib izləyək. Ayhan, İncə-incə.

Gənc yaşlarında xalq mahnılarına kliplər çəkən Babək Əkbərinin bu kəzdə xalq mahnısı Leylam eferimizdə olacaqdır. Gələcəkdə bu gənc sənətçimizdən başqa ifalar və kliplər də gözlənilir. Bu siz, bu da Babək Əkbəri, Leylam.

Hər zamanki kimi gözəl ifalar ilə ruhlarımıza ruh qatan, Azərbaycan folk müziklərin dünyada təmsil edən Ustad Vahid Əsədullahının qrupundan daha bir gözəl parça siz əzizlərə təqdim edəcəyik. Nağarada ifa edir Vahid Əsədullahi, qarmanda isə Murad Əsədullahi, zərbi sazda isə Rıza Əsədullahi. Birlikdə bu işi görüb dinləyək.

Darius Dəhridən Miyana gözəlləri. Bu klipdə gözəl Miyanamızdan görməli görüntülər var. Birlikdə izləyib dinləyək.

Gözəl sənətçilərimizdən gözəl bir musiqi Əzizim adda. Qarmanda ifa edir Əmir Şahidi, arrangement isə Mehdi Fəhimiyə aiddir. Birlikdə izləyək.

Behzad Qaribi Tutəlimdən mahnısına çilib çəkdi. Bu ifanın musiqisi Hadi Mokari, şeir isə Süməyyə Şəbxiz. Bu siz, bu da Behzad Qaribi Tutəlimdən. Bu son çilipimizi birlikdə izləyək.

0: Hər həftə mən İranda aşıqların musiqi məktəblərini və bu sazımızı, tarımızı yaradan bu qarqahlarına, saz mağazalarına başvuracağım və oradan sizə təqdimatlar aparacağım. Ona görə bir günlər baxdığımıza düşdü Həsən Ətabəkin, yəni həm saz musiqi məktəbi, həm də ilə burada saz tar düzəldir. Buradakı onun nişanasını almışam əlinə. Hürmətli dostlar, indi mən bu həftə burada aparıcı olmayacağım. Çox dəyərli, ləyaqətli aparıcımız doktor Paşapur, Qədir Paşapur bu veriliş aparacaq. Amma hələ mən burada ustad Həsən Ətabəkdən bir balaca söhbətləri işidək. Mən sənin haqqında çox bilirəm. Hansı zamandan sən bu sənətə başlayıbsan, indi burada məktəbin haradır və s. Amma öz dilindən işləyədi, öz haqqınızda bir parça da qarqahın haradadır, niyə işlər görürsən, tamaşaçılarınıza buyursun.
1: Hə, sağ olun Ayşəh bacı ki, təşrif gətirdiniz mənimla. Məqdumat sərz olsun ki, Xaçsifirdə, Tehranın şərq bölgəsində 20 ilə yaxındır ki, tar cüreyanda, tar məktəbi varımdır və ondan da sonra başqa alətlərə də violon, gitara, sazlar, eləmiz deyiləm ki, böyük əsas qopuz məktəbi də yenə də ustadlarımızdan vardırlar ki, burada tədris edirlər və xidmətinizə varıq ki, yenə də hər nə söhbətiniz
0: olsun. Ustad burada neçə şəhərdir mi?
1: Özümün 20-30-a yaxın belə.
0: Başqa ustadlar da, yəni müxtəlif alat musiqilərimizdən ustadlar var, onlara tədris edirlər.
1: Bəli, bəli, olur ki, qopuzlar.
0: Həm razısan bu sənətdən və burada xəzinən çıxır, çıxmır. Tələb edirsən başqa şəhərdir.
1: Bu sənətdən yox, vəli mən özüm təhsilat aldığıma görə ayrı işlə bundan artıq pul çıxarda bilərdim, amma mənəvi cəhətdən çox hər razıyam.
0: Çox sağ ol, istəyirdim ki, Paşapura da burada vaxt verəm. Döktür, salamımız ələkimiz orada eləyərik, aşıqlarımızın məhəlləsində. Nə gördün burada? Gözəllik gördün.
2: Burada bir çox qabiliyyəti, çox hünərə malik olan əziz dostumuz, demək Həsən bəyin iş yeridir, dağış məhəllidir, xalqa, millətə, incəsənə, xadimlərimizə xidmət göstərirlər, çox sağ olsunlar, eşq olsun sizə əzizim.
0: Yenə bir gün bunlardan, bəlkə bu tarlardan birini bizə verir.
2: Yaxşı da versin, da mən nə deyirəm?
0: Yenə buna aparsaq görər.
2: Bizim dərdimizə dəyir.
1: Baxsın, sizə söz
0: var. Sağ ol, ustad, əllərin var olsun.
1: Sağ ol.
0: Sənin Allah həmişə kəsbuna bərəkət versin və bu sazları gül. Doğrudan bunlar, yəni bu tarları, sazları bağlısan, bu dəqiqə gedib ya astırsan duvarlardan. Yəni tələb var ya, yox?
1: Tələbat var, bəli, fürsət edəyib cürrəsək var, hə.
0: Bəs onda sən nə...
1: Mən 3-400-ə yaxın vermişəm Azərbaycana.
0: O
1: tayədir, hə, parklar, Naxçıvana.
0: Burada deyələk, tar onları bağlayırsan, onları şəhətlərin yağlıla parla, gəlir burada onlara tələb var, ölgəşində, yəni...
1: Var, var, var, çətin iş olduğuna görə görürsən ki, bənzilər...
2: Deyirəm ustad, şükürlər olsun, buyurur ki, vaxtımız olsa, yəni başı şuruqdur da.
0: Bəli, də düzək, nə sazlar bağlı gedir də.
2: Deyirəm...
0: Amma dindirəndə nəyə pulum yox?
2: Ya, bu
0: deməsi edirəm, bəzmətli dostlar, əz tamaşaçılar, biz Həsən Gedək aşıqlarımıza görə Arayı Döktür Paşapur aşıqlarımızı kimi danışdıracaq, nə havalar istəyəcək və orada sizinlə barabar olacaq.
3: Hörmətli tamaşaçılar, indi isə birinci aşıq qonağımız Aşıq Mehman Əlipur. Xoş gördük aşıq qardaş.
4: Çox sağ olun, sizə.
3: Çox xoş gəlmişsən.
4: Çox sağ olun, barabəsi inşallah.
3: İndi dünya sizi baxır, sizi dinləyir, sizi izləyir, tamaşa buyurur. Nə oxumaq, nə ifa eləmək istərdiniz?
4: Ustadlarımızın icazəsi ilə olsa biz orta saatin.
3: Dayanmadan buyurun aşıq.

0: kimi Qaradağ Aşıq Məktəbi özlüyündə yüksək gözəlliyə, yüksək qabiliyyətə malikdir. Bax, Qaradağ Aşıq Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri bu dəqiqə buradadır. Aşıq Səxavət Möhibbi. Xoş gördük Aşıq
1: qardaş. Çox sağ ol, çox var
0: ol. Aşıq qardaş, neçə ildir bax, xalqımızın, millətimizin toy düğünlərində olmuşuz. İndi bizim xalqımız üçün dünya sizi izləyir, baxır. Nə oxumaq istərdiniz?
1: Çox sağ olun. Mən bir yeri qaytarmaq yetirəcəm xidmətinizə. Var olun.
0: Buyurun, xahiş edirəm.

heçdir anasız qalmasın uşaq. Başından min boran qar gəlib keçər. Qurumaq bilməz gözünün yaşı gecəsi, gündüzü zar gəlib keçər. Əmi dayı bucağına götürməz, qohum qardaş ona nəzər yetirməz. Ata da cibindən ha alıb gətirməz, nə qədər əlindən var gəlib keçər. Daha nə deyəcək?

0: tamaşaçıları, həməşə üzünüz gülər olsun. İndi üçüncü aşıq qonağımızı təqdim edirəm sizə. Əhməd İbrahim, xoş gəlmişsiniz aşıq qardaş.
1: Çox sağ olun.
0: Sizin adınızda bir gözəllik də var. O da belədir ki, İbrahimi adına demək hava da bəslənər, belədir.
1: Bəli, bəli, çox sağ olun. Bəli, olar.
0: İndi nə oxumaq istərdiniz?
1: Mən hörmətli dostlarımızın icazəsinə, ustadlarımızın icazəsinə bir Qaraçı havası, el havası oxuyacaq.
0: Buyurun, xahiş edirəm, buyurun.

Anam Laylası ilə dili masanda demişəm can ana Azərbaycanım. Şeir dəftərinə qələm yazanda yazmışam unvanı Azərbaycanım. Ulu tarixlərdən ilham almışam, Koroğlu Babəki yada salmışam. Şah İsmail Şəmşiriyəm qalmışam, Sağlar Səttərxan Azərbaycanım.

0: Daş ürəklərdə yanıb daşları yandırdı muğam. Haqqa düşmən olanları yenə də haqqa inandırdı muğam. Əziz dostlar, muğam dediyimiz bizim tariximiz, mübarizəmiz, bədii varlığımız, torpağımız, vətənimiz, qeyrətimiz, şərəfimizdir. Muğam dediyimiz bizim zaman-zaman, əsir-əsir, nəsil-nəsil, tarix-tarix, ana südü kimi dumduru axıb əlimizə gələn bir bədii varlıqdır. Bunları niyə dedim? Ona görə ki, bu verilişimizdə bir muğam ustadı, əziz bir xanəndə qonağımız var, Məhəmməd Əli Məhərrəmi Qəyəbaşı. Xoş gördük.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Ustad, mən bilirəm ki, siz qabiliyyətli bir xanəndəsiniz. Gözəl boğazınız var. Çox festivallarda olmuşsunuz, xarici səfərləriniz olub. Həməşə xalqımızın, elimizin toy düğünlərinə yaraşıq vermişsiniz. Ürəyiniz nə istəyirsə buyurun, xahişələrdə. Özünüzü yəni açıq, aydın təqdim edin, əziz tamaşaçılarınızı.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, cənab Paşapur bəy. Mən də dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram və az istər TV kanalının rəhbərliyini və onun iştihiyyətini buradan ürəkdən salamlayıram, onlara təşəkkür edirəm və ən əsası bizim bu ozanlarımız verilişinin çox dəyərli təşəbbüskarı cənab Aşıq Ustad Şəhbazını da buradan zəhmətlərini dəyərləndiririk. Çox təşəkkür edirik sizdən. Mən də qulluğunuzdayım inşallah bu günləri.
0: Çox sağ olun. Ürəyiniz nə istərdi ifa edəyəsiniz?
1: İnşallah elə aşıqlarımızdan bir yerdəyik deyə bir şeşəngi havası inşallah.
0: Buyurun, buyurun.

0: Əl var, əziz dostlar. Bax, əl. Yay günündə çıxmır əlcəkdən. Ancaq əl var. Bax, belə xəbər verir xoş gələcəkdən. Bu əl o əldir ki, yəni sazbənd, tarbənd, Həsən Ətabət cənabları xoş gördük.
1: Sağ olun, salamat olun.
0: Hörmətli tamaşaçılar, bir də qulluğunuza çatdırım ki, az qabaq Həsən bəyin o iş yerindən görüntülər gördünüz, necə onun barmaqları zər kəsir, necə sazlar düzəldir, necə tarlar düzəldir. Həsən bəy, aşıqlarımızı mən baxırdım, fikir verirdim, ifalarını ürəklə, canla izlədiniz, baxdınız, tamaşa buyurdunuz. Sevdiniz yoxsa yox?
1: Çox gözəl.
0: Yaxşı oxudular.
1: Çox gözəl, ürək yatımdır. Mən çox sevirəm, Qaybaşət aşıqlarını məxsus.
0: Deyirəm, aşıqlarımızla heç eşitməsin ki, sən bunları biz sənə ağa çəkək.
1: Mən nə bilim, aşıq havalarını onlar ustaddılar.
0: Yaxşı, nə ifa eləsinlər? Yekun.
1: Yekun üçün axtımən deyim bir...
0: Yekun ifamız. Bağlansın.
1: Gödək donuşaq, xor çıxmaq üçün çox yaxşıdır.
0: Yaxşıdır. Gödək, yaxşı. Yaxşı, buyurun aşıqlar, bir gödək.

əllərini İstəmirəm yenə də tutam soyuq qalan əllərini Yazdığım bu sözləri isə gələn yazır əzbərindən Yandığım o günlər isə alına bilinir sözlərindən Hanı deyərdin ayrılma, bıraxa bilməm əllərini Nə olduysa başqasıyla əl-ələ gördüm

Çətin günlərdə dayağım, qol qanadım, özümə özümdən çox yananım, mehribanım, mehribanım, dərdin alın, səndən necə mən ayrı qalım, ayanım.

ana, çəkdiyin zəhmətə, möhnətə qurban. Gözündə buluda, yağışa qurban. Bilmirəm nə deyim, bilmirəm nə deyim sənə mən ana, səndəki o dərin sevgiyə qurban.

0: Azizlər TV-nin dəyərli tamaşaçıları, səs yarışımızın yarı finalına gəldik. Neçə vaxtı bizlərlə bərabərsiniz, dünyanın hər yerindən ki, bizi izlərsiniz və yarışla ilgilənirsiniz. Hamınızı salamlayıram. Bugün yarı finala girmədən, yarışı başlamadan öncə bir ustadlarımızdan bir söhbət eləmək istəyirəm və bu dəyərli ustadlarımızdan mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Salam, dəyərli ustadlar, hamınızı xoş gördük və mən sizdən öz adıma, şəbəkəmiz adına, Azizlər TV adına, xalqımız adına sizdən təşəkkür edirəm ki, bu müddətdə bizlə olmuşsunuz və elə yenə də varsınız. Bu gözəl yorumlarınızla xalqımıza, musiqi dünyamızla bağlı, musiqi sənətimizlə bağlı dəyərli fikirlər vermişsiniz və hamımız onlardan faydalanmışıq. Xoş gördük, Ustad Xəlili.
1: Sağ olun, Yaşar bəy. Biz də sizi təbrik edirik. Həqiqətən mən də öz tərəfimdən sizdən təşəkkür edirəm, öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu işi qoymuşuz, bu səs yarışını qoymuşuz. Burada yaxşı səslər, yaxşı əsərlər seçilir gələcəyimizə. Həqiqətən də buyurduğunuz kimi bir tarix kimi qalır. Gözəl ustadların seçimindən ayı Sədoğunin, Ayə Fətinin, Ayə Əbdülləzimzadənin əlləri ağrımasın ki, o zəhmətləri çəkmişdilər, seçmişdilər və burada mənim əziz həmkarlarım, əzizlərim, cənab Döhtür Səttarı, cənab Davudi çox zəhmət çəkdilər. Yəni demək olar ki, indi 4 ay yarımdır elə bu gedir beləsinə. Həqiqətən yaxşı bir işdir, inşallah ki, davamlı olsun, gələcəkdə də belə işlərdən olsun və mən buradan yenə də bir ürəyimdə bir söz var, onu deməyəndə olmur. İstərdim ki, biz seyir üçün bu bizim aşıq musiqisi həqiqətən biraz belə çox kölgədə qalıb. Ona görə mən istərdim ki, buradan çün dünya baxır bu verilişə, Azizlər TV-yə buradan baxırlar. İstərdim ki, bir aşıq musiqisi əgər imkanı olmuş olsa, bu bir dənə aşıq müsabiqəsi də belə bu cür boyasız, mən çox təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirəm sizə o babətdən də. Çox sağ olun.
0: Hətmən ustad, sevə-sevə, nədən ki olmasın və sizin kimi dəyərli ustadlarımız, aşıqlarımız, hala aşıq sənətini düşünürsünüz. Sizdən çox minnətdarıq ki, bu dəyərli atababamızdan, ulu babalarımızdan qalan musiqini hala yaşadısınız, reklam edirsiniz, dünya çapında çox sağ olun. Buyurun ustad Səttarisində söhbət dəzirəşilə.
2: Yaşar bəy, mən də həm sizi, həm bütün həmkarlarınızı salamlayıram. Əziz öz həmkarlarımı salamlayıram. Ustad Xəlilini, Ustad Davudini. Ondan sonra əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu sizin bu verilişiniz həqiqətən də bizim incə sənətimizə, musiqimizə böyük bir qayğıdır, böyük bir köməkdir. Çox sağ olun ki, belə bir gözəl bir veriliş yaratmışsınız. Burada hər bir kəs ki, iştirak eləyibdir, istər seçilə, istər seçilməyə, burada özünə bir əngizə və ümid qazanır, əngizə qazanır. Bundan sonra öz üzərində daha çox işləsin, daha çox məşğul olsun. Ona görə də bu çox ərzişməndir bu müsabiqəyə. Mən burada heyət intixabdan da təşəkkür edirəm ki, çox zəhmət çəkmişdilər. Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olasınız. Ümid edirəm ki, bu axırıncı yox, axarıncı olsun, həmişə belə verilişlər olsun. İstər aşıq musiqisi, istər muğam musiqisi ki, bu iki musiqi, bilirsiniz, Azərbaycan xalq musiqisi, bu iki, yəni, əslində bir janrdır, Azərbaycan xalq musiqisi janrdır. Və çox, daha çox əhəmiyyətlidir, önəmlidir. Bunlarda müsabiqə olsun, Avropanın klasik musiqisindən müsabiqə olsun, bundan sonra istər instrumental xalq çalğı alətlərinə aid müsabiqə olsun, istər klasik, instrumental klasik musiqi alətlərinə aid müsabiqə olsun və bütün incəsənətimizin hər sahəsində müsabiqələr, verilişlər filan. Sizin televizyonunuz çox gözəldir, incəsənətə pərdaxt eləyir və bu da mənim lap ürəyimcədir. Sizə uğurlar arzulayıram, nailiyyətlər arzulayıram və bol-bol uğurlar, nailiyyətlər təkrar arzulayıram.
0: Çox sağ olun, ustad. Bizim üçün də böyük fəxridir ki, bu müddətdə sizlərlə bərabər olduq. Biraz ağır oldu, xoş günlərimiz oldu, bir-birimizə adət elədik, dostluqlarımız gücləndi və bundan sonra da bir verilişlə bərabər olacaq. Ondan sonra sizlərdən ayrılmaq da cəlsətdən zordur. Çünki bu o qədər xoş anlarımız oldu ki, belə o səmimiyyət, qeynəşmə, bu dostluğumuz da belə çox möhkəmləşdi. İnşallah ki, bu yarışdan sonra da yenə də tikrar-tikrar elə birlikdə olduq sizin o dəyərli təcrübələrinizdən, yorumlarınızdan, musiqi sənətimizdə oxuduğunuz təhsilatdan da faydalandıq və xalqımızı da bilgiləndiririk. Ustad Davud, buyurun, sizinlə söhbətdə hazırlaşıram.
2: Çox sağ olun.
3: Mən də öz növbəmdə salam ərz edirəm sizə.

0: dəyərli həmkarlarınıza, əziz dostlarımıza, cənab Əsəttariyə, Ustad Xəliliyə və möhtərəm tamaşaçılara. Mən də çox sevinirəm ki, bu yarışmada davər kimi öz seçimlərimi elədim. Amma açığı, bəzi insanlar bizdən incidi, bəziləri şad oldu seçildiklərinə görə. O iştirakçılar üçün biraz narazı qaldılar bizdən. İnşallah ki, növbəti mərhələlərdə öz çalışmaları nəticəsi ilə qabağa gedəcəklər və iştirak eləsinlər. Deməli, sonraki söhbətim və təşəkkürüm sizə olacaq. Sizdən çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bərnamə hazırlamışsınız, xüsusilə bu korona şəraitində. Ki, indi xalqımız konsertlərə gedə bilmir, yəni konsert yoxdur. Ya müxtəlif yarışmalar canlı şəkildə yoxdur. Bu bərnamə bahis oldu ki, həm əziz yarışmacılar özlərin sınasınlar, həm əziz xalqımız belə gözəl musiqilərdən istifadə etsinlər. Öz növbəmdə bir də təşəkkür edirəm sizə və sizə uğurlar arz edirəm. Sağ olun.
1: Çox sağ olun, dəyərli ustadımız. Əziz tamaşaçılar, beləliklə yarı finalıda ustadlarımızın dəyərli söhbətləri ilə başlayırıq. 6 yarışmacımız var. 2-2 oxuyacaqlar və 3 gecədə oylamamız olacaqdır. 3 gecədən sonra final bəlli olacaqdır və bir daha final üçün çəkimimiz olacaqdır və bu dəyərli ustadların təkrar xidmətində olacaq. İndi isə gələk birinci yarışmacımıza. Yarı finalın birinci yarışmacı Nilüfər xanım Davud'u. Səlam Nilüfər xanım, xoş gördük.
2: Ərəb ərz edirəm sizə. Möhtərəm jürilər və əziz tamaşaçılara
1: necəsiniz? Çox sağ olun. Nilüfər xanım, bugün hansı mahnını hazırlamışsınız?
2: Mənim bugünkü mahnımın adı Əziz Surət və seçəri Tofiq Quliyevdir.
1: Çox gözəl, əziz tamaşaçılar, bu ifanı birlikdə izləyək, sonra baxaq ustadların yorumlarına. Bilirsiniz, iki dənə yarışmacımız olacaq, Nilüfər xanımla Zeynəb xanım yarışacaq və sizin oylarınızla ikisindən biri finala gedəcəkdir. Birlikdə bu ifanı izləyək.

0: Çox gözəl Nilüfər xanım, buyurun ki, musiqidə sizə kim müşayiət etmişdi?
1: Mənim piyanistim Xatimə Gülnarə Əsədovadır, deyə bilən bizim qrupumuzda buradan hər kimçə bu yarışmada iştirak edibdə və musiqi piyanosu Gülnarə xanım müşayiət edibdə. Buradan da çox təşəkkür edirəm onlara, sağ olsunlar.
0: Çox sağ olsunlar, bu yarışda çox zəhmət vermişik, biz də təşəkkür edirik. Baxaq ki, ustadların yorumu nə olacaqdır. Buyurun, ustad Səttari, sizdən başlayın.
2: Nilüfər xanım, çox gözəl oxudunuz. Sizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzu duyuram. İnşallah ki, o bir mərhələlərdə də sizin gözəl ifalarınızın şahidi olar. Təbrik edirəm sizi.
3: Mən də Nilüfər xanımı təbrik edirəm. İfası çox-çox gözəl idi. Mənim çox xoşum gəldi. Sağ olsunlar, uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, yaxşı da səs alar və üstə gedər. Sağ olsunlar.
1: Sağ olun,
4: təşəkkürlər. Nilüfər xanım, sizin ifası çox gözəl idi. Mənim çox xoşuma gəldi. Bu əziz surətin özü də həm ağır, çətin bir əsərdir. Öhdəsindən gəldiniz, notlar, nüansların hamısı yerində idi. Mən bu arada lazım bilirəm ki, Gülnarə xanıma da öz təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən bu ifaçılara, bu yarışmacılara çox böyük dəstək oldu. Yəni, bunun xanımın dəstəyi olmasaydı, təbii ki, bunların ifası da belə gözəl olmazdı. Nilüfərə uğurlar arz edirəm və xalqımızdan, mən öz növbəmdə müraciə edirəm xalqımıza, ki, Nilüfərə yenə dəstək olsunlar və növbəti mərhələlərdə yenə gözəl ifasının şahidi olaq. Sağ ol, uğurlar sizə.
0: Nilüfər xanım, biz də sizə başarılar diləyirik. Tamaşaçılarımıza, oy verənlərə söhbətiniz olursa, buyurun.
1: Birincisi, mən gözəl xalqımızdan çox təşəkkür edirəm ki, burada mən himayət edib də ki, eləyə bilmişəm bu mərhəliyə gələm və bundan sonra da xoş edirəm ki, cinə də mən himayət eləsinlə öz oylarilə ki, finalə gedə bilirəm. Çox sağ olun.
0: Çox sağ olun, biz də sizə başarılar deyirik, əziz tamaşaçılar, İnstagramımızın istorusundan 23 saat boyunca oy verə bilirsiniz. Nilüfər xanımın ifasını gördük, sıra Zeynəb xanım Rostəmi Əslindəndir. Səlam Zeynəb xanım, xoş gördük.
5: Səlam, Yaşar bəy, necəsiz, yorulmayasınız,
0: yaxşısınız. Çox sağ olun.
5: Mən də tamaşaçıları salamlayıram, dəyərli ustadlarımızı salamlayıram, hamısına yorulmayaq səz edirəm, mən xidmət istəyirəm.
0: Zeynəb xanım, bugün hansı ifanı hazırlamışsınız və musiqidə kimlər sizə eşlik edib?
5: Bugün mən Röyamdasan mahnısını ifa eləmişəm. Musiqidə mənə Tardə Ayı Davəri, Çamançıda Ayı Səmədi eşlik edirdi.
0: Çox sağ olsunlar, əziz tamaşaçılar, birlikdə bu ifanı izləyək, sonra ustadların yorumlarını alaq.

0: Dəyərli əstəməşəçilər, bu gözəl ifanı birlikdə izlədik. Baxaq ki, ustadlarımızın söhbətləri nə olacaqdır. Aşıq Məhbub Xəlili ustad, buyurun.
1: Sağ olsunlar Zeynəb xanımı. Zeynəb xanımın həqiqətən səsi muğam səsidir. Çox gözəl, şirin səsi vardı. İfası da çox gözəl idi. Mən bu ifada ayrı bir evirat da görmədim. Çox gözəl ifa eləyib. O qabaqçılardan da demək olar ki, yaxşı ifası olubdu. Sağ olsunlar, uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, elə getsə, elə yaxşı da yeri alarlar. Sağ olsun.
2: Zeynəb xanım, sizin səsiniz çox gözəldir. Ustad buyurduğu kimi, mən də sizin səsinizi çox bəyənirəm. Çox şirin səsiniz var, məlahətli səsiniz var. İnşallah ki, növbəti mərhələlərə də xalqın səsi ilə keçid alarsınız. Sizə uğurlar olsun.
3: Çox sağ olun.
4: Xan düşləmi çox gözəl ifa edədiniz. Daha belə dilkeşin əsl karakterini verdiniz. Həm mahnı gözəl idi, həm qon gözəl idi. Sizə uğurlar arzulayıram. Xalqınıza da müraciət edirəm ki, sizə rəy versinlər, nail eləsinlər. Deyirəm ki, yaxşı o bir mərhələlərdə də uğurlu nailiyyətli, yəni uğurlu ifalarını qola təbrik edir. Sağ olun.
3: Çox sağ olun,
4: ustam.
3: Çox sağ olun.
0: Zeynəb xanım, bizlər sizə başarılar arz edirik. Əziz tamaşaçılar, Instagramın storiesindən oy verə bilirsiniz Zeynəb xanıma. Zeynəb xanım, əgər son olaraq tamaşaçılarımıza bir söhbətiniz olsa, buyurun.
3: Mən öncəliklə bütün burada olan ustadlarımızdan təşəkkür edirəm. Xüsusilə öz ustadından, ustad Əhməd Səfari dənaqlarından çox təşəkkür edirəm. Yəni, mənim Muğamı mənə tanıtdıran, bildirən, öyrədən həmişə o olubdur, həmişə öyrənmişəm rəsindən. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Tamaşaçılardan istəyim dəstəkləsinlər, baxsınlar hətmən ifama, inşallah ki, bəyənərlər. Hətta deyərəm ki, məndən dəstəkdir bu. Öz musiqimizdən dəstəkdir. Hamısından dəstək gözləyirəm. Bu qədər.
0: Çox sağ olun. Biz də sizə başarılar arz edirik. İnşallah ki, oy gətirirsiniz və finalda da sizi görürük. Əziz tamaşaçılar, bugünkü iki yarışmacımızın ifasını gördük. Nilufər xanım Davudi, Zeynəb xanım Rostəmi Ərst. İkisindən biri sizlərin rəyi ilə, sizlərin oyları ilə finala gedəcəkdir. Mütləq iki mahnını da izləyin. Hansı mahnını sevirsinizsə ona oy verin. Oylamamız 23 saat davam tapacaqdır və 23 saatdan sonra biz sizə bildirəcəyik ki, kimi finala qalxdı.

0: Təşəkkür edirəm Vahid Əsədullahidən və bu möhtərəm qrupdan. Bərnaməmizin axırı vədə verdiyimiz əsərdir. Şah İsmail əsəri ki, cənab ustad Məzzinin əsəridir. Bir ömr təlaşdan sonra təqdim olayı xidmət üzə. Bugünləri bu əsər bir performans qalibində təqdim olacaq xidmət üzə. Bunu hazırlayan Qərib Mənuçehridir, şəhrimizin, ustanımızın böyük qargərdanlarından. Və Fərşid Səlamətdən ki, bu neçə gün əxirdə çox zəhmət çəkdi bu əsəri hazırlamağa təşəkkür edəyəm. Yusuf Sədsalə, Əmir Paşayi, İsa Paşayi, Yaşar Fəximi, Negin Sabir, Taha Mənuçehri və Əbülfəzl Mətləbidən. Artıq tozihatı bu əsərin moridində ustad özü təqdim eləsin və əsəri eşidin. Mən sizi çox yubatmayayım bundan artıq.
1: Əziz və hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizdən çox üzr xahiləm ki, bu vaxta qədər saat 1-ə az qalır, oturubsuz burada və bizi təhəmmül elədiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız. Deməliyəm ki, mənə həyatımda bir neçə dəfə böyük şans üz verib, mənim həyatımda demək nöqtəyə ətif olubdur. Onlardan bir neçəsini deyə bilirəm ki, ikisini deyim ki, elə bura mərbut olur. Biri Şah İsmailin heykəlini düzəltmək idi ki, mən üçün böyük iftihar edir ki, bu işi əncam verdim. İnsanın həyatında çoxlu irtifaqlar düşə bilər, amma bəziləri qalarqıdır, yəni o mənim üçün çox bahis iftihardır. Sonra mənə, əlbəttə biz, yadınızda olsa əgər biz Surud-ı Ərdəbil işləmişdik, çox gözəl bir əsər idi. Ondan sonra yenə mənə iftihar oldu ki, Babaxana əsər yazdım və o da qətən eşitmişsiz olardı. Və bu ildə, əlhamdülillah, yenə bir böyük əlbəttə bir çox çətin məsuliyyətli bir vəzifə idi, boynumda idi mənim bu. Əlbəttə deyin hiss eləyidim, amma bərhal mənim üçün mənə peşinahat olundu ki, Şah İsmail Xətaiyə surut yazam. Və xub, ay, doktor Bəğa məhəbbət elədilər bunun şeirin və çox gözəl bir şeir yazdılar, göndərdilər mənim üçün və mən 2-3 ay dərvaqı dərgir idim bu şeirinə. Əlhamdülillah. Çox yaxşı bir, hələ mən işləndən sonra hələ nəzərinizi buyurarsınız mənə. Melodisi gözəldir, sonra tənzimin Tural Məmmədli eləyibdir. Xidmət sözə eləyim ki, biz bu əsərdə, əsər başlananda, indi görəcəksiniz, zəhilər gəlir və tütəklə, balabanla, və ritmsiz və bizi aparır, tarixə çəkir aparır, neçə yüzyıl bundan qabağa aparır və Şah İsmail dünyasına vurul eləyox biz o zaman. Ondan sonra ritm başlır. Bu ritmdə və melodida biz çalışmışıq ki, həm Azərbaycanın və həm də Anadoluda olan ritmlərdən istifadə eləyək ki, bunlar bizim onların Ələvilərin əslində ritmləri ilə bizim diyarlı ritmi üst-üstə düşür vəzindən və hər kələmə, hər qətəsi ki vardır, bunların hesab olubdur. Yəni, o biz əslində o məfhumi şehirdən çalışmışıq ki, onun melodisi də dəyişilə. Bir bazı bir modulasyon var, bir yəni, şur müqamında bu yazılıbdır və bir yerdə bir balaca bir humayına da bir işarə var. Milli alətlərimizdən balabandır, tütəkdir, zurnadan istifadə eləmişik, təmbur və bağlamadan istifadə olunubdur, zərb alətlərimizdən istifadə olunubdur. Aşıq musiqisindən başlanışda bir əsəri görürsünüz, axırda bir müqamımızdan bir əsəri görürsünüz. Çalışmışıq ki, həm bizim musiqimizin bütün janrlarından və həm ki, Şah İsmail dövründə olan xəritə və nəqşədir, çalışmışıq ki, o coğrafiyanı da biz nəzərdə almışıq. Hala sağ olsunlar, bizim dostlarımız da pişinahat elədilər və mən çox şad oldum ki, bir performansı da buna izafə elədilər və ümidvarəm ki, bu vaxta qədər ki, sizi

0: Çox hörmətli Azistar TV kanalının, ozanlarımızın verilişinin həmişə tamaşaçıları sizi bir daha xoş gördük. Hardan sizi salamlayıram. Aşıq Qərib Şahsənəm deyilən bizim dastanlarımızda, klasiklərimizdən biri bu. Onun məzarının başında baxdınız, içəri gələndə bizim bu kamera çəkərimiz, yəni videosunu götürənlər gəldilər daxildə. Bax, burdan mən sizə nəyə məlumatım verirəm. Biz bilirsiniz ki, hər həftə, Doşənbə günü, İran vaxtı ilə saat 22-də Azistar TV-də ozanlarımızın verilişi gedir. Bu veriliş hər həftə bir yerdən çəkilir. Bu həftənin verilişini biz ixtisas verdik Qərib Şahsənəmin məzarının başından götürür. Niyə bura? Ona görə, bax, mənim sağ tərəfimdə partileti gözəl, sazı gözəl, kravat köynəyə, köynə kravata. Sazda gözəl, ədəbdə gözəl, amma bunda bir insani bir duyğu var, bunda bir insani bir hərəkət gördüm. Mən ona görə valeh oldum. Aşıq Qərib məzarının tikəndə başlayanda bir layv qoymuşdum, canlı layvıdır. Orada dedim ki, kimin köməyi çatar ki, bizim haqq qaşıqlarımızın məzarların üstündə türbələr işləyib, məqbərələr işləyəcək. Tanımırdım, Aşıq Məhərrəm zəng elədi ilə oradakı, Aşıq Şahbazı, sənə söz verirəm, yəni oranın məsalehi gəlsə, orada nə lazımdır. Oranın mən birinci kərpicini düzəcəyim. İnanırsınız ki, gözlərim doldu, amma nə gözəl elə dediyi də oldu, bax, ona görə təşkil elədik bura ki, Məhərrəmə deyək ki, bizcə televiziyonun bir verilişin sənin və sən gətirdiyin aşıqların şərəfinə, bax, burada çəkilib, bura haradır, Təbrizlə əhərin ortasında, Təbrizdən 35 kilomuz çıxanda, yəni qərbə sarı gedəndə, şərqə sarı gedəndə, sola çönür, gəlir şəhərə kəndi var, orada bu türbə, bu məqbərə oradadır. Mən bunların haqqında sizə danışacağım, aşıqlarımızın haqqında, bu iqrafsının haqqında hansı havaları oxuyacaqsa çalacaqlar, bu verilişin havalarının haqqında o ikinci məclisdə danışacaq. Məhərrəm, mən sizdən çox təşəkkür edirəm.
1: Çox sağ ol, Müstəqfar.
0: Orada danışığımız, adımız olar. Bu müqəddəs yerdə nə demək istəyirsən?
1: Bu müqəddəs yerdə, ustad, o layvı qoyanda mən ki, sizinlə ki, danışdım. Yəni, eşitdim ki, ulu babamız Aşıq Qəribin qəbri buradadır. Doğrudan doğru səssən mənim ürəyimdə bir əsən bir təlaş, bir eşq kimi həvəs gəldi mənə ki, dedim, ilahi, əlimdən gələn qədər də bir imkan ola ki, mən gedəm bu məqbərədə əlimdən gələn çalışam.
0: Və o sənə sənin payıva düşdü.
1: Sağ olun, siz sağ olun.
0: O xəstə qasımın bir sözü var, deyir ki, sir vermə nadana, sir vermə pisə, axır gəl bu yayıncıyə ya küsə. Ot kök üstə bitər, əsli nə isə, yoxşan becəm bəyənə, çəmənzar olmaz. O ana sütündə, o kişinin halal çörəyində o qədər gözəllik tamlar varmış ki, sənə qismət olub ki, qurbanı Qərib bəlkə 400 neçəl bundan qabağındır. Onun məzarının, türbəsinin daşını o ailədə sən qoyubsan, özü də saz müqəddəs sazınında. Çox sağ olun, Aşıq Qəribdir sizin qardaşınız. Buranın başlayanda Aşıq Qərib, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizin bu zəhmətinizə görə. Allah bu zəhmətinizi itirməsin. O kişinin ruhu yana Aşıq Qərib Şahsənəmin ruhu dalır. Aşıqınız da sizdən də təşəkkür edirəm.
1: Çox sağ olun.
0: Aşıqımız əhərdən gəlib. Necəsiz Aşıq?
2: Çox sağ olasın.
0: Aşıq nə?
1: Davud.
0: Aşıq Davud, Aşıq Əbbasiyan. Sizdə var olun. Çox hörmətli Balaban ifaçımız. Əkbər Sərbazi, qadasını alıb,
1: bu da Babalı.
0: İbrahim Babalı, İbrahim Babalı da Məhərrəmin həmişə yanında sazını müşahidə edir Balabançı ilə qavalçımız. İsmail qardaş da olur, Hüseyndir da, Hüseyn də Məhəmmədin qardaşıdır, şəhərək cəmaatlarından dostlarımızın biri buradadır, bax o.

0: o əzizimiz Aşıq Qərbin kətlisi də deh yarımızdır dadaşı. İndi siz bu yana çöyünüz o dürbünü veririz ay dadaşıya. Aşıq Barat Süleymanı. Barat Süleymanı da mənim aşıqlarda belə bir xasiyyət var. Deyərlər ki, aşıq biraz deyincən olar, çox da danışan olar. Amma inanırız ki, aşıqların sazı qoymaz aşıqlar çarşısın. Çünki o sazda bir müqəddəslik var. Aşıq o saza görə, o ədəbiyyata görə həmişə çalışar ki, yaxşılarla, düzlərlə, ilahiyyata qoşulsun, həqiqətə qoşulsun. Ona görə qismətinə də o cür düşər. Aşıq Barat da mənim oğudur, şöhrət dostum və o başı papaqlı kişilərdəndir. Cuşqarımız da elə bir, buranın o dəmirlərini cuşdən elədir. Adınız nədir sizin?
1: Muhsin Dehqanpur.
0: Muhsin Dehqanpur, sizə təşəkkür edirəm, bax buranın bu dəmirlərini. Muhsin Dehqanpur cuşdadılar, yanı bir-birinə qoşuşdular və burada inşallah çox sevməz ay mühəndis. Nuri'dən mən çox təşəkkür edirəm. İndi deyəcəksiniz, mühəndis Nuri nə edir? Yəni, mühəndis Nuri bu olmasaydı, bura olmayacaqdı. Bir zaman gəldi ki, belə qanım qaralmışdı ki, niyə bu qədər qara? Bir il bura yatdı. Ona görə mənə zəng elədi ki, siz narahat olmuyoruz, mən hər bir pulunu, parasını tapacam, ustakarlarını tapacam, başa gedəcək, mən çox rahat, indi bəlkə bir 10 gündən, 20 gündən bir gəlirəm bura. Amma mühəndis elə bir ayağı buradadır, bir ayağı öyrədədir. Buranın kərbicin, dəmirin, bənnasın. Məhərrəmlə əl-ələ verdi qardaşlarına, iş gəldi bu yerə yetişdi. Mən sizdən də çox təşəkkür edirəm. İnşallah bu verilişin davamı var, yəni öyüdə çəkəcəyik. Hörmətli dostlar, bizə Aşıq Qərib Şahsənənin məzarından eşitdiniz və bir parçada ustad aşıqlarımızın səsində, boğazında, balabanlarının o gözəl məlahətli səsində eşitdiniz. Buradan ayrılır Qərib məzarının üstündən, amma o bir məclisdə inşallah biz sizlərlə mütləq olacaq. Buradan hələlik o bir məclisdəcən, sağ olasın.

Aşıqlığın keşiyində durmuşam, alışıb oduna yanan oğluyam. Bu qoruğa təpiləni talaram, halay pozan top dağdan oğluyam. Dədə Qorqud şöhrətimdir, şanımdır, duaları təskinim, dərmanımdır. Qoruyaram dastanların, canımdır axı, danışıq oğluyam, dastan oğluyam. Mən aşıqam, saz atamdır, söz anam, saz sinəmdə, söz dilimdə nişanam. Təpədən dırnağa Azərbaycanam, fəxr eləyirəm, Azərbaycan oğluyam. Sinə gərrəm, laf eyləyən sözünə, ölümdüsə, dik baxaram gözünə. Qətəm qoydum babaların izinə, bu karvanda bir bazərgan oğluyam. Şəhbaziyam, qopuzların himiyəm, mizrabiyam, pərdəsiyəm, simiyəm, mən ağaşıq, Allah verdi kimiyəm. Şah yuxu havası çalan oğluyam. Çox hörmətli Azistar TV kanalının, ozanlarımızın verilişinin həmişəki tamaşaçıları hər nə yerində gedəcək. Ümid edirəm ki, bax bu pəncərədən, bu verilişdən həmişə bizi Doşənbə günləri, İran vaxtıyla bir daha deyirəm ki, saat 22-də izləyənlər o qonşuda, dostlara, tanışlara götürüb zəng eləsinlər. Bu televiziyanın adresini versinlər ki, bizim xalqımızın şifahi ədəbiyyatının böyük bir qolu aşıq musiqisi var. O aşıq musiqisini dinləsinlər və bir-birilərə də yaysınlar. Mən həmişə demişəm, yeri var bir daha deyəm. Hörmətli dostlar, hər Doşənbə günü bizim bütün aşıq musiqi məktəblərimizdən nümayəndələrini dəvət edirəm. Orada o məktəbin nümayəndələri gəlir, o sənəti, yəni o məktəbdə olan sazı, sözü, ədəbi, hətta ləhcəni sizin tamaşaçıların qulluğuna çatdırırlar. Bu dəfə mən ixtisas vermişəm, heç bir məktəbə xas olmayan, ancaq bizim klasik dastanlarımızın şahlarından biri Qərib Şah Sənəmə. Qərib Şah Sənəmi siz hamısı yaxşı tanırsınız və aşıqlarımız da onunla o dastanları birə, qəlbirdən, qısıq birdən əliyib keçirib və bizlərə çatdırıblar. Bu, burada bir məhəbbət dastanıdır ki, aşıqlarımız onu çox yaxşı mənlə danışarlar. Amma mən baxdıma düşüb onları biraz məlumat vermək. Ona görə ki, məktəblərdən söhbət getmir burada ancaq Aşıq Qərib Şah Sənəmin büyünlərin məzarının üstündən, türbəsinin içindən

çəkiliş etdik. Siz gördünüz bayaq orada aşıqlarımız və aşıq Məhərrəm Əbdullazadəni orada da danışdırdıq. Burada da yeri var bir parça haqqında deyəm. Bizim 7 haq dədə aşıqlarımız var. O İran aşıqlar birliyi təşkil olandan sonra bu 7 haq dədə aşığının adına böyünüb beynəlxalq aşıq festivalları keçirdi və sonra bunların məzarlarını səbt eləməyə və sonra bu dədə haqq aşıqlarımızın məzarlarının üstündə türbələr işləməyə və birinci bizim növbəmiz gəldi, çatdı Aşıq Qəribə. Aşıq Qəribin məzarı hardadır? Azərbaycan şərqidə Təbrizdən Əhərə sarı gedəndə bir sol əldə bir 30 kilometr keçəndə dostlarımıza məlumat dəqiq verim ki, o məzarı, o türbəni, o bizim o mənəvi varlığımızı oran ziyarətinə gedənlər o şəhərin, o kəndin adı Şəhrəkdir. Orada gedib o ziyarət eləyə bilərlər və orada ürək sözlərini deyə bilərlər. Yəni bir adama ki, haqq pay verdi, orada haqqın köməyi olar. O şəhər cəmaatlarla mən çox tanışam, hamısı özlərinə görə, hərə özünə görə ora zəhmət çəkdilər və bu türbə gəlib bu yerə yetişdilər. Biz bu çəkilişimizi elə Qəribi məzarın üstündən qutaran kimi gəlmişik, bir hörmətli ağsaqqəllərimiz. İndi mən ona imkan olsa onu da bir yerdə sizinlə tanış eləyəcəm, onun önündə bu çəkiliş gedir. Hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, dedim ki, Məhərrəm orada danışdırdıq. Niyə istədim burada bir parçada onun adını çəkəm? Ona görə biz bir elan verdik ki, İran Aşıqlar Birliyinin büdcəsi var. Nə də ki, mən özüm bir aşığım, məndə o qədər pul yoxdur ki, gələn bütün haqq aşıqlarını da və məzarların üstündə. Bir elan verdim ki, ora bir yardım, kömək gəlsin və biz xeyirləri gəldi. Aşıq Məhərrəm Əbdullazadə dedi ki, mən yaxşı bənniyəm, ustakaram. Oranın işləməyi mən öz üzərimə götürürəm. Bütün məsələlər gəldi və çox hörmətli ustad aşığımız Məhərrəm Əbdullazadə gəldi qardaşları ilə, Qəribinə, Hüseyinlə və başqaları ilə. O məzarın bilimci kərpicini Məhərrəm qoydu. Deyirəm, hörmətli dostlar, hər adama qismət olmur ki, haqq yolunda qədəm götürsün. İnsanın gərək o qanında, damarında olsun. O ailədən baş verir. Hər şeyi məktəbdən öyrəşmək olur, amma sədaqəti öyrəşmək olur. Hər şeyi məktəbdən öyrəşmək olur, amma sədaqəti məktəbdən öyrəşmək olur. Məktəb çoxdur. Biz insanların birinci məktəbi ailədir, birinci müəllimi anadır, atadır. Deyirəm, nə yaxşı müəllim, sənin bu baxtıva düşüb da, birinci ailə, 12-ci. Tarixdə qalan sən bir kərpiş qoyubsan, bir qalanı başlayıbsan. Çox sağ ol müəllim, qardaşlarım var olsun, hörmətli dostlar. İndi mən burada biraz vaxtı nəzərə alıram, biraz məlumat verməliydim ki, bizim aşıqlarımız kimlərdir bugün Doşənbə günü, ozanlarımızın verilişindən, sizin qulluğunuzda olar, siz onların sazından, sözündən, şeirindən və o gözəl təbiəti balabanımızın, balaban səsindən, o qavalımızın, qopuzumuzun səsindən ləzzət alasınız. Dünya belə qarışıb, hamımızın belə sevinməyə, gülməyə, yəni ruhumuzda qıda bizə musiqidir, o musiqiyə eşitməyə görə. Müxtəb, pulsuz, parasız bu pəncərədə aşıqları izləyirsiniz, dinləyirsiniz. Heç bəs demirsiniz bu televiziyaya kimin ki? Sizin qulluğunuza çatdırım. Azistar TV kanalı nə bir siyasi kanaldır, nə bir dövlətdən maliyyələnmir. Bu çox hörmətli, bunun rəhbəri bu televiziyonun Yaşar bəydir. Yaşara mən buradan təşəkkür edirəm və İran aşıqlarının bütün üzvlərinin tərəfindən, xalqımızın tərəfindən deyirəm, ay Yaşar, nə yaxşı ki sən varsan, bax, burada sənə bir yaxşı alqış düşür. Deyirəm dostlarımıza, o karxanası olan, şirkəti olanlar var, hər kəs nə istihsalı var buraxırsa, onun mütləq təbliğata, reklama ehtiyacı var. Siz gəliyiz, bizim bu Yaşar bəyə, bax, bu altda telefon gedir, görürsünüz, yazılıb altda telefon. Ona götürün zəngirin adı Yaşardır, Yaşar bəy. Bu televizyon bağlanması, bizim aşıqlarımız da səsimiz gəlsin. Məsəl üçün, mən yaxşı memaram, dam tikişim deyəm, mən özümü təbliğ edirəm. Siz təbliğ edin, Yaşar məni, sizə sponsor olun və bu televizyon bağlanmasa mədəniyyətimiz yaşayır. Ondan da xüsusi, bax, bu qara sazımızın hər Doşənbə günü bir neçə aşığın sinəsində siz ləzzət alacaqsınız. Ona görə kim istəyir malını təbliğ eləsin? Onu zəng eləsin, Yaşar responsor olsun. O bir yanda, mən deyirəm, yaxşı bizim bu Avropa dövlətlərində, Afrikada, Amerikada, hələ İrandan kənarı deyirəm, nə qədər azərbaycanlarımız var, mədəniyyətimizə yananlar var. Bir 30 nəfər axtarıram, çox yox. Götürsün, zəng eləsin, Yaşar, Yaşar. Sən bizim mədəniyyətimizi qorursan, bu televizyonu istəyir kömək eləyək. Ayda

0: İslam'ın birini 30 nefer 100 dolar olur 3000 dolar. 3000 dolar olur İran pulundan 90 milyon tümene. Yaşar Kanada'da 90 milyon o aldığı puldan ailesinin boğazından kesilir. Televizyon orada hemşe böyle dolansın ve bu medeniyetimizi yaşarsın al yaşarız. Ya yaşarım bu oyuna düşüp bizim medeniyetimizi ancak. Ona göre ben çok gayretlerimizden xahiş edirəm. 30 nəfər. Yaşar Zəngiləsinə televiziyona kömək eləsin də bağlanmasın. Hörmətli dostlar, danışığımız biraz çox oldu. Məcbur oldum. İndi mən sizə bütün burada olan aşıqlarımızı, balaban ifaçılarımızı, qabal ifaçılarımızı sizin qulluğunuza təqdim edəcəyim. Deyirəm, aşıqları da belə təqdim eləmək çətindir. Bizim aşıqlar çox ağır bir nəfəsli adamlardırlar. Niyə? Saz var, sazdakı müqəddəsdir. Bu sazın hərarəti vurur insanın içindən. O həqiqət çıxır. Ona görə bir 5 dənə haqqı danışan adamlar, xalqın ağsaqqallı ziyalıları, ustadları, musiqinin ətəyindən başına bilənləri mən kiməm, nətər mən onları təqdim edirəm. Mən nə qarım ki, çarə yoxdur. Mən aşklarımı sizin qulluğunuza təqdim edirəm. Sağ tərəfdən başlanır həmişə. Bayaq dediyim, çox hörmətli insan. Aşıq istəyirəm, sənə deməyəm, sənə bir pir kimi. Necədir? Aşıq Məhərrəm Əbdullazadə və sağ tərəfində Aşıq Qərib Məhərrəmin qardaşıdır Əbdullazadə. Əbdullazadə xoş gördük səni, necəsən?
1: Çox sağ ol, Ustad, minnətdaram.
0: Məhərrəmlə yaşda böyüksən, kiçiksən?
1: Yox, mən kiçiyəm.
0: Sənətdə necədir?
1: Aşıq Məhərrəm həm ədəbdə, həm sənətdə, həm yaşda bizdən böyükdür.
0: Məhərrəmlə böyük qardaş ailənizdə var mı?
1: Bəli.
0: Kimdir adı?
1: Hüseyin qardaşımız.
0: Hə, Hüseyin bax bayaq məndən gələndir Hüseyin. Hüseyin də bu kameranın arxasındadır, video çəkən. Hüseyinə də buradan salam deyirik. Hüseyin, səndən böyük qardaş da var?
2: Vardır, ben de var, ailetler.
0: Çox gözəl, ona da mənim salam. Adı nədir? Məhərrəm adı nədir?
2: Hafız Əli. Hafız Əli.
0: Sizdən biraz xahiş edirəm ki, biraz uca danışın. Qəribin məzarını işləyəndə nə hiss elədin məsələn? Dedin kimin qəbrini istəyirsən?
1: Ustad, hamıya düzdür, o məqbərənin uzalması hamıya bir fəxridir. Amma mən üçün daha hissili, daha kövrəkli. Çünki adaşam ulu babamdan,
0: Adı ona bağlı. İndi
1: adımla
0: bir tanesi
1: bağlı.
0: qərib.
1: Mən ustad, üzr istəyirəm bir ara söz söhbət eləyəm. Rəhmətli atam mənim adımı qoyanda adımı qərib qoyub. Amma ailəmizin böyük anası, yəni anamın anası biraz atama hırslanıb ki, və bunun neçə qardaşı, 5-6 qardaşı olanın da adını gəlib qoyarlarmı? Biraz evdə kövrəklik olur, deyir, mən bunun adını 50 günlük gəlib qoyuram. Ustad Aşıq Qəribin dastanı, o adı mənim ürəyimin hopub ki, onun adından götürürəm bu Qərib adını. İnşallah 50 günlük olar. Minnətdaram.
0: Nə gözəl, nə gözəl. Mənim ürəyimdən çox deyir, sözlər deyəm sizin haqqınızda.
2: Çox sağ olun.
0: Yekə düşməsin, mən danışıqda biraz danışan adamam. 8 yaşımdan bu işlərlə məşğulam, amma bu vaxt nəzərə alanda adamı belə sıxır. Biz dün burada bu verilişdə 45 dəqiqə vaxtımız var. Sizin haqqınızda mənə danışma o qədər ləzzət verir, o qədər ruh verir, elə qanat çalıb uçmağa
2: Çox sağ olun.
0: hazırlanırlar. Amma o dedim ki, o vaxtı nəzərə almaq üzrə dostlarımıza təqdim edək. İnşallah bir daha sizi bu televiziya... Yaşar bəy, mən sizdən xahiş edirəm. Yəni bir verilişdə, bax elə bu Əbdullazadəgillərdən qismət olsa, elə Təbrizin özündə çəkək, həqiqətən bunlar layiqdirlər. Mən bilirəm ki, sən mənə yox deməyəcəksən bir verilişdə, inşallah elə bax bu iki qardaş, üç qardaşın haqqında, yəni o çəkdiyi zəhmətlərə görə mən bunlardan bir verilişdə alacağım. İnşallah səndən söz alıram burada. Davutcan, necəsiz aşıq?
3: Təşəkkür edirəm Ustad, var olasınız.
0: Davud Abbasiyan.
3: Bəli.
0: Davud Abbasiyan, səni də çox xoş gördük.
3: Xoş gördük.
0: Siz qəlbinizin ziyarətinə gəldiniz. Nə hiss elədiniz orada?
3: Çox sağ olun Ustad, minnətdaram söz verdiyinizə görə. Valla dostlar deyən kimi, Aşıq Məhərrəm, Aşıq Qərib söyləyən kimi, elə o hissələr bizdə də oldu. Həqiqətən mən özüm, dostlarımız bilirlər, ehsaslı bir adamım öz içimdən daxilən. Mən özüm birinci o məqbərəyə daxil olanda sizlərdən utandım ki, orada heç olmasa bir qətrə ağlayam. Yəni ürəyim o qədər doldu ki, Aşıq Qərib adını görəndə o məzarda həqiqətən

0: doldum. Bir daha təşəkkür edirəm bu böyük missiyanın çiyninə götürən insanlara, sizin kimi böyük insanlar, bu gözəl işləri görən insanlara, zəhmət çəkən insanlara, Aşıq Mərrəm qardaşım ki, orada bir səhm olub da Aşıq Qərib. Onlar zəhmət çəkiblər. Sizdən təşəkkür edirəm ki, böyük bir ağır missiyada çiyini hər kəs götürə bilməz. Çox təşəkkür edirəm.
1: Çox sağ olun. Bəllidir ki, ürəyinizdə çox söz var, deməyə hazırlığınız var, amma siz də mənim qoşunuzluq vaxta görə mən onları nəzərə alsın, təşəkkür edirəm. Sizlərlə də inşallah bir məclis qurarıq, bir vaxt olar, imkan bir yalana. Aşıq Rıza Rızayi.
0: Canım.
1: Stres kitab yoxdur sənəlik.
0: Xeyr ustad. Mən...
1: Siz sözünüz var, salamınız var, çalamınız var. Sizdən də bir sual eləyəcəyəm o salam çalamınızdan sonra. Buyuruz, aziz takip edəm. Ozan Nazım verilmişimizdə görə tamaşaçılara sözün varsa buyuruz.
0: Mən də bütün Azərbaycan xalqına və xüsusən televiziyanı yaradandan Yaşar bəydən və səndən ustad çoxlu təşəkkür edirəm, minnətdaram ki, vaqiyən bir ağır şələdi, vaqiyən zəhmət çəkisi boyunuzu alıbsınız. Hər adam eləyənməz bu ağır şələni, bu zəhməti boyunu ala və elə bu qardaşlarım düz üstündə mən böyüyəm bunlardan. Və mən çox söyündüm, gördün həvəsimdən də orada stresdə sazım əlimdən düşdü, qərbin məzarını görəndə.
1: Təbii, ustad, bilirsiniz, biz Azərbaycanlılar biraz elə qanımızda, iliyimizdə var. Qeyrətli millətlərin içində çox qeyrətli, təəssüflü bir xalqıq. Qeyrət, təəssüf hansı səmtə gedir? Namusda qeyrətli millətdir bizim Azərbaycanımız. Dost çörəklikdə, qonaqpərvərlikdə, yəni bütün sahələrdə sınaqdan çıxmış xalqdır. Siz bir nümunəsini deyim, hansı Azərbaycanlı olar övünə qonaq gələ, öz yoturduğu, yatdığı, yorğanı, döşəyi orasa da, qonağın yorğanı, döşəyi, yastığı başqadır. Təmiz saxlayır, bəlkə də belə kağızın arasında qonaq övə gələndə yaxşı ona yemək, içmək, yatmaq yeri hazır. Bütün xalqlarda belə deyil daha. Elə sənətdə də budur. Sənətində dahisi var, böyücü var, əzəmətlisi var. Aşıq sənəti belə birdən belə ağaç kimi yerdən çıxıb qalxmayıb. Ha, burada dedə haqq aşıqları var. O dedələri bizim dedələrimiz eşidib, babalarımız eşidib. Sinədən sinəyə necə bu qəlbin nəvələri, nəticələri, köçəsi, sulalələri onun daşını qorumaqda, kət cəmaatı, bu şəhər cəmaatı. Onu elə bir göz bəbəyi kimi qoruyub, gətirib və bura çıxardı. Deməli bunlar bizim biz insanların, Azərbaycan Türk millətinin qanında var. Və gördüm, təbiidir, hətta mən də Davud da gördüm, siz də orada bir özdən bir təəssürat bu vaxtınız, indi hal dəyişildi. Yəni, inanırsınız ki, orada olan ruh bunu təşkil edir. Qərbin qardaşı yox, əmsi yox, dayısı yox, xalası yox, heç nəvə nəticə, kötücəsi də qalmayıb. Amma onun bir sözü var, mən bir iki yerdə də deymişəm, o toya getməyib ismi o, Aşıq Qərib. Aşıq Qərib haqq aşırıydı. Aşıq Qərib gedib Tiflisdə və şahsən əmi, onun üçün bir suda birinci rəsuldadır, gedib və öz butasına çatandan sonra qayıdır, köçün yenə gəlir bura və bütün xalq bilir, onu ziyallar, axsaqqəllər bilirlər və bu haqq payı verilmiş bu qəribdir və bu qərib bütün xalqın içində tanınandan sonra pirriyə çöğürür, ədalətliyə çöğürür, yəni imzalar atır, qollar verir ki, bu deyən sözə heç şəxsin bir sözü olmur. Yəni, aşıq adında eşqdən gəlir. Yəni, o gözəlliyə, məhəbbətə, ədalətə, sədaqətə aşıq olur. Öz eşqin özünə aşıq olur. Və bunu xalq cəmaatı tanıyır. Tanıyandan sonra o hər kəsin qızı, oğlu özünə əzizdir. Ümumiyyətlə, qızlar evdən çıxanda hər ana, hər ata istər-istəməz gözü dolur ki, oya başa çatdırdığı qıza xeyir dua versin. Təəssüflər indi biraz azalıb, keçmişdə axtarardılar. Çox ədalətli, el axsaqqalı olsaydı bir haqq qaşığı gətirərdilər ki, aşıq ona xeyir dua versin. Və indi də ilə aşıqlar ocudur. Bir gəlin övdən çıxanda ata gəlir, gəlinin, qızının əlini verir, bəyin əlinə xeyir dua verir. Aşıqı da çağır, aşıq kəsən də xeyir dua verir. Mən balamı köçürürəm. Amma keçirməkdə haqq qaşığı, məsulən üçün qəribi övə az gəlirmiş. Yəni bu toya dəvət edilmişdir.

0: Və çalıb oxumağa yox. Qız evdən çıxan kimi
1: Xeyir
0: haqlı
1: dua
0: aşığı
1: verməyə.
0: xeyir. Xeyir duasını verir. Və onlar da baxtəvər olmuş. İndi nə aşığı aparırlar xeyir dua verir, nə xeyir dua inanan var. Qız buradan gəlir, o biri qapıdan da çıxır gedir. Ona görə Aşıq Qəribin bir vəsiyyəti budur ki, deyir, mənim məzarımın üstündə nə bir abidə işləyiyoruz, nə bir heç nə daş da qoymuş balalarına deyir. Zaman gələr, elə bu xalq gələr mənim məzarımın üstündə daş da qoyar, toz yeri daş da qoymuş. O daş indi 100 il ondan sonra qoyulur, 200 il ondan sonra qoyulur, bəllidir. Tövsiyə edir ki, mənim balalarım, oğlum, qızım, nəvələrim, mənim məzarımıza daş da qoymuş. Ağlamıyoruz da. Elə o da sadəcə başlayır, zamanı gələr. Mənim elim, tayfam, xalqım gələr, Azərbaycan xalqı, Türk milləti, aşıq sənayətini sahib çıxanlar mənə sahib çıxarlar və gələrlər orada. Bax, gördün, elə də oldu.
1: Amin.
0: Ona görə ruhu var idi orada. Orada istilik sizə mütləq gəlməli idi. Hər bir üzdən
1: Doğrudur.
0: təşəkkür edirəm ziyarətinə gəldiniz. Mən bilirəm ki, dünyanın hər yanından axınlar gələcək bu şəhərdə. Mən buranın da adı oldum, şəhərəçi qərib. Bu qərib şəhərəçində, bu kənddə ziyarətinə gələnlər haqq qaşığıdır və mən də buradan arz edirəm haqq qaşığı qəribin xeyri duası ruhu sizin həmişə köməyinizə gəlsin. Burada indi dostlarımız çox hörmətli ustadımız, yəni balaban ifaçılarımız da mən adını fəxrlə çəkə bilərəm. Yaşından baxmayaraq ki, müəllim.
1: Elədir.
0: Amma yaşda biraz gənc də deyib, ağsaqqal da deyib, daha böyle orta bir avara bir şey. Amma sənətindən mən fəxr edirəm, Əkbər Sərbazlı, mən bundan bir neçələr də xarici daxili festivallarda olmuşam. Deyirəm ki, Əkbər, danışmaq istəyirsən, deyir mənim işim çalmaqdır. Çox sağ olsun bizim Əkbər Sərbazlı, İbrahim Babaluyan. Əhərdə olursunuz, o cənab babadır. Əhərdə. Əhərdə aşıq musiqisi, yəni sənəti necə gedir bu günlər?
1: Yaxşıdır, pisdir.
0: Yəni, ümidim var ki, sizin şəxsən öz ümidiniz var ki, bizim orada aşıqlarımız keçmişdə necə dastanlar deyirlər, gələcəkdə də özü davam edir. Kəndin şəhər xas özünü deyirəm. O, məni deyirəm. Azərbaycanda sənət belə keçmiş kimi yaşayacaq, ya yavaş-yavaş aşıq sənətinə gələcəcək.
1: Əlbəttə ki, yaşayacaq. İnşallah yaşar sizin kimi ustadların.
0: Bilirsiniz, ustad, yəni aşıq sənətinin dalında hər bizə, yəni Dədə Qorqudda, Dədə Qorqudda yazan 700 bizim aramızdır. Orada bir dənə elmi danışanda bizim aşıqlarımızın şəkili, kitabı, nə bilir, bir abidəsi qalmıyor. Təəssüflərlə vırıb dağıdıblar. Çox düşmənlərimiz olub bizim həmişə. Ona görə orada bir boşluq var. O boşluqda çoxlarımız var, yerlərdə tapa bilərik, taşlarda tapa bilərik, sinələrdən pozulub gedir. Yəni, aşıq ədəbiyyatı sinədən siniyə köçürmədir də, sinədən siniyə köçürə bilməmişik indiyənəcəm, amma elə dastanları saxlamışıq. Mən hiss edirəm bundan qəna bizim aşıqlarımız pozul olmayacaqlar. Niyə? İndi heç bir aşıq yetişmir, elə bir 20-30 bundan qabaq nə idi olur. Amma sazın inkişafdadır, sazımız, popuzumuz çox zirvələrə qalxıb. Mən ümid edirəm ki, aşıqlarımız özlərinə aşıq pərvəriş versinlər, puxtələşdirsinlər ki, yəni aşıq nədən ibarətdir? Şehir desin, dastan danışsın, tarix desin, özü saz çalsın, özü oxusun və bu sənət onunla aşıq olur. Bizə saz çalana anımıza aşıq demirik. Sonra İsmail Əbdi, Abidi, cənab İsmail Abidi bizim qaval ifaçılarımızdandır. Bir suda elə məhdi Hacı Hüseyin oxşuyor bizə. Hacı Baba Hüseyin oxşuyor.
1: Duruşumdan. Elə üstad, vaqən elə ucum hünərmən.
0: Torpağı sana yaşasın. Siz də xoş gəlibsiniz.
2: Sağ olasın, minnətdə.
0: Təşəkkür edirəm ki, qəribin ziyarətinə gəldiniz, onun ruhu sizin arxanızda olsun. Və o yanda əyləşən aşığımız, aşıq Barat Süleymanı səhəndə bu aşıqlarının çox tanınmış, məşhur ləyağım, aşıq sürəndə xoş gördük.
3: Sağ olasın.
0: Sözüm varsa buyur, xaç.
3: Çox sağ olasın. Mənimki bir sözüm ola bilməz ustadların yanında, sizin kimin böyüklərin ustadın yanında. Vəli, mən əvvəldə sizdən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi də dəvət buyurursunuz, gəlir. Və burada, məsələn, bu şəhrəçin elə kullən əhlindən təşəkkür edirəm. Aşıq Məhərrəmdən və Aşıq Qəribdən ki, bu Aşıq Qəribin o məzarında zəhməti təkiblə biləkər o məqvərəsində

0: 100 illər, 200 illər bundan sonra deyiləcək deyilə, hətta bulağın da adı deyiləcək sizin adınız. Mən hamınızdan təşəkkürümü bildirirəm ki, yenə burada dəvətdə görə ustadlar burada yenə ziyarət elədik, gördük bir-birimizi, çox sağ olun.
1: Çox xoş gəlibsiniz, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, biz bildirəm ki, biraz danışıq çox oldu, amma yersiz deyildi. Bura gələnlər hərəsi bir uzaq şəhərdən, kətdən və nə ümidinə qərbin ziyarətına. İndi siz bunların söhbətlərini eşitdiniz, indi keçəcəyik havalarına. Hansı aşığımız, hansı havanı, hansı şeiri, mən onları bir-bir sizin qulluğunuza çatdıracaq. İndi aşıq Məhərrəm Əbdullazadəni eşidək. Aşıq Məhərrəmlə deyirəm, aşıq Məhərrəm. Ürəyimə nə istəyir keçir, bax burada,
2: hansı? Ustad, icaza versəz bir Qaraqça havası oxuyam.
1: Qaraqça havası. Deyirəm, mənim sözüm elə yerə düşməz. Biri zəmirsinəm nə deyəm?
2: Ürəyimə
1: nə istəyir? Bu yaxınlarda bir zil dubeyt oxumuşdun, deyək.
2: Bəli.
1: Onlar onu Qaraqça ilə dəyirsə, çünki burada bir ifam var da.
2: Mənim canım gözüm istəyir.
1: Məsləhət olmasa eləmək.
2: Yox, hökm eləyirsiniz, mən ürəklə sevə-sevə.
1: Onda mən xahiş elədim Aşıq Məhərrəmlə. Qaraqçının yerinə gəldik, qoyduq Zildubeyti. Zildubeytini Məhərrəmlə eşidək. Bilirəm ki, bəyənəcəksiniz, buyurursunuz.

Yarım gedib obasından, alım dərdi bəlasından, çərxi fələh badəsindən içib sərxoş olan köllüm, doymaq olmur göz qaşından, aləm yanırı atəşimdən, çəkilməz duman başımdan, baharı qış olan köllüm.

0: Nə gözəl bir zildu beyti məhərrəmdən, məhərrəm sazın heç vaxt kəsəndən küsməz. Məhərrəm, sazından küsülüyün olub.
1: Ola bilməz.
0: Sən də, sən də küsün, saz səndən küsməz.
1: Ola bilməz, məhərrəm.
0: Çox gözəl bir beyti var olsun, aşk məhərrəm. Amma balaban da çox gözəl, İbrahim əla, süper, bağən, gözəl balabandır. Və çönər indi...

0: qardaşına, məhərrəmin qəlbi, aşk qəlbi, necə oxudu məhərrəm?
1: Əla, qurban olum sənə olsun.
0: Əlbəttə, heç kəs öz aşına turş deməz. Doğru da yaxşı oxudu?
1: Yaxşı oxudu.
0: Nə gözəl. İndi sizə nə eşidək, aşk qəlbi?
1: Ustad, mən də sizin izninizlə bir qaytarma oxuyacaqım.
0: Onda Aşıq Qərib'dən eşidək bir yerli qaytarma, amma yerli qaytarmanın o ritmi yoxdur, elə balabanla görək Aşıq Qərib nə eləyəcək. Bilirəm ki, siz bəyənəcəksiniz. Yerli qaytarmanı eşidək Aşıq Qərib'dən, buyursun.

Mən də gəldim xanama, söylədim dərdimi bacı anama, eşqin xəncərini vurdum sinəmə, dərin yaralarımı deşdim də gəldim. Sabah namazını hələ gözündə, günorta namazını qarsın düzündə, axşam namazını yar Tiflisində, moğlam qanat verdi, uçdum da gəldim. Heç bilmirəm halım niyə məxşuşdu, əyləşən ağalar mənə gülüşdü. Ərənlərdən imdadıma gəlmişdi, aldı səməndinə, düşdüm də gəldi.

0: Nə gözəl bir yerdə qaytarma Aşıq Qəribdir, Marol Aşıq Qərib. Qərib harda oxudu? Aşıq Qəribin məzarında, yəni Aşıq Qəribin kəndində. Əlbəttə elə olmalıdır, Qərib Allahın dostu. Çox bəyəndim bu yerdə qaytarmanı. Qanunuz da var, sizlik deyil. Hörmətli dostlar, indi mən Aşıq Qəribin yanında Aşıq Davudu danışdırıram və görək o nə oxuyacaq. Aşıq Davud, nə görürüm istəyir oxuyasan?
1: Çox sağ olun, ustad. Mən də istərdim icazə versəniz. Bir müxayə havası ilə dostların qulluğunda.
0: Çox gözəl. Müxayədə bizim kinasik aşıq havalarımızın və bu tanınmışlar. Aşıq Davud necə oxudu qərib?
1: Əla, süxir.
0: Xalqın ona necə bir qiymət verəcə səncə?
1: Mən əminəm ki, xalqımız 100% dəyərləndirəcəklər.
0: Biz pis oxu deyiləm aşıqlar, pis oxuyan aşıqlarımızın cəmaat pis dəmiri niyə? Heç olmasa, bunlardan söhbət getmir. İlə sazımızı sinəsinə, o xalqımız o sazına görə, onun mədəniyyəti bizə qorunmağına görə pistaşığımız yoxdur. Amma birdən bu səsi yaxşı olmuyor, xəstələnir. Ya sözünlə saz görsən bir qoyma, amma görsən xalq onu da alqışlayır.
1: Bu, xalqın mədəniyyətidir, xalqın mənəvi dəyəridir, saz. Saza xalqımız həmişə, Azərbaycan xalqı həmişə dünya səviyyəsində, dünyada nə qədər Azərbaycan xalqı var, sazımız, sözümüz yaşayacaq ustad.
0: Xalqımıza qurban olun.
1: Qurban olun xalqımıza.
0: Aşıq Davuddan müxay havasını eşidirik, yürək Aşıq Davud müxay havasıyla sizləri və bizləri necə feyziyab eləyəcək. Buyur Aşıq Davud.

baxdın yatıvan bir uzaranda. Külək tarlan ölüb sar uçalanda. Məsəldir deyərlər qurt qocalanda, tülkü meydan açıb dovşan gülərmiş.

0: Nə gözəl bir Mixail havası, ləzzət elədim. Sağ ol Davud, aşıq Davud. Ondan da başqa ola bilməzdi. Bundan gözəl olar, amma bundan eybəcər ola bilməz. Niyə? O baxdım onun aşıq Davudun belə partiletinə, duruşuna, sazı saxlamağına, boğazlara. O nöqtəni vergül elə gözəl qoydu ki, o havalarda. İnanıram ki, Mixail havası yox, bizim o başqa klassik havalarımız var. Bundan da gözəl ifa eləcək. Siz necə qiymət verdiniz? Yani bilirəm da yaxşı. Ondan gözəl ola bilməz. İndi Aşıq Davudun sağ tərəfində ustad aşığımız dayanıb. Aşıq Rıza Rıza. Aşıq Rıza necəsən?
1: Qurbanam, sağ
0: Ya, o həqiqətidir. Ha, yanımda oturmağına baxma. Davud necə oxudu?
1: Çox gözəl. Çox gözəl.
0: Əla
1: oxudu. Əla oxudu. Üçü də bağqan.
0: Aşıq siz nə istəyirsiniz oxuyasınız?
1: Nə mənə əmr eləsəz.
0: Ya, hazır olmaz. Ürəyimdən nə keçir, həqiqətən.
1: Elə əmri sən nə eləsən, filəfəli mən xidmətin deyim. Qərib diyarım deyik, də bir dəfə.
0: Elə bir eşitdi də, ha, xarab oldu. Aşınıza.
1: Sana.
0: Görürüm nə yaman bir ürəyimdən keçir. Yəni, istəsən, oxumas, onda oxumayıbsan. Mən bir istəyirəm bir ağır gözəlləməzsən. Nə hazırlığın olmasa, dəyişir.
1: Sən icazəsindən, dostlarımız icazəsindən boş.
0: Yəni hazırlığım var.
1: Bəli.
0: Çünki mənim o çox sevdiyim havalardandır. Və bilirəm ki, xalqımız da ona qiymət verir. Bəs ağır gözəlləməsindən qərarlaşaq.
1: Mən xidmətim deyim.
0: Onda hörmətli dostlar, Aşıq Rıza Rızayının sazında və o gözəl o xəncərə boğazında eşidək ağır gözəlləməsi. Mənsiz barabar eşidək buyuruz.

0: Aşıq Rıza Rızayı. Mən üçün özüm istəmişdim belə, gərək də ona möhür vuraydı Aşıq Rıza. Mən də onun sənət yoldaşıyam, duz çörək yemişəm Aşıq Rızanın xatirində. Mən çox-çox istəyirəm, çox möhtərəm bir damatları da var. Əhməd
1: Abdullah.
0: Xızırkəndili.
1: Balaban. Xatəm olub da, neçə öyrəndi, xatəm.
0: Əhməd Xızırkəndili deyirəm. Onun o həbsə düşmüşdü. Sizin o Yeruz onu da tutub salmışdı. Mən ondan danışdım. Nəhayət bir 5-6 dəfə mən səfirliyə getdim. Məktublar yazdım İlhama və Mehriban xanım. Allah rəhmət eləsin. Onda Zəlim xan sağıdı. Ona o məclisdə deputat işləyirdi. Əfvi komissiyasında idi. Onunla xüsusi danışdım. Cavanşir Axundovla. Ona görə ki, mənə bir gün gecə saat nə bilim Rizayı olurdu 12 zat bayrama da dəqiq yadımda 20 gün qalmışdı. Gördüm bir qız Xarqı xanım zəng vurdu ki, sənin o tayda bu tayda tanışım var. Dedim nədir ay qızıma bacım. Dedim belə bir sənətkarın xanımıyam. Onu tutub orada həbsə salmış. Narkotik bu tiryəki nəşəcatı. Sənin bir köməyin çatar və o gündən ona söz verdim ki, öz qızım kimi, öz balam kimi əlimdən gələn və elədi, elədi. Allaha şükür. Mən getdim zindanda da onunla görüşdüm. Dünya malı ilə və o harda işləyirdi, onu istəmirəm deyəm. Yəni o da Azərbaycanda böyük bir vəzifədə işləyirdi. Sərdar Balabançı var idi. Məmmədov onu sağ olsun. 2 saat belə yol getdik maşından, zindanda gördüm. Bütün aləmim dəyişildi və mənə dedi ki, mən özümə tutulmadım. Mən tutturdular, istəmirəm burada adını çəkəm üçün. Onun adını heç vaxt dilimə çəkməmişəm və nəhayət çox talaş elədi, Allah da kömək elədi. Bu adını çəkdiklərim kömək elədilər. Bu həbsdən çıxartdıq, gətirdik və özüm də gedən çıxanda mənə səfirlikdən dedilər ki, onu əfvi tutdu o məktublar. Və mən dedim gələ bilərəm, dedi ki, o dəqiqə vizə aldım, xanımla getdim, həbsdən çıxdı, gəldi polisdən gələndə pasportu zadı hər yanında. Biraz da belə dedim ki, gedəndə öz uşaqları uza bir şey alın aparın. Niyə? Ona görə sənət dostumudur. Və gəldi, getdim öylərində də gördüm. Onu tutulan da bəllidir. Onu kömək eləyib çıxmağı da həbsdən o da bəllidir. Ona görə Aşıq Rıza salam yetirərsən aşağı.
1: Sağ olasın. Ben de ondan sana salam
0: Çünkü
1: getireyim.
0: her
1: Var
0: şey
1: olasın.
0: her şey ki burada dedim
1: Emlerine
0: en
1: armut.
0: ehemmiyette o bilecek. Star TV kanalının ozanlar verilişinin hemşe tamaşaçıları bilmirəm nə olub dedim. Aşıq Məhərrəm bir dostlarından biri çağırıb. Yani üst üste düştü. Benim de laf o əziz dostum Səhəndə bu aşıqlarının. Yani o məktəbin çox ləyaqətlilərindən biri qonağımızdır. Onu Aşıq Məhərrəm dəvət edib. Bax, Aşıq Barat, Ustad Aşıq Barat Süleymani. Aşıq Barat,
2: canım.
0: İstəyirəm Aşıq havalarının laf o ritmiklərindən birini səndən istəyirəm. Necə məsləhət ayaq cəlilisindən bir?
2: Çox gözəl olur inşallah.
0: İndi sənin o qavalında olsun.
2: Yani
0: sonra qaval ifaçımızın adı nədir?
2: İsmail.
0: İsmail da yadımdan çıxıb. Birinci görüşdə məni danlamazsan İsmail,
2: xahiş
0: inşallah
2: edirəm, tutadınızsın.
0: Xahiş edirəm, onu nəzərə alışıyor. Əgər adınızı unuduram, görmədik, tez-tez görüşəmirik ona görə. Amma Balaban ifaçımız çox hörmətli, əziz dostum. Əkbər.

İndi hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, mərasimimiz, yəni bu verilişimiz başa çatdı. İndi çatırıq növbəmiz yekun havamıza və yekun havamızda mən aşıqlardan xahiş edəcəm, heç birinin adını çəkmirəm, şiirlərinə də toxunmuram, havalarına da toxunmuram. İlə fəqət deyirəm ki, aşıqlarımız yekun havamızdır. Yəni burada mən bu verilişimiz sona çatdı. Son havamızda aşıqlarımız hamısı qalxırlar ayağa və bunların möhürlərini vururuq, bu verilişi bağlırıq. Siz sazla sözünə olun, mən sizinlə hələli əşrəm inşallah. O biri döşənbə günə həmişəki kimi İran vaxtı ilə saat 22-də ozanlarımızın verilişinin tamaşaçısı olacaq, amma başqa bir aşıq musiqi məktəbindən burada yekun havamızı bərabər eşitəcəksiniz.

0: Salam əziz tamaşaçılar, sevimli izləyicilər. Aziz Star TV-nin əfərində yenə də Star Muzik verilişidir. Yaxın bir neçə dəqiqədə sizinlə mən olacağım Pərisam. Ötən haftalar kimi yenə incəsənət aləmində baş vermiş yenilikləri və təptəzə çilipləri təqdim edəcəyəm. Odur ki, gözünüz məndə olsun. Başlayaq. Dostlar, geçən ayın top 10 klip yarışında C qrupdan Sənədə qalmaz, Murmandan yolun açıq və Əli Bəyatın Uçur Bəni klipləri ən çox səs toplarayaq ilin top 10 klip yarışlarına vəsiqə qazanıblar. Gəlin top 10 klip yarışımızın nəticələrini sizinlə izləyək.
1: Azstar TV-nin top 10 klip oynamasının nəticəsində top kliplər ortaya çıxdı. Sıradakı top kliplər. 10 numara.